وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ دا سورة نساء پا اول کے اللہ تاکیدات سر فرمائی دی کہ دا یتیمانو حق ادا کرے دا یتیم دا حق دا ادا کولو تاکید پا ابتدا دا سورة نساء کے راغل دی یتیم جنے چے پاتشی او داغے ولی فرض کر ترزوی اے دے نہ کدا دا ترزوی پوئی گی چزب دی جنے حق ادا نکلیشم نہ دا جنے دے پخپل پا نکاح کے ناخلی بل چال بے پا نکاح ور کی نہ دے بے ملا تڑی او دے بے تپوس کئی نہ دی جنے دا حق تپوس با دا دا ترزوی کئی بلچا سر بے نکاو کی اور دے بے حمایتی شی نو چہ دا حکم پہ ابتدا دا سورۃ النساء کے ذکر شو نو مسلمانانو دا داسی جی نکو سرا نکاح کول پرے خودل دا تر لوری یتیم را دا ترزوی و سر نکاح پرے خودل وی خودوی چہ مکو تے تپوس کا و بل لے ورکا بیا تجربے نا معلوم شلا چہ بعض جینو کے دا دی یتیمو جنکو دا پارا اوم دا ترکور بہترو چی دا ترزوی پا نکا کرے وا نو دا والا غورا وا کم خیال او خاطر چی دا تر پا کور کی کیگی شاید چی دا پا بل کور کیو نشی نو مسلمانان رالل او دا پیغمبر علیہ السلام نے اجازت اغسطو چی دا ترلوریانی با منگ پا خپل پا نکا کی کور نو زمن پا کور کے بے خیال زیاد او ساتلی شی پردی کور کے دوم را خیال نشی ساتلی اللہ آیات نازل کر او اجازت ملو شو چہ دادا تر لور دی یتیم را نو ویکا او مخ کے چکم منع را غلے وا چہ دادا تر لور دی یتیم را میکا و بل لے ورکا اگا خاص پدا سی صورت کے چہ دادا تر زوی دا تر دا لور حق نا ادا کی نو دا یتیمانو دا حق ادا کول تاکیدو اوس دا یتیمانو سرا خسلوک کوے او دا خسلوک دا پارا سرا خپل نکاو کا دا عربو دا خلکو دا طریقہ وا چی زنانو لا او ماشومانو لا او یتیمانو لا بے حق نورکو میراث بے نورکو ویل بے میراث دا اغا چا حق دے چی دشمن سر جنگ کولی شی نو دا یتیمانو جنکو سر دا غی ولیانو با نکا اکللا او مہر او نان نفقہ کی بے و تکمی کو او دا غی پا مال کی بے بیزای تصرف کو نو دا دی صورت پا اول کی دا دی خبرو تاکیدی حکم تیر شو چی یتیمانو بانی ظلم مکوے واجب الاتباع دا اللہ حکم دی دا اللہ حکم منل واجب دی او دا چا دا خپل عقل جوڑ کر قانون او دستور یا خپل خواہشات او آرزوگان دا قابل اتباع ندی دا خدای دا خبر مخ کے دا بل چا خبر منل او اوریدل گناہ دا گمراہی دا اس دی آیاتونو کے دا زنانو دا یتیمانو بچو دا نکاح متعلق احکام دی روایاتو کے راضی کہ کل پیغمبر علیہ السلام دا میراث حکم وورو نو بعض دا عرب و سرداران دالل دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو اور دیر پا تعجب باندے وی من اوری دلی دی کہ تلر لو خور لن میراث ورکے حال دارے میراث دا اغا چا حق دے چی دشمن سر جنگی دیشی مال غنیمت روڑی شی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمیل بے شک دا اللہ حکم دارے

0: چه یتیمانو جینکو تا با میراث ورکولی شی. او اشاره را پده که دی طرف تا چه ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه دا دی مصداق صحابه کرام دی چه دا اللہ حکم تقال اگری نکاؤ کی مہر ور کی نان نفق ور کی نو دا خپل زیر دس کسانو حق تلفی نکی یتیم و تپاتر پاغی ظلم نکی حق دا غی نوہی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی خپل دا دنیا سود زیان تا نگوری رسم و رواج تا نگوری دا چا پروا نکی دا اللہ دا حکم دا مخالفتنا پریش کی دا چھے پریش کی ندا سے خلق کدھا یتیم و جنکو سر نکاہ کی نو دیکی
1: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ فَتْوَ در نغواری پا حق دا زنانوں کے اجازت در نغواری دا داسی بی بیانو سر دا نکاہ کولو قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ وَتَا اُفَرْمَایَا اللہ پاک فتوہ در کئی اجازت در کئی تاسو تا فیہنہ دا دے یتیمانو جنکو پا حق کے وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ او اغا آیاتنا يُطْلَى عَلَيْكُمْ چھے پتا سبانی لستلے کی گی فِي الْكِتَابِ پا قرآن کے دغا آیاتنا تاسو تا اجازت تر کئی فی یتام النسائے پا حق دا یتیمانو بی بیانو کے اللہ تی اغا یتیمان زنانا لا تؤتونا ہننا چھے تاسو نور کوے اغیتا ما کتب لہننا اغا حق چھے دا اغیتا پارا مقرر شویرے و ترغبون ان تنکحوہننا او تاسو غوالے مینہ کوے ان تنکحوہننا چھے دا دی سر نکاہو کے والمستضعفین من الولدانے او اغا کمزوری حکم دے دا کمزوری ناتوان بچو پا حق کے من الولدانے دا الکانونا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَا او حکم در کئی اللہ ان تقومو چھ تاسو قائم اسے گے لِلْيَتَامَا دا یتیمانو پا حق کے بالقسط پا انصاف سرا دا دے یتیمانو پا بارکے اللہ دا انصاف در لحکم در کرے دے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اغسا چھ تاسو کوئے دا نیکینا دا

دوا یا دری یا سلور بی بیانی وی ندردی پا منس کے انصاف پکار دی دا سنا چیو دے دا سر گل کرلا دا بلے دے پڑے رانو غرزولا دا سی کار بنکے دوالو تا برابر توجہ ورکوا یو دا ظلمین دا اغب اختیار دا نو پا ظاہر مساوات کوا او که دا ظلمین یو طرف تا دیری ناغو دا بندہ اختیار کنرا پا غیب دا خودی اوننی سی خو پا ظاہر مساوات پکار دی نو دا ظلمین دا دی وسکی نرا نو چی دی وسکی نرا نو مکمل یو طرف تا اول ما بل زولندو ما ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء تاسو هرگز طاقت نہ لرے ان تعدلوا کہ تاسو برابر والے او کہ بین النساء دخلوا بیبیان پمنس کے ولو حرستم اگر کہ پدی انصاف کولو بان حرس ہمو کے دیر حرس کے او کہ نہم خام خایو طرف تبا ور اوڑے فلا تميلوا كل الميل نو یو طرف تا پکل ور اوڑے دو بانے اوڑما فتذروها کالمعلقہ پس بیا تپریک دی دے یوی لرا کالمعلق لکد زولن دی پشان ندشت خاون خزدا او نبی خاون لرا دزمک اسمان منز کری اسے زولن دا کری دا تیم خاون نیچ دا خاون حق ادا کی او پریدی ام نہ چھ بل سر نکاو کی نی خزکے او نی نخزکے نو فلا تمیلو کل المیلے نو مور اوڑے تاسو پا کل اوڑے دلو سرا چھ مکمل لے یویتا ور اوڑے فتذروها کل معلقا نو پس بیا پریک دے تاسو دی یوی لرا زولن لا نو محبت قلبی پدے کے مساوات نشکولی و دا سے ظلم مکوا چی دے یوی طرف تا بس ور پریوتی نو ور پریوتی او دا بلدی دا منز اوستلا حق نا ادا کے و ان تصلحو و تتقو کچرے تاسو اصلاح کولا وتتقوا پرہیزگاریم کولا فان اللہ پس بے شک اللہ پاک کا نا غفور الرحیم بخون کے او مہربان نے کہ اصلاح معاملہ کے دا مصالحت معاملہ کے حق تلفی نہ کے زان بچ کے نقد ظلم اعلان یا طرف تئی پاغیر اللہ نشینا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا کچرے تاسو اصلاح کولا و پرہیزگاریم کولا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ پاک کان غفور الرحیم بخون کے مہربان لے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اس کا دخذ و دخاون یو بل سرا جوڑ را نغل لحالات سازگار نشو منز کے طلاق واقع شو نو پدے کے اللہ با پک خیر واچی ہر یو لبا اللہ فراخ زندگی ورکی دے خزل رہم بل دے کے وے نکاح اوشی التا فراخی با ملوشی دے سڑی لبا خدے بل خزل ورکی ددر پارا بم فراخی سومر چی ممکن ای دا طلاق دا لفظ نہ دے بندہ زان ساتھی کوشش دے کئی فزان دے سخت تیرے کی خزا خاون دوالا خود طلاق نم دے ناخلی چھ دیر سخت ضرورت پیخ شی نبیا دا دیر مجبورے دا لاسا طلاق وردی کی وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ کچری دے دوالا یو بل سر جدا جدا شی طلاق واقعی شی یغن اللہ کلن من سعتی ہی اللہ با بے پروا کی
هر يو ده دوالونا من ساعته ده خپل فراخينا الله ده خپل خزانون ندوال لب بندو بستو کی وكان الله واسعا حكيما الله فراخي والا وحكمت والا ده ولله او خاص الله پاک لرا ما هر غشه ده في السماوات چه اسمانونو كده وما في الارض او هر غشه چه پزمکه كده ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الله وي من بتحقيق سرا حكم كده الذين اغي خلقتا اوتوا الكتاب چه كتاب وتور كده شوه ده من قبلكم ستاسو نمخ كده وإياكم أو تاسوتم من حكم در كده أن اتقوا الله يا تاسو دا الله نو يريگه پريزگاريو كه تاسوتم دا حكم دا تقوى أو پخوانو قوم نتهم وإن تكفروا كچر تاسو خبرو نمن لكفر مكو فإن لله ما في السماوات وما في الأرض پس بے شک اللہ لرلی ما ہر اغسو فی السماوات چی اسمانونو کیلی وما فی الارض او اغسو چی پزمک کیلی وکان اللہ غنیا حمیدا اللہ پاک بے پروا دے غنی دے حمیدا حمدن والا دے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ پاک لرلی اغسو چی اسمانونو کیلی وما فی الارض او اغسو چه بزمک کری وکفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ پاک کار ساد این یشع یضحبکم که اللہ اغواری تاسو بدا دی دنیا نلری کی ایوہ الناس اے خلکو ویعت بی آخرین او نور خلق بپیدا کی وکان اللہ علی ذالک قدیرہ اللہ پدے کار بان قادر دے ومن كان يريد ثواب الدنيا اغسوك چه ارادة لري دا ثواب دا دنیا فعند الله ثواب الدنيا بس بشك الله پاک سره ثوابنا وبدلی دا دنیا دي والآخرت ودا آخرت هم دي وكان الله سميعا بصيرا الله پاک اوريدن كده اولدن كده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين

صدق الله العظيم. سورة النساء پنزم سپارہ 135 نمبر آیات.

يكونوا قوامين بالقسط، انصاف سرا قائم اسی گے شہداء للہ، شہادت کون کے دا اللہ دا پارا، ایمان والو تمام معاملات کے دا حق ادائیگے پوخ کے، دا فیصلے پوخ کے پا انصاف قائم اسی گے، او کدا اقرار یا دا شہادت مقرالا نو دا اللہ دا رضا دا پارا رشتنی شہادت کون کشے شہداء للہ. ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین، اگر چہ دا شہادت ستا دا ذات خلاف وی، جدے تے اقرار ہوئی، یا استاد والدین و استاد نور و رشتہ دار و مقابلہ کی وی، نو دا گواہے پا وقت کے دا خیال مکوا جدا چا مقابلہ کے تا گواہی ورکے دے بتا تا سفیدہ و رسائی، شہادت دا اللہ دا رضا دا پارو کا. کدے زڑے کے دا خیالی چی دا شہادت دا چا دا پار کوما، او غم مالدار او عزتمن سڑے دے ما تا فیدہ براو رسائی، نو فیدہ رسول دا اللہ اختیار کری. کدا چا دا پار شہادت کے او اغا غریب سڑے دے، جستا پا شہادت دے غریب تا با فیدہ رسی گی، نو دے غریب لانتظام خودے کی تے والا دا دروغ مکوا. کہ امیر دے او کہ غریب دے، نستان پہ زیاد اللہ میں روانہ دے. نو دا سورت نساء پہ دے آیات کے تمام مسلمانانو تا دا عدل و دا انصاف ہدایت اللہ ورکڑے، چی عدل کوا انصاف کوا، شہادت کے اوکے اقرار کے پہ عدل و پہ انصاف کا. دا قرآن پاک پا دے آیات کے اور دا سے نور آیاتوں کے عمدہ حکم بار بار راغ لے. پیغمبران کا اللہ را لے گلی ری، یو بل پسے پر لپسے راغ لے ری، بحیثیت خلیفت اللہ راغ لے ری، کتابون و سر راغ لے ری. نو دا دے ٹولو مقصد داو جے پا دنیا کے انصاف قائم شی، عدل او انصاف دا پارا کتابونا او پیغمبران راغلن. ہر بندہ تر خپل وسا انصاف دے اوکی، کم بندہ چ سرکشوی زدیوی او پواز او نصیحت باننے، پا تعلیم او پا تبلیغ باننے عدل او انصاف تا نرازی او پا زد ولار دے، ناغ قانونی سیاست او تعزیر او سزا پذریہ بانے انصاف کولو بانے مجبورول پکار دی. سورت حدید کے اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، پتحقیق سر منگ پیغمبران را لے گلی دی واضح نشانات سرا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، منگ وسر کتابم نازل کلی دا و تلم را لے گلی دا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ، جدا خلق پا انصاف ادری گی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، او بیا منگ اس پنم نازل کلی دا
پیدا کړم دا فيه بأس شديد چې په دې کې ډېر سخت جنگ دی روب دی پکې ومنافع للناس او خلق لفیدی دی پکې. نو آیات نه معلومیږي چې پیغمبران او کتابونه الله را لېږلي دي، نو دا ټول د انصاف قائمولو دپاره پیغمبران او کتابونه راغلي دي دې مقصد دپاره. او په آخر کې فرمایي چې انزلنا الحديد اوسپنه هم را لېږلې ده چې دا خلق په انصاف قائم شي. نو څه خلق چې شریران وي نو د اوسپنې په ذریعه باندې هغوی د شر نه منع کول غواړي. اوسپنه په دې کې زنځیرونه دي، په دې کې حتکړی او پیکړی دي، په دې کې وسلې دي، په دې وسلو یې سم کا خو د ظلم نه واړوه. عدل او انصاف یوازې د حکومت ډیوټي نه ده، کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، ہر بندہ تا اللہ وی تاسو قائم اسے گے سیدھا اسے گے پا انصاف باندے گواہی دا اللہ دا پارکوے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلو، دا یو قوم دشمنی دا تادی ترا پورتا نکی کہ تبا انصاف نکے. اعدلو عدلو کے هو اقرب للتقوى، دا تقوى پرهیزګارۍ ته نږدې دی. نو عدل او انصاف دا هر انسان ډیوټي شوله. یو درجه پکې د حکومت سره خاص ده چې شریران او سرکش په ضد ولاړي نو دې لرې حاکمانه تعزیر او صدا ورکي چې عدل او انصاف ته راشي. نو یو درجه کې د حکومت ډیوټي ده، نور د هر بنده ډیوټي ده چې دی به عدل او انصاف کوي. او که عدل او انصاف څوک نه کوي نو د حکومت سزا او د آخرت سزا دې په ځای پرېږده، خو په دې دنیا کې به دته قدرتي طور د سزا انتظام کیږي، دله به سزا ملاویږي. کم بنده چې عدل او انصاف نه کوي نو قدرتی طور پر خپل کور کے بدد دا سزا انتظام کی گی، دے پہ پوئی گی یا پہ نہ پوئی گی. عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یوازے قیامت تب نہ گورے، صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دا خپل زندگی بد گناہوں نے سزا در کئی. نو عدل و انصاف هر بنده ته الله حکم کړی دی چې کوا. او عدل و انصاف په تقوا باندې کیږي چې کم بنده کې تقوا ده د الله یره پکې وي دی به عدل و انصاف کوي، او چې د الله یره ته د زړه نه اقوا شي بیا نه کوي. او کم بنده چې په تنهایی کې د الله نه اویرېده، هیڅوک هم نشته، قانون نشته، حکومت نشته، څوک زورور نشته، تن تنها یو ځای کې او د ظلم یو موقع الله درکړه او ته دقه ځای کې وی چې الله مې ویني ظلم نه کوم ماله به سزا راکړي، او دقه ځای کې ته د ظلم نه منې شو انصاف دې وکړو. ولمن خاف مقام ربه جنتان، چې د خدای نه اویرېدې دا خدای مخامخ ادرے دل درایات شو نتا دا پارا بیا جنتان دو جنت برت ملاوی. یو خوب آخرت کے جنت وی اور بل پدے دنیا کے ماحول دا جنت خوند برت اللہ جوڑ کی. کونو قوامین بالقسط، دا اللہ دا رضا دا پارا سیدھا پا انصاف باندے ادرے گا. قسطم خپل مانا عدل او انصاف. یا

منو اے ایمان والو کونو قوامین بالقسط قائم اسی کے پہ انصاف باندھے شہداء للہ گواہی ورک ان کی شہد اللہ دا رضا دا پارا ولو علی انفسکم اگر ستاسو دا نفسنو خلافی دا شہادت ستا دا نفس خلافی اول والدین یا ستا دا مورو پلار خلافی نقصان اغیتوی والاقربین یا نورو رشتہ دارو تا رشتینی گواہی کوا دا اللہ دا حکم موافق کستا پک نقصانی ستا دا یو رشتہ دار پک نقصانی نچے صح حقی اگا حق بخکارا کی دا دنیا دا نفع دا پارا دا آخرت نقصان پا سروا نخلے ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما پرشتی نے گواہ ہے کہ پل نفسانی خواہش پیروی مکوا کدا مالدار خیال ساتھی یا پیو غریب بان ترس کے رحم پکے اور رشتہ وینا دے پرے خودلا نخدے ہو نکڑ ددے غریب یاد دے مالدار دا پارا ستانہ ڈیر زیاد اللہ خیر خواری تو تمرا خیر خوانے او اللہ دا دی دا مصالح ہونا خبر دے اللہ سر کمی نشتا ان یکن غنیاً کیو بند مالدار وی او فقیراً یا فقیر و محتاج وی فاللہ اولا بہما پس اللہ دیر خیر خواہ دے ددے دوارو ددے مالدار او ددے غریب دوارو فلا تتبعوا الہوا پس تاسو تابداریو پیروی مکوے الہوا دخوایشاتو ان تعدلو چی تاسو با انصاف نکوے پا انصاف کولو کی دا نفس خواہشاتو تابداری مکوے فلا تتبعوا الہوا پستاسو تابداریو پیروی مکوے دا نفسانی خواہشاتو ان تعدلو اللہ تعدلو چی تاسو با انصاف اونکے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا بعض بندہ شہادت کئی رشتیہ ہوئی اور دا سے انداز کی اوکی جگہ حقیقت پک معلوم نشی جب واڑی رواڑی نو جج او قاضی تا چکم خبر کئی اگر پہ صفا او واضح ہوئی نشی وَإِن تَلْوُوا كَچَرِ تَاسُ جِبَ وَالَوَي خبر گول مول کے او تعرضو یا اعراضو کے دا حقنا فَإِنَّ اللَّهَ پَس بے شک اللہ پاک کان بما تعملون خبیرا پا اغی عملونو چی تاسوی کوئے خبردار دے دروغ خود دے و نوی خو گول مول خبر دے اکللا حق دے کارا نکن گنانگار شلے نہ گواہی چکے رشتی نے اوکو صفا صفائی اوکا چھ بند پی پوئی چھ چھ دد سغرز دے وَإِن تَلْوُوا كَجِبَمْ وَالَ وَلَا او تُعْرِضُوا یادَ صداقتنم اعراضوک فَإِنَّ اللَّهَ پَس بے شک اللہ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَأَغِ عَمَلُونَ چھ تَاسُوِ كَوَي خَبَرْدَار دے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ اے ایماندارو آمنو باللہ یقینو کے پا اللہ باندے تاسو ایمان روڑے پا اللہ ورسولی او دا اللہ پا رسولانو باندے ورسولی او دا اللہ پا رسول باندے والکتاب اللذی او دا اللہ پا آغی کتاب باندے نزل علی رسولی چی پخپل پیغمبر علیہ السلام باندے نازل کرے دے قرآن والکتاب الذی انزل من قبل
او اغا کتاب انزل چه اللہ نازل کرده من قبل دا قرآن نمخکنو پاغی ممان روڑا چه چا اسلام قبول کرده نو دا اللہ طول حکمونا با دا زر دا اخلاس منی یقین بکن او که دا اللہ پا یو خبر باندیم یقین اونک نو دا بنده اڑو مسلمان دینا صرف زبانی ایمان قبول نده یا ایوها الذین آمنو اے اغی خلقو چه پخولیم ایمان روڑه ده آمنو باللہ دزرن پا اللہ ایمان روڑه و رسوله او دا اللہ پا رسول ایمان روڑه والکتاب الذی او پا اغی کتاب پا اغی قرآن نزل علی رسوله چه اللہ پا خپل رسول بانے نازل کرده قرآن باندی ایمان روڑه والکتاب الذی او پا اغی کتابنم ایمان روڑه انزل چه اللہ نازل کرده من قبل و مخکر دا قرآن نا ومن یکفر باللہ اغا چاچ کفر که پا اللہ یقین اونک پا اللہ وملائکته او دا اللہ پا فرشتو وکتبه او دا اللہ پا کتابنو ورسوله او دا اللہ پا رسولانو والیوم الآخر او ایمان رانوڑ پروز دا اخرت باننے فقد ضل ضلالا بعیدا فتحقیق سرا گمراہ شدے ظل گمراہ شو ضلالا بعیدا پا گمراہ لری سرا دا حق ندیر لری لار ان الذین آمنوا ثم کفروا بے شک اغا خلق چی اوزلی ایمان روڑ ثم کفروا نو بیا کافر شو ثم آمنوا نو بیا ایمان روڑ ثم کفروا نو بیا کافر شو نو ثم ازدادو کفرا بیا پا دیخپل کفر کی نورم ورزیات شو لم یکن اللہ لیغفر لهم ندی اللہ چی دوی تبخنو کی ولا لیہدیهم سبیلا او نبا اللہ دوی تلار دا ہدایت اخی چی پزاہر یوز المسلمان شو نو پزرک مزبزب اسید آخر کے بیا بی یقین مر شو دا نجات لار با وطن ملاوی کی کافر دے دا ظاہری اسلام بے قبول نشی دا لباسی اسلام بے قبول نشی دا لباسی تو بے قبلے گی نا وی دا آیات دا یہود پشان کے نازل شوی دے وی اول ایمان روڑو نو بیا دسخی عبادتو کو کافر شو بیا توبہ وستلا مومنان شو بیا عیسیٰ علیہ السلام نے انکارو کنو کافر شو دا غین پس دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکارو کنو بیا کافر شو نو پا کفر کی ترقی اکللا یا منافقان دی کلا مومن کلا کافر اولی روڑی کلا مومن کلا کافر ان الذین آمنوا بے شک اغا خلق چی اوزلی ایمان روڑا نو ثم کفرو نو بیا کافر شو نو ثم آمنو بیا ایمان روڑا نو ثم کفرو نو بیا کافر شو نو ثم ازدادو کفرا داغی نپس پا کفر کی ورزیات شو پا کفر کی مردار شو لم یکن اللہ لیغفر لهم ندی اللہ چی دوی تبخنو کی ولا لیہدیهم سبیلا او نبا اللہ دوی تلارو خی بشر المنافقین دے منافقانو تزیر ووروا بے ان لهم عذابا علیما جی بے شک دوی دا پار دردناک عذاب دے بشر المنافقین دے منافقانو لزیر ورکا بے ان لهم عذابا علیما کہ بے شک دوی دا پارا دردناک عذاب دے دا عذاب زیری وی دا خوشحالے خبر تا زیری وی نا دا عذاب دے خبر تا زیری وی نزیری خوتا نوی خدا والا پا دے زخمون و مال گا دوڑی چی دیر ادر دیگی وی زیری والا ورکا
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما از خوش خبری و اورا و دی منافقانو تا بأن لهم عذابا أليما جديد پارا بشك ديد پارا دردناک عذاب لي الذين يتخذون الكافرين دا منافقان اغا خلق دي جنسي دي كافرانو لرا اولياء اپا دوسته بانده من دون المؤمنين غير دا مؤمنانونا مؤمنانو سر دوستي نكي كافرانو سر ايارانو دوستان تعلق ساتي ايبتغون عندهم العزة ايا دوی دا دي كافرانو سر عزة طلب كي فإن العزة لله جميعا پس بيشك الله سر عزة دي طول طول عزة ندا الله سر دي كافر عزة كم دي منافقان مسلمانان پريك دي او كافرانو سر اشنائي جوڑي ويدا بم پسخ زيكي پكار راشي او دا خيال لكي دا خود دنیا پا اعتبار دي روچت خلق دي نو منگ بم دا دوی پا وجه اوچت خکار کی گو خو بالکل دروغ وی وقد نزل عليكم في الكتاب فتحقيق سر الله نازل كريدي پتا سبان پا قرآن کی ان اذا سمعتم آيات الله جتا سو کل وورے آياتونو دا الله پوري يكفر توقي انكار كولي شي بها آياتونو پوري ويستهزئ بها وتوقي و پوري كيگي يو مجلس کے ناس دي دا الله پا آياتونو پوري خندا و مسخري كيگي او كفر ور پان كيگي فلا تقعدوا معهم بیا دغ خلق سر مكينا حتى يخوضوا في حديث غيره تر دې چې بیا په نورو خبرو کې داخل شي چې په آیاتونو پورې خندا او مسخرې کېږي نو دغې مجلس کې کېنما او که کېناسي انکم اذا مثلهم دغه خلک چې کافر دي نو ته به موسره کافر شي د کافرو خلکو سره یو ځای کېږه ما او که دوی سره یو ځای شي نو بیا به د دوی په شانت شي عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يوزل اس خلق گرفتار کرن دغه خلق شراب سکل نو چې کم خلق یې گرفتار کړل د شراب په مجلس کې نو رست پکې ثابت شو چې یو کس په دې کې روجه دار دی روجه و د شراب اډو سکلی نه دی د روجه وا وی عمر ابن عبدالعزیز وی چه دلم مخ کی سزا ورکے دلم سزا ورکے وی ولی سزا ورکے وی دا شرابیانو پا مجلس کے ناس دی دا سی دی لکه چه شرابی دی اگر چه دا در وجه دا شرابی ندیس کلی خود شرابیانو مجلس کے ناس ولی دی کینے بنا و سرا نو دا ناکار خلکو پا مجلس که چه ناسته تبا و سر ناکار شمیره لشه پیغمبر علیه السلام فرمائی من کان یؤمن بالله والیوم الآخر اغا سوک چه پا اللہ ایمان لری و دا قیامت پر از ایمان لری فلا یجلس علا مائدت یدارو علیها الخمر پا داست رستخان دکینی نا چه پاگی که شراب ویشی لیشی په یو درستخان ناست او د شرابو دور پکې دی نو په دغه درستخان م کېنه فورا د دغه ځای نه پاسه که یو ځای کې ته ناست لکه جومات کې ناست نو دا خراب مجلس نه خو به پاسه خو جمعات خو ښکلی ځای دی او خلاف شرع کار پکې کېږي نو ته به جمع پرېږدې نه خو د دغې ګناه په دې کار باندې په زړه کې ناراضه شه چې دا کار د ګناه دې مناسب نه دی چې دا خلک یې کوي نو ضروري مجلس نه به اوځې نه لکه د جمع مجلس دی د مانځه وخت
نو زلکه با پده کار بانی خفکان خکارکه او که وست درشی نو منه بیکی کنی کم از کم پدلکه پی خفکانو کن چی او مجلس که بنده ناس دی او دا گناه پا کار بانی دی خفه دی خو وستی رسی نچی منی کی دا سدی لکه چی دی مجلس که اڑو ناس ندی او چی او مجلس کی اڑو حاضرم ندی و تا پتو لگی چی فلانی مجلس کی فلانی دا گناہ کار کی دا او دے پشابا سی وی دیر تورے اکڑلا وی دا دا سی لکا دا مجلس کی دے پخپل حاضر دے و دا گناہ کار کئی دیم و سرا وقد نزل علیکم پتحقیق سر اللہ نازل کرے دے پتا سبانے فیل کتاب پا کتاب کے ان اذا سمعتم چکل تاسو وورے آیات اللہ آیاتنو دا اللہ باننے یکفر بہا انکار پی کیگی کفر پی کیگی وجہ استہزعو بہا او پدے پوری خندہ کیگی فلا تقعدو معہم نمدغ خلقو سرکینے ما بازی مجلسیان دا سیوی چھ مجلس جوڑ کی ڈرامے غندے جوڑے کڑی وی خاکے پیش کئی پیشے وی دا او خلق و تراجم شی او دے دا قرآن آیتون اڑی راڑی او اگے پورے دا پختو بگتے و پورے تڑی او خلق پی خندی دا سڑے کافر او چرا کم و تناسی دا ٹول کافر کی گی پدی نو دا سے مجلسیان مرا والے کہ اگوی دا قرآن آیتون پورے خندا کئی و پسی دا پختو کڑے دا اردو کڑے مرے جوڑی او آیاتون سرے وزن برابری او خلق پی خندی دا دغی مجلس یو قسم مسلمان ندی دا ټول کافر جو دنیا کڑی خد حرام شو یو بلن بجدائی دی با بیا ایمان تازہ کئی او نکاب بیا تازہ کئی خراب مجلس کی خلق سات دے خندہ اکڑلا او ایمان نخلاص شوی ایمان نخلاص شو چھ سمرا نیک اعمال دکڑی تر دا غیت ٹیم پورے اگا ٹول برباد شو نو پر رامو پا مجلسنو پا خاکو خاندہ باندے خوش آلے گئے ما چھ کم از ہے کہ آیاتونو پورے خاندہ کی گی اگا مجلس ٹول کافر کی گی فلا تقعدو معہم پس مکینے دا دی سر حتی تر دے یا خودو فی حدیث غیری ہی چی دی پنورو خبرو کے مشغل شی انکم اذن مثلهم بے شک تاسوهم اذن پدغ وقت کے مثلهم دا دی پشانتے ہیں چی اوی سنگا کافیری نو تاسوهم وسر کافیری ہے او کاوی پی گنانگاری نو تاسوهم پی گنانگاری ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین بے شک اللہ پاک جمع کون کے ریوزے کون کے منافقانو لرا والکافرینو کافرانو لرا فی جہنم جمیعا پا جہنم کے ٹول الذین یتربصون بکم اغا خلق اغا کافران منافقان یتربصون بکم جستاسو پا حق کے انتظار کی فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ کچھلے ستاسو دا پارا فتح او نصرت دا اللہ دا طرف نوی قالونو دا منافقان وی علم نکم معکم ولی منگ در سر مرگرینو منگ لم پکی حسراکے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ او کدھا کافرانو دا پارا سبرخ ملوشی کافران گٹو کی قالو علم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین دا منافقان بیا منافقان ورشی کافر لرا ناغیتا وی علم نستحوذ علیکم آیا منگ ستاسو ملاترنو ولی منگ دا تشات ولارنو ونامنعکم من المؤمنین ولی منگ دا مومنانو نم خلاص کری نوی بچ کری نوی که منگ نو خو مومنانو با دل کری وی دا خو منگ دا تشات ولارو منگ بچ کرده تا مومنانو مخیتا وطلو تاسم بچکولے نو دوار غالی وی فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ پس اللہ پاک با فیصلو کی ستاسو پا منس کی یوم القیامتی دا قیامت پر ازو
ولن يجعل الله هرگز الله پاک با اونگرزی للكافرين كافرانو دا پارا على المؤمنين سبيلا پا مؤمنانو بانده لارا دا گرفتو دا غلبی لار با پا مؤمن بانده کافر لا الله نور کئی مؤمن بغالب وی ان المنافقين يخادعون الله بشك دا منافقان الله لدوك وركي وهو خادعهم الله دي لدوك وركي دا دوكي سزا ورلا وركي منافقان دا زلنا كافر دي فظاهر بان مسلمان دا دوالو طرف نقصان نزان بچكي دا دوالو طرفنا فيدا اغلي نو دا دوی دا دوکا اللہ پیغمبر علیہ السلام تخکار کرلا سزا و تا اللہ داور کرلا چه سمر شرارتون دوی کئی سمر خباستون پکی دی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ کارا کچی دوی که دا کارون دی ذلیل کرل نو دا پیغمبر علیہ السلام پا نظر که قابل اعتماد پاتی نشو مسلمانانو تا دوکا بازیخ کارا شولا او پا آخرت کے بم سزا ورکی یخادعون اللہ منافقان دوک ورکی اللہ لرا وہو خادعهم اللہ دا دوکے سزا ورکی دی لرا دوک ورکی ان کے دی یعنی دا دوکے سزا ورکی ان کے دی کم بندہ چی دا شریعت احکام گڑ وٹ کئی نہ دیکھ ہوئی چھ ماں اللہ لدوکا ورکڑا خو اللہ لنزان لے دوکا ورکڑا وما یخدعون الا انفسهم وہ یو سڑی روپے پا منگی کے کی خود لے دیر روپے او غنمے پہ دا پاس ہوا چون او منگی جماعت تیوڑا وی استاد دا منگی دے و دیکھ چھ دا سدینو دا ٹول زکاة تے نہ بس دا واخل سر دا منگی دا زکاة قبول کا استاذ غریب ہو بس وی ما قبول کرے دا خدای دے خوشحالہ کا لگ سات پس و توی چی استاذ دا خدا جرن دے یو خلا نرا تو پا دے سو کے خدای او 50 روپے بدر کم دا 50 ندی خدای او 50 در کم ذرا 100 واخلا 100 روپے استاذ لگا کہ استاذ ہم دیر خوشحالہ شد دا غنم خدا 100 نو وزا خدای دے خوشحالہ کا دا منگی سره د ارس په 100 روپے مال را هغه دا منگی سره د ارس بس تا شو په 100 روپے کور تراغه وی خدای له مم دوک ور کړو مولا له مم دوک ور کړو هغه روپے غلی دلې نه په 100 روپے مې ته هغه روپے او من دا غنم ټول واغ دا دوک تا خدای له ور کړ کدا رضان له ور کړا خو ار شوی خو چې زکات نه ور کنه مو ور کنه دا چل ول پکې ولې کې خدای دی ویني چرکی کی دینا نوز دے دوکو کلا پکی اوزان لے زلخک چی گنانگار نشم خر ڈبل گنانگار شولی و اذا قامو الى الصلاة قامو کسالا دا منافقان چی کلا منزت ادریگی اذا قامو الى الصلاة چی کلا دوی منزت ادریگی قامو کسالا ندوی سس پس ولاری منزت کی چاک چوبن نوی ذہن حاضر نہیں چت باہر باہر گردی تب وین چھ پ جمعات کے ولاڑ دے ہزڑے بل دے کے وے قامو کسالا یراؤن الناس خلق تزان خود لے پار منز نہ کئی جدا منز کئی نہ دام خلق تخئی جدا گورا منز کوم کنا چی سوکنی نو منز اڑو کئی نا او چی سوکوی نو اگد رکاتو نا کئی چی سوکنی نو یا خو منز نا کئی او که کئی نو مشین وطو لگی مشینی منز زر زر زانت اخلاص کی او چی خلق اوی نی نو دا رکاتو نو دیر اگد اگد شی دا خلقو دا پارا وی کلیدی دریدو زخستہ نماز کہ در چشم مردم گزاری دراز دا دوزخ چابی اغمونز دے کہ در چشم

0: راز چې د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکاتونه کې دا مونځ د خدای ته قبول نه دی. ولا یذکرون الله الا قلیلا دا منافقان نه یادی الله پاک مگر لگ د خلکو مخ کې لگ لگ یاد کی نورې نه یادی. د مسلمان مخ کې الله یادی چې مسلمان نی نو بیا نه یادی د مسلمان د گزار ازان بچ کی مذبذبین بین ذالکا دی په تذبذب کی دی په تردد کی دی بین ذالکا د دې دوو حالاتو په منځ کی چې مسلمان شمه او کافر شمه په تردد کی دی حیران دی نه په اسلام مطمئن دی نه په کفر باندې مطمئن دی ډیر سخت پریشان ہے کہ مبتلا دی دے نہ ادھر کے رہے ہو نہ ادھر کے رہے نہ دا دن شو نہ دا سا دن شو اے سمتے جوڑ نہ شو. لا الہ الا اے ولا الہ الا اے نہ دا دے طرف شو نہ دا مسلمانانو دا طرف شو ولا الہ الا اے نہ دا دے بلے ڈلے دا کافر دا طرف شو. ومن یضلل اللہ اغا سوکی اللہ بلارک فلن تجد لہو سبیلا نبا بیا ممید دا پارا لارا دا نجات. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرین اولیاء منی شیتا سو کافران پا دوستے باندے من دون المؤمنین بغیر دا مومنانو نا مومنانو سر دوستی کوا کافر سر دوستی میں کوا. اتریدو ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا آیا تاسو ارادہ لرے اتریدونا آیا تاسو ارادہ لرے ان تجعلوا للہ چی تاسو اگرزوے دا اللہ پاک دا پارا علیکم پتاسو بانے سلطانا مبینا الزام خکارا دا غوالی چی الزام در بانے دا اللہ مخ کے کلک الگی گی دا اللہ مخ کے بس جواب کے چی اللہ دا توی کافر سر اشنائی مکوا او تو سر اشنائی شورو کی دا اللہ حجت و دلیل دے پدان قائم کن نو پا قیامت کے دا خلاصی لار بری نوی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافقان پا اغلان دے درجہ دا دوزخ کی بوی اغلان دے طبقہ دا اور چی دا غی دا گرمی دا لاسا ٹول دوزخونا جوش وی اقلان دے ویخ کی با اتشین کی با ناس دی پختانو تا اتشین وی درک اسفل. ان المنافقین فی الدرک الاسفل بے شک منافقان پا اغلان دے نلان دے درجہ دا دوزخ کی بوی من النار دا دوزخنا. ولن تجد لهم نصيرا تب نبي عمومي دوی دا پارا سوك مددگار إلا الذين تابوا مگر اغا خلق چه توبه وستلا واصلحوا او اصلاح دا خپل عمل اکللا واعتصموا بالله او دا اللہ پا دین بانده پا قرآن بانده منگول اولا گولے واخلصوا دینهم لله او خپل دین او عبادت خالص کا اللہ دا پارا فا اولائک مع المؤمنین پس دا کسان با مومنانو سر مرگری وی دوی دا دوزخ نبچ دی. وسوف یؤت اللہ المؤمنین زرد چی اللہ بورکی مومنانو تا اجرا عظیما دیر لوی اجر. ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ ستاسو پا عذاب سکی چی عذاب در لدر کی ان شکرتم و آمنتم کچر تاسو شکریہ دا اللہ ادا کولا و آمنتم او ایمانم روڑا پا اللہ نو اللہ ولی عذاب در کی. وکان اللہ شاکرن علیما اللہ پاک قدردان دی شاکرن قدردان دستا دا نیک عمل علیما خبردار دستا پنیت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.

دے وجنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چے پا فاسق کس عمل وی دا آغے ذکر خلق و تکوا دے دا پارا چے خلق دا آغے نزان اوساتی دا آغا دا رسواکول و پنیت نا بلکہ دے دا پارا چے خلق تے نزان اوساتی یو بلا خبر دا چے پچا کے دا دن یا دا دنیا صحیب در تا معلوم شی ناغا مشورول پکار ندی اللہ دا ارچا خبر اوری دا ارچا کارون پیجنی ہر چا تب دا غد عمل موافق جزا یا سزا ورکی نو دا چا بد بیانول دے تا غیبت وی نو غیبت خشے نہ دے دا چا بد بیانول خنری البتہ مظلوم تا اجازت دے کہ دا ظالم دا ظلم بیان خلق تا اوکی نو بعض صورتوں کے غیبت روا دے لکہ یو بندہ بانے ظلم کی گی نو دا دے ظلم شکایت با دے حاکم تو کی جی فلانے بندہ پما ظلم کی نو حاکم با داغا مدافعت او کی ظالم با دا ظلم نمنی کی نو دا غیبت ناروا نرے حاکم تا دا ظالم حال بیانول ناروا ندی یا دا چا بچی دی ناکار دے خلق تا تکلیف رسائی نو مظلوم کولا پلار تو وی چی دازوی دے سم کما تا نقصان را رسائی نو دا ظالم بدی بیان کرلا او دا بدی بیانول گناہ ندا زکا چی دا پلار با اولگی او دازوی با پوی کی دا ظلم نوی ملی کی یو منافق داغنم

القول إلا من ظلم نخوخي الله پاك لا يحب الله الجهر بالسوء نخوخي الله پاك اظهار دبد خبر بالسوء من القول دبد خبر إلا من ظلم مگر اغسوك چه پچابان ظلم اشو وكان الله سميعا عليما الله پاك اوريدن كده او علم والا ده ده ارچا خبر اوري ده ارچا حالات و تمعلوم دي مناسب جزا سزا بور کی ان تبدو خيرا او تخفوه کچر تاسو نیکی خکارا کوي او تخفوه یا پتا کوي او تعفو عن سوء یا دا بده مافی کوي چا در سر بد کڑی وی تو تا مافی کوي فا ان اللہ فز بی شک اللہ پاک کان عفو القدیر مافی کو ان کی او قدرت والا دے دے آیات کے مظلوم تا دا مافی کولو ترغیب ورکی جب مظلوم تا مافیو کا اللہ پاک زبردست قوت والا و قدرت والا رے سرد دی چی دیر عظیم قدرت لری خو گنانگار بخی نو بندہ خو عاجز دے دل پکار دی چی خامخا دے ام مافی اوکی نو خلاصہ دا شلا چی مظلوم دا ظالم نا بدل اغشتی شی دا جائز دی مظلوم کہ ظالم نہ بدل اغشتی شی اغشتل غواڑی نو جائز دی خو افضل دادا بہتر دادا چہ دا مظلوم دے صبر کی بخن دیو کی پدے کہ دی طرف تے اشارہ را کہ دا منافقان اصلاح کو الغواڑے نہ دا وی پشرو نو باندے پ تکلیف نو باندے صبر کوا او نرمے سرا پ پردہ کے پوئے کا پوئے بشی ان تبدو خیرن کچر تاسو کار نیکی کوے او تخفو ہو یا پٹ نیکی کوے او تعفو عن سوء یا تاسو معافی کوے دا بدینا فإن اللہ کان عفوا قدیرا پس بے شک اللہ پاک معافی کو ان کے لیے او قدرت والا دے ان الذين يكفرون بالله ورسله بے شک اغا خلق جو کفر کئی انکار کئی باللہ دا اللہ نا ورسلہ دا اللہ دا رسولانو نا انکار کئی ویریدونا او دوی ارادہ لری دوی غواری ان یفرقو بین اللہ ورسلہ یہ دے فرق رہو باسی پا ما بین دا اللہ او دا اللہ دا رسولانو کے اللہ منی و رسولانے نمنی ٹول نمنی یا باز نمنی ویقولونا او دیوائی نؤمنو ببعض ونکفرو ببعض منگ ایمان روڑو پا باز پیغمبرانو بانے او ونکفرو ببعض او باز نا انکار کو نیمنو ویریدونا او دی ارادہ لری ان یتخذو بین ذالک سبیلا چی دوی را اوباسی پا ما بین دا دے کی یو بللار دا کفر او دا اسلام پا منس کی یو در ملار را اوباسی اولائک هم الكافرون حقا هم دا کسان پا حق باند کافران لی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا او من تیار کرے دے کافرانو دا پارا رسوا کون کے دا ذلت عذاب دے دے کہ دے یہود ذکر کئی ذکر چے دے یہودیانو کے نفاقو دے پیغمبر علیہ السلام زمانے کے چے کم منافقانو اکثر یہودیانو یا بے دے یہودیانو سر اشنیوا محبت ویو داغی پا مشورہ بچے لے دے

دا یهودیان او دا منافقان اکثر په قران کې یوځای ذکر کیږي. را آیات خلاصه دا ده چې کم خلق دا الله نه منکر دي، دا الله د رسولانو نه منکر دي، او دا الله او دا رسولانو منځ کې فرق کوي، یعنی په الله ایمان وروړي او په رسولانو ایمان نه وروړي، دغه فرق کوي. یا بعض پیغمبران منی او بعض نه منی، نو دوی د اسلام او د کفر په منځ کې یو نوی مذهب او نوی لار اوباسي، نو دا څه خلک دا خټټ کافر دي، بهشک سوچه کافر دي. دا دوی د پاره عذاب مهینا، الله وی موږ ورلا د ذلت او د رسوایی عذاب تیار کړی دی. دا الله منل به علی معتبر وی چې د خپل زمانه د پیغمبر تصدیق وکي، دا غو حکم اومنی، او کده پیغمبر د زمانه حکم نه منی او تصدیق نه کې نو ته الله نه منی. تش په خله کته الله الله کې، نو دا الله دا منل نه منظور. د دې منلو به اعتبار نی، او که یو پیغمبر نه منی او بل منی نو د ټولو پیغمبرانو نه انکار کړی دی، ځکه ټول پیغمبران یو خبره کوي. نو د یو پیغمبر تکذیب دا د ټولو پیغمبرانو تکذیب دی. ان الذين يكفرون بالله ورسله، بشک هغه خلق چې کفر کوي په الله پاک باندې او پر رسولانو د الله، و یریدون ان یفرقوا، او دوی غواړي اراده لري ان یفرقوا چې دوی فرق وکي، جداوالی رو باشي په ما بین د الله او د رسولانو د الله کې، و یقولون نو دوی وای نو اومنو به بعضن بعد خو منو، و نکفرو به بعضن او د بعضی نه انکار کو، و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، او دوی اراده لري چې اونیسی په ما بین د کفر او د اسلام کې بللار. اولئک هم دا کسان، هم الكافرون حقا، دی په حق کافران دي. و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا، من تیار کړی د کافرانو د پاره عذاب رسوا کوونکی. والذین آمنوا بالله، او اغا خلق چی ایمان روڑ دے پا اللہ و رسولی او دا اللہ پا رسولانو، ولم یفرقو بین احد منهم، او دوی فرق نکی پا ما بین دا یو کس دا پیغمبرانو کے، ٹول پیغمبران منی، اولائک دا خلق سوف یؤتیهم اجورهم، زرد چی دوی لبا اللہ ورکی اجرون دا دوی سوابون دا دوی. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخون کی او مہربان لے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، پیغمبر علیہ السلام تا یو سڑے راغے دا یہودیانو سردار دی، نو پیغمبر علیہ السلام سره خبرې کوي، وی علی به د پیغمبر اومنما چې داسې کتاب راوړي لکه چې تورات موسی علیہ السلام غونډ منډ راوړه، دقسې ته ټول قرآن یو ځل راوړه، او دا یو آیات او دوه آیات او یو سورت او دوه سورت، دا نه، په یو ځل لیکلي کتاب د اسمان نه راوړه لکه د موسی علیہ السلام د تورات په شان، زه به اومنم چې ته پیغمبر یې. اللہ آیات نازل کر، او دے ٹول رکو کے دا کافران و دا الزامات و جوابات اللہ ذکر کری دی. مطلب دا آیات دالے چھے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چھے دا یہودی تا نا پیوزل کتاب گواری، نو دا دا زد نا گواری، کہ فرس کتو تا پیوزل کتاب روڑے نا امین منی، دا زدیان دی.
او د دوی دا بے باکی دا سرکشی دا بدماشی دا تعجب خبر نه ده. د دې خلکو مشرانو د دې نه خطرناک سخت سخت خبرې موسی علیہ السلام ته کړی دی او طلبې کړی دی، تر دې چې موسی علیہ السلام ته ځکه نه دا خدای خود لږ راته مخامخ کا چې موږ یې ووینو، الی به ایمان در باندې راوړو چې تا خدای راته مخامخ وخی، کنی یقین در باندې نه کو، لن نؤمن لکا، پتا باندې اړو د سر موږ ایمان نه راوړو، حتی نر الله جهرتن، تر سوچ الله ښکار لی دی وی دغه دی کې پی تندر پہ اللہ را اخلاص کو، نور تندر ونی ول او بس دا ټول دا بٹی بٹی سترگی نیولی وی پہ یوزے مڑ شو، دا ستر دا قوم ممبرانو دا قوم مشرانو ا مشرانو دا بے ادبی اکڑا اللہ ملکل، بیا موسیٰ علیہ السلام دعا اکڑلا او پہ دعا دا موسیٰ علیہ السلام اللہ بیا جندی کلل، دینا پس د سخی عبادت یې کو، نو دا څومره خطرناک خبره، پیدا کړی خدای دی نعمتونه الله ورکړل او دوی سخی ته سر ښکته کړ، دام الله بیا معافي وکړله. موسی علیه السلام هغه سخی راونیوه کوم چې دوی ورته خدای وی الالیک وی سوزو غوخه سرمن اډوکی ایره کړل او ایره پسین له وکړه، نام نشانه والا ختم کو، او چا چې د سخی عبادت کړو 70,000 کسان او 1,000 کسان قتل شو. یسألک اهل الکتاب، تپوس در نکی دا اہل کتاب یہودیان، ان تنزل علیہم کتابا، چترا نازل کی دوی تیو کتاب، من السماء دا اسمان دا طرفنا، دا تپوس در نکی سوال در نکی چی دا اسمان نا یو کتاب روڑا، روخ کتاب لکر تورات. فقد سألو، پتحقیق سر سوال کریو دوی موسیٰ اکبر من ذالکا، دا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کرو، دا دین غٹ سوال کرو. فقالو ندوی ویل ارن اللہ جہرتن، منگتا اللہ کار اخیا،

0: فَرَتَنْ مَنْ تَخْكَارَ اللَّهُ خَيَا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ پس اونی و دیلر صاعقتن تندر بِظُلْمِهِمْ فَسَبَبْ دَ ظُلُمْ دَدِي دَ گُنَا وَدَ شَرَارَتْ فَوَجَبَانِ تَنْدَرُونِ وَلْ ثُمَّ اتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بیا اونی و دوی سخیلر پا خدای باندے من بعد ما جاءتهم البينات رستو دا دین چرال دوی تواضح دلائل فعفونا عن ذلك پس من دا دی ما فیهم اکللا وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا من ورک موسیٰ علیہ السلام تخکار غلبا خکار غلبا دا چی اویا ذرا کسان دا دوی قتل شو او سخی ولا ایرک و ایرے پا دریاب لوکللا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات بیا اونی و دی سخی للا پا خدای باندے من بعد ما جاءتهم البينات رستو دا دین چراغ للدوی تواضح دلائل فعفونا عن ذالکا پس من دی تمافی اکللا و آتینا موسیٰ سلطانا مبینا من ورک موسیٰ علیہ السلام تغلب اخکارا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم ورفعنا منگ پورتک فوقهم دا دوی دا پاسا الطورا کوہتور بمیثاقهم دا پارا دا وعدے اغشتلو موسیٰ علیہ السلام تورات روڑ قوم تے پیش کو جوے قتل اولی ویل ویدا سنگو منو چی دا خدای کتاب دے منگ تا دے خدای پخپلو وی چی دا زمان کتاب دے نو اوبے منو موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوالو کو وی قوم دا خبر غواری چی ترہ تا پخپلو وی اللہ و تیزا مشران راول دے قوم او یا لیڈران دا قوم منتخب شو اوی لارل کوہتور تا پا کوہتور باننے اللہ پاک پخپل و سر خبرو کچھ دا تورات زما کتاب دے موسیٰ علیہ السلام نے مور کرے دے دا اومنے دویوی آواز اورو سوکوینو نا دا غر پشاب دے سوکو درو لی خبر کئی سوک بندہ و لار دے علی با اومنو چھ دا اللہ را تمخام خو خیا چویوی نو دقا اللہ دے اومن سر خبر کئی دا خبر خطرناک وا اللہ پاک مڑکل تندر پراغ و مڑشو موسیٰ علیہ السلام خدای تسوالک الہ العالمین دا خدا قام مشران و ممبران میں روز تیری چی دوی مڑشو اس برا تلا خلق وی چی دا مرگ لدی بوتلیو چی وجل خکلی کی بدی وجلیو کنا دارا جمدی کا نا پوئی دی غلطی تیو شلا اللہ جمدی کرن کلی ترالل وی او اللہ را سر خبر اکلے چی دا زمان کتاب دے منے ایمان پی روڑے عمل پی کوئے خو کچھ تدا سے بازی دے پاکی گرانو نمشو کولی نو خیر دے دے پاکی دا زانت رکی ہوئی تورات چی دیو توکت ناغے کی خوڑی سخت حکمنو دیوی پا دیخو منگ نا عمل نکی گی نشو کولی چیو ٹول توراتے پر زکر دی خلکو پاکی یو خبر دا زانت کرو چی کہ بازی دے گرانی نو پریے دے ٹولے پریے خود اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا حکمو کو ویدا کوہی تور راوالا او دا دیوی خوبا سا دا برنے پیدا سا زولن دونی سا نو چی دا برنے پیدا غر پورتا کو دے خلکو ورتا قتل چی وی غر پورتا کوس بیرا خلاس چکڑے بم کی نو بس زر پسیج دا پریوتل وی منو منو او سنگ منو او دا سجدے سنگ کڑے وا وی دا یہود چی سجدے کئی ندوی دا سے پزمک اثر کی دی چی دا یو طرف تندے ہو لگے دا بل طرف پا دیوستر کا برگوری چی دا غر خورا غرزی گی نا نوی پا دے طریقے گا سجدہ ہو لگولا آب بس وی چی سمعنا وہ عمرے دا دا موتا اللہ ما فی اکڑا کدا غر پیر اخلاص کرو نو چخنے کڑے بیو خوبت شو ورفعنا فوقهم الطورا منگا پورتا کدا دوی دا پاس کوہی تور بمیثاقهم دا پارا دا وعدے اغشتلو دا دوی وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا بني اسرائيل میدان تیہ کے جدا تقریبا نہ میل گیر چا پیرا علاقہ وا او سر پاس شپگ لک کسان بنی اسرائیل پدق میدان کے اللہ پاک قیدیان کڑیو ہر قسم انعامات پدغ دے کے ملاوے دل من و سلوا پکیوا دروازے دنور رتو نہ بچ کے دو دا پار اسپین اریز بوا دش پہ رنا دا پار یو راڈ گوندے بوتا جوڑ شو رنا بے کولا جامع نخیری نے دے نزڑے دے ہر قسم انعاماتو ہو من و سلوا چی خوڑوی سے کن شو چی تبل خوراک پکار دے پیاز مسر دغا پکار دی نا اللہ پاک حکم کوئے دے بل خار تورش او پدغ خار کے چی داخلے گے نو سجدو کے او حتتن بخن غواړو دا الفاظ وای نه دی چې دغه خار ته ورلل نو د سجدی په ځای باندې په تلیدو باندې روان شو خپې غزولې وي لاسونه به کې خودل او تلیدل نو سجده ونه کړله خندا یې کولا د حتتن په ځای حنتتن حنتتن غنم غواړو بخنه غواړو په ځای غنم غواړو اللہ پہ عذاب رو لے گو او یا ذرا کسان پاگی کی مڑشو ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم منگ دتی دا پاس کو ہی تور پور تک بمیثاقهم دا پار دا وعدے اغشتو وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا منگ دی تویل داخل شے تاسو البابا دروازے دا دی خاتا سجدا سجدہ باندھے سجدو کے وقلنا لهم لا تعتوا في السبت منگ دی تویل تجاوز مکوے تاسو د خالی پر روز کے زیاتے مکوے د خالی پر روز کے د خالی روز د یہود د پارا د عبادت یو خاص روز وا پدغ روز باندھے دا دنیا کار پدوی باندھے منو دا دریا پغال اسیدل او دا کبان بڈیر زیات راغلل نو دیب و تکتل اسے پس خیدل نو چل والے جوڑ کر ہیلا او چل ول دا دریا پغال باندھے تلون جوڑ کرل او دا دریا نے و تلختی راوستل دا خالی پروز باندھے کبان بڈیرو دوی بوتا دا جمعی دا روزی نا تلونو تبے ورخ کلو کو دا دریاب او ببا تلو ترات لے کبان بم وسر رالل دا خالی پروز باندھے با دا تلونو دا کبانو نا ڈک شو نو بیا بیا تا بند واچو نو دا اتوار پروز دا گل پروز بیا بیا پا تلو کی کبان نیول نو پا ابتدا کی دغا چلو کو بیاوی دے چلول تا ساجت تے خو بس دا خالی پر از کلو خکار کوئے کلم کلا دا خدای حکم پرے خود اللہ پہ عذاب راوستو دا قوم اول درے ڈلی شو یو ڈلے با دا خالی پر از کار کو دو ڈلو بو تا نصیت کو چی مکوئے بیا یو ڈلے ستڑے شلا چوی دوی خواسم نمونی کی گنو ولی و توی چی مکوی بس اگوی قلار شو او دا بل دلا دی باقیدہ وعظ و نصیت بکو چی دا خدای دا حکم خلاف کار مکوی کنی تبا بشے آخر کی بیا بائی کاتو شو چی چا کار کو اگوی دا خار یو طرف تشو چی چا نکو اگوی بل طرف تشو یو سہر دا سیو شو چی دی خکار والو کسانو طرف تا بالکل خاموشی وا نو دے نیکانو خلقوی دا غالق تا خو بالکل خبر ہے تیرے اڑشتر نا خاموشی نور کر خو بڑیر شور شرو ویرادے چی ورشو تی دخکاریانو طرف تا ورلل نو ټول کلی کې هر سړی یا بیزو یا خنزیر ته جوړ شو. چې کم بوډاګانو هغه خنزیران شو، او کم چې ځوانانو شادوګان تی نه جوړ شو. او درې ورځې وو، درې ورځې پس سټ وټ شو، ټول ختم شو. داسې به نه وای چې دا موجوده بیزوګان او خنزیران دا دغې یهود نه جوړ شي، د هغې نسل پاتې دی. نه چې کوم قوم باندې الله عذاب راولي، د هغې نسل باقي نه پرې ختمیې. نو دا خلک الله بیزوګان کړل، بیا ختم کړل. دا بیزو په دې ځناورو کې ډېر مکار ځناور دی، او دا خنزیر په کې ډېر بېغیرته دی. نو د بني اسرائیلو دا مشران دي، دا ډېر بېغیرته و چې د خدای پاک نعمتونه هغه ایر کړل او نافرماني کوله، او دا ځوانان یې ډېر مکار او چالاک و. نو خدای بیزوګان کړل.
1: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت،
0: موږ دې ته ویلي وو
1: لا تعدوا، تاسو تجاوز او زیاتې مه کوئ. فی السبت، د خالی پر ورځ کې. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا،
0: من اغشتی و د دوی نه محکمه وعده. هغه محکمه وعده دوی ما تکړله. نو الله پی عذابونه راوستل. د عذاب وجه بیانی چې ولی عذاب راغی.
1: فبما نقضهم میثاقهم،
0: پس په سبب د ما تولو د دوی وعدو خپلو لره،

0: اخه چې بالکل زمونږ تاسو لګي شانتي مستیک لګ شانتي आवाज چې کوم د کټ پټ راتلو نو بخنه غواړم چې ټول مینه مالو ډیر زیات مهرباني شکریا خوشاله اوسئ بالکل جناب چې څوک زما आवाज اوري دا اف ام 88.4 امن ریډیو ټانک نه ټول ته هر کلی ویم بالکل جناب تاسو کال کوي سو او موږ پروگرام فلای کوي سو 0334 83 92 92 0334 83 92 92 یعنی کہ 0334 483 9292 یعنی کہ 0334 83 92 92 باندې کالو کی زمونږ پروگرام خلی کی زمونږ پروگرام کی بالکل موږ سره گپ شپ لګوي ریزو پروگرام کی پہلنے کالر ګورو چی موږ سره سو کو د کم زین سره ویل غواړي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر رفیع جان چٹا کاسپیٹر پاکستان زندہ باد
0: سلیم کے ٹکیل پیند آباد سلیم کے ٹکیل سنگھ ہے کہ برابری تو بیا تنا مزاجنا حالات و کیا تو تسمنگ نے سلیم کے ٹکیل دور کی جو ولے لک سو جے لک تمنگ نے پٹ پٹ ولے کی جے
1: اچھا کیا ڈاکٹر صاحب خبردار شاہ تے عوام تما دے سلا دے تو
0: نچرنگ زیاد سے تو خزما ډیر وخت نه ای لسنر تو خما پروگرامون اروي اتا خو بیا لیدل خو بس بهر بس دربدی می سلیم کټی خیلا
1: یار خبردار شه دا چې رفی جان بھائی مینواز سره زیات اول چې ټیک ټاک او کاسپټ چې ډیر څو زیات را ډیر شو دغه د پچورو د ما خلک حکومت د دې کوشش کوي چې هر سره د لمبر ملاو کی کنه
0: سلیم کټی خیلا سلیم کټی خیلا دا خو ضربت خان جی ویلا بل مخصور زی ویلا ویلا چې درته یاد دي چې سلیم کټی خیل را وستا وې موتی چاور ته یاد
1: رفی جان بھائی ته کو لگا دا څو مور دې لالو نه کیا کنه نه کوم مطلب ضروري نه ما ته چې دې ور سره جام کو ابراهيم ګول سره فتی ولا سره وزر بدخان اچ سره فل ریډ پښ نه ول څنګه می دي
0: واو بالکل بالکل
1: مطلب دوبارہ
0: چور جمع چور جمع سے باران چلاؤ
1: باران اوس ہے سبا مزه جامې تلل چې له جامې نه رااله ورور دې زما چې ګور له ګای فورواله مې ورور دې ما هغه د بیا خېت دې ا ټیک ټاک ور ما په سمبال کړو آی ورور فور چې دا دې ولې ویل ور نه پلی چې ما ور تلا مینا ماته خطا کړو
0: الا ته چې نه ماته د ور ورک
1: مینا ماته ته د ور ورک تا خو دې ولې څنګه مینا ماته ته ولې ماته خو دې نو ولې ما له سره خو تا ته چې رقم تعلق وتا ورور ټول شیمپو او بوتل دې وسو جوړول ورور
0: تقریبا ڈبی جمع کوشش کی نا بالکل بالکل کار کو بتاؤ دے ابراہیم پر شریک باندھے ٹانک کار بستا ڈبرو کار بے ابراہیم بھی
1: بالکل
0: خبردار خبر ہے ضربت خانہ جی ویل کنا ضربت خانہ جی ویل کنا ضربت خانہ جی وہ چکل چت پہلے پہلے مطلب راغل سلیم کٹی کھیل رہا ادھر پسے شاتا موٹر ادھر اتارے انگلش کی مخ سے بولانا کم روڈ دا بن روڈ بند دال پلا جاگا دیری سائڈ پلے روڈ تلا پاگا چوک چیت بولانو
1: بالکل
0: تقریباً چوک نہ مکھ چاہ گوڑا چوک نہ مکھ چی
1: بالکل
0: چتر اما موٹر کار چان سر چھینا چمات چمکی چھینا چتاوی چمک چھینا نا چالا ضربت خان چمات ضربت خان دکان تا جھکا نا یاد درتا
1: بالکل
0: بے ضربت خان ویل کے نا ضربت خان ویلا وہ سلیم کا ٹکیل سر تر آگلے میں ماں ویچ سلیم کا ٹکیل سر دور کھلا لڑکائی چیر نڑا گئی وہ چکلا ماں تھا تو کتل تا کریم تم وہ کتل ماں ویچ دا لڑکائی بخبل دا کریم
1: It's good and dusty.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ دا چو خبر کی مشترا غلامی نے چرنگا پٹنا ریل پٹری والا غلامی نے تو ویل ورک سلام مو نو ولی چیر تلے ہاں
2: دا چھ اپنی اور کو بس لے مت روپیا سی بیا ہم کا پروگرام نو کماش لے دی لے رو کا ورتا چھ انا او کار او کار تا پری دا او کنا پر کولار خراب ہو مستری تا وڑا بے جوڑ کے بعد جمع دی بس تے دی تو دی دا پروگرام یا ور وار ہوں
0: مشین اچھا خراب سر مستری تو بڑی بول رہا مشین نو جوڑی تو مشین خراب ہوتا چاہ خراب جوڑے دے نا بس مطلب ماں بنے ڈسٹرب کو
2: موقع
0: نہیں سو چی گلمینا چیلکتا سو فیزان دو مولا تاسو حمل گیری دا کنا یو بل ملگری یاران دوستان یو بیا امزول یو کدی ز تاسو چوڑو کا ہا چ ما کلا تاسو مطلب تاسو لید نه بہار حال مطلب اس دا سیدا چدا تاسو مش خپل مل چ مین دا خام خا انسانان دی غلطی با چا کلا به مان غلطی کی تب معاف کوے تا نه غلطی کی زبد معاف کوم دال ک مولا تاسو ور گیری دا کنا دا ٹانک خاورا دا ٹانک مزکا دا ٹانک علاقہ دا ٹول علاقہ مجھ دا مجھتا سو بدیو بل عزت کو ریسپیکٹ بکو قدر بکو کنا او تا جی سر جی سر بالکل بے شک
2: عمر سر برابر ہم جولی ہو گیا پروگرام میرا مزہ کہیں
0: ہاں بالکل بالکل بالکل بس خود بتاتا ہوں میں غلامینا وہ چمینے ہم رسرا کڑے ہم یہ جنگ کڑے دا بالکل جی مینے ہم رسرا کڑے ہم یہ جنگ کڑے دا چاچے وجلے ہم حغیرہ باندے ننگ کڑے دا مینے ہم رسرا کڑے ہم یہ جنگ کڑے دا چاچے وجلے ہم حغیرہ باندے ننگ کڑے دا دا خوشحالی پا وقت کے دیر خلق مینو پا ما دا خوشحالی پا وقت کی گلمین دیر خلق مینو پا ما سخت و خلاتو کی ہر چا زمانہ سنگ کڑا دا او زما دا قتل پہ الزام کی چرتا گیرا نشے دا لاس نکریز دا وینو پشان رنگ کڑا دا
2: جی جی
1: موبایل
0: شارټ کوم ریکارډ خراب شو منا ډېر سخت طبیعت کې خراب تا الا دا خو سلیم کټی خین کور ودانې د 20 وجه ولې دی اتا ولا موبایل چې کوم ریکارډونه او پروګرامونه ولا هغه ختم سلی دی تا خو ټول نقصانونه سلی دی
1: دا دا د شیلترنګ پروګرام باندې نه پات به تاسو ول شیر نه ختم ول کوم سخت یې نه وایم ول په یوم ریکارډ تا کول نه بیا بل نه وی کیسه ور کړی کیږي
0: لکه مطلب دا چې کله به زم پروګرام نه یا شپې وخت تاسو د کیږو یا چې ټیم وي به تاسو پر هغه ریکارډینګ پروګرامونه اروو
1: ډیر په لږ صبر وځي هغه ول شپې هغه کوم سندرې شیرونه ټپی ما د ټول شیرونه له ونه یا ول بل هغه پس په ول څومره شیرونه تا ویل و دا څلور پنځه کا چې دي کنه
0: اوس کوم یو ته وای اوس کوم یو ته وای چې ته وای چې دا یو ماته زر زر وای کوم یو ته وای
1: اوس څه له ونه یا ول ته وای
0: له ونه یا ول خو ډیر ووز نه دا وروري
1: ٹولی
0: پختونخوا تھا سلام دا خدا سے دا گلامی یو سڑائی دا یو کس تچیر چاہتا عجزی کا سر ٹیٹی کا جرگا اور لڑی کے نا خپل محبوب تو دا سے وائی لکه خپل جان سره خبرې کوي چې زبدا سه کوم زبدا سه کوم نو جان سره وایي چې اول میټوله پښتونخوا ته سلام اول میټوله پښتونخوا ته سلام بیا د خیس مرمن ته ته سلام د وی خبرې اجازه غواړم زکه چې تا په هر کې مات غواړم اول میټوله پښتونخوا ته سلام بیا د خیس ملک ته ته سلام د وی خبرې اجازه غواړم زکه چې تا په هر کې مات غواړم زب پشپې د ادینه درزما سره د لوی بدرګي درزما رټولوم د مشران د کلی سلا قوم د مشومان د کلی پننوات با پیران در ولم خز دیوانه با صاحبان در ولم په د کیسه کله پښتو پر وزم زب د هر سړی پښتو پر وزم تور او تهمت د کلی کور نوینم نور په غور د هر یو کور نوینم ستا په سر ګل هر چا ته سلام اول می ټوله پښتونخوا ته سلام بیا د خیس ملک ته ته سلام د وی خبرې اجازه غواړم زکه چې تا په هر کې مات غواړم خپل پردی ته دینستای کوم هر ګوندی ته دینستای کوم صدا سي نه د چ ویډیا د غواړم ګرانه د سر په بدلا د غواړم سر عمل ستا په خپو کې دواړه کېدم تا په سر هر جرم ته غاړه کېدم چې څومره بوج زما په سر کې دې څوک څومره دولت څومره سر زر کې دې څوک درې وجونو نه انکار نه کوم ټولو تونو نه انکار نه کوم دستا خلا دستا وفات سلام اول میټوله پښتونخوا ته سلام بیا د خیس ملک ته ته سلام د وی خبره اجازه غواړم زکه چې تا په هر کې مات غواړم او ما او زړه داسې مرکه کړي دا د فیصله مو بیګش پکړي دا تا په سر سمر سمر ما وکړلا نور مې هرې و خربا وکړلا یو سر ټټای مې درته کړای نه دا ورکه ناستای مې درته کړای نه دا د ارمنونو مو په زړه پاتې دي د ستا سکلی ته درتل پاتې دي خپل سر د ستا په سر شیندلې مې دا نوم د یاري در باندې تلې مې دا رتلون کې وخت بکوي ما ته سلام اول مې ټوله پښتونخوا ته سلام بیا د خیس ملک ته ته سلام د وی خبرې اجازه غواړم زکه چې تا په هر کې مات غواړم خپل پردو ته دینست خپل پر دو ته بد سوال کوم ورته کی سب د خپل خال کوم کند په ما غم جنې زړه وسوځي چې خبر نه وي بیا بس وسوځي صدق چې هر سې يم زړه سپین لرمه خدای به درا کړی دا یقین لرمه د س ژوندون دي چې په ما تیریږي چې شپه او ورځ مې په جړا تیریږي تر سو بدا سه لیونای یدیژ چې په هر ځای صدق ککای یدیژ مین میں ٹول کبھی وینا تھا سلام بیا د خیس ملک تا تا سلام دیوی خبر اجازت غواڑما زکہ چتا پہ ہر قیمت غواڑما زکہ چتا پہ ہر قیمت غواڑما زکہ چتا پہ ہر قیمت غواڑما چرنگ گلمینا جی جی قربان والے نا
1: هر په دیوان د تاسې ډیر خوان ورکی زمایي سفر مایټ پورا کا وای چې فرخه ودا دی چې نه میرات او د شوي دا
0: بس خدا انور بن دیوان فرمایش ته نن وی او ګلامین دا غ فرمایش به پورا کو چې نه میږي سلیم کټی خیل سلیم کټی خیل وای کنه وای چې هغه نظم ماته ډیر خوان راکای چې مین چیرې مور په غیر چې ساری شو لګیا او مور ته چې ماته به داسې او داسې او داسې او داسې او داسې او اخر شي وته ویلا چې کبینه کې د بواده مور مرته کا وشه دا جی قربان ہوا
1: وہی جو برخا ہوا دی جن میرا تا ہوا دشوے دا
0: ہاں
1: مہینہ ہوا چاہتا ہوا دشوے دا
0: ہائے ہائے
2: اقینه د زپ اجیره کې د فنکنی دی و پیغلا د اټیا کالو ګډا تا و د شوه دا
0: اها
2: اما ته میران وایل چې ساده بچو مور صدا ما ته میران وایل چې ساده بچو مور صدا ډیر بختور د ستا تا و د شوه دا
0: واخه
2: اقینه پښتنو مې د پښتو ریواج وړل دي
0: سلیم کٹیکیل خوش ہوئی سلیم کٹیکیل ہوئی چاہ ہوا چھ میان چرتا مور بغیر چھ ساری شاہ اداسی ہوتا ہوئی چھ مات اداسی شجا اداسی اداسی اداسی ہوکا نکی دا بدغا سے بوادر شاہ مورے سلیم آغا صدا سے دوئی چھ میان دا مور بغیر سر ایش آئی دا لگیا دا میان دا مور بغیر کی سر ایخ دا لگیا دے پا زڑکی پا خاندہ دے پا ٹوکو کی ریختیا دے ستا خوش زما خوش دا خو خپل در توائیا کدا سے دے ون پیجن دا بل در توائیا گدر دا جنکو ڈکتے خو دنگ پا کے گورا پا کڑوڑش زدگی پا خوی ملنگ پا کے گورا جمعی بے دا حمزولو دا جمعون کی متیوی پورا پا پورا دولس بے دا یو مرمند بنگری وی د تورش په باندې به د ورځي غونډې ښکاری د سترګې په د تور کې به ورځي غونډې ښکاری پرې اخې به سترګې ته کجې وځي لکې وي شنخال به خو د خاص د ورځي په بلې وي په شونډو به خپل قدرتي سرخی ښکاریږي د ډېرې نزدکتیا یې اننګي سرخی ښکاریږي کلاس ته ولور کونو لاسونه یې وبدي وختې ک چرته ښکاری نو نارې غونډې کې سره دي د ځمکې په سر ګرځي خو جوړې دي خدای ګو خبرې ک کول نو سندرې دي خدای ګو او تندای یہ دا سرون دا چی انسان پا کی خکاری گی سپین مخ آئینه دا ٹول جہان پا کی خکاری گی کدنگ دی خدا سے دا چینار برابر ندی دا نور جنکی دا پیزار برابر ندی پتلو کے منگی سرن و دو بے پسر وی درنا بد شخانی سر لو پٹا بے پسر وی بس ما دا دے او دا زما پنوم کا اور آزا کخوخ دشوا کوری را ملوم کا اور آزا زما استان نشی خوچا نورو تا بوایم سپوگمی با پجرگکم کنشتورو تا بوایم رباب با پسی وٹنگ اور احبار با پسی گورم مالدار کا وینو سوک من سوک مالدار با پسی گورم سوک یار با پسی گورم خو سلار با پسی گورم او کنکی دنو دا سی بیوا دخیم امورے خوبون دی او وینم یو دخیم امورے زمان نشی نورے نورے نشون دی سرین سترگی تورے بیا کس مازرگی تگورے ما تا وادم کا ومورے خزی دمیان دینا بچی جدا کوینا ستاسلی زمونگا دیر زیاد خوب رور جان او دیر کدردان او پموجا گران سلی جناب ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان تاسو ډیر زیاتو خلکو ته پته ده چې دا دا پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د میډیسن په اصولو باندې یو میډیکیټډ فرمولیشن سره راغلی دی. شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ ډیر بهترین کوالټي بهترین رزلټ او ټک ټوک بیوټی کریم چې چا استعمال کړی ولله دغه نور کریمونو ته لاس هم نه وروړي. د الله تعالی کروڑونو کربونو شکریا. د خپل رب نه ډیر خوشاله یم. د ټک ټوک کسمیټکس پاکستان ټولو ګللی میندو میندو جنکو لکانو زمونږ سکن پالش زمونږ د وختو لپاره بهترین شیمپو وختو کې خشکی وختو به وخت سپینې دل وختو کې خارش وختو چې کوم نماتیږي وختو به وخت به وخت سپینېږي نو ټولو لپاره بهترین رزلټ والا زمونږ کلون جی پلاس پی آر پی شیمپو اوس خو مونږ مکس ګلمن شیمپو تاسو غته راغلی دا ټانک تا ضربت خان جی سره ګلمن شیمپو ملاوي شي. مزید معلومات تاسو په هر ورکو کې غټ کاسمیټک سٹور کې کولی شي.

بالکل دوانی والا اور دو ٹانگ والا چولے تو پروگرام کے ہر کلی سٹیڈی میں شی پخیر علی وائی با اور سنگ شیدہ کا پتر رہتا اس تا پروگرام نے نتاستا بالکل لائے براہ راستے کم کے چیزا منگا استاسو لگا ملگر تیابا روان دوابا بوی ٹک چاک تغدا لسو بچو پوری نوبل سنگ چیتا استما شروعات کیوئے لیچ دیر با برکت اور مقدس ہو رہا سا تیب منگا دیر ذات خیال ساتو آد چکم دے پدغی ورز باندے پدے ورزو کی چکم دے تغدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور راگ لیو ان شاء اللہ ددی رسب منگ ڈیر ذات خیال ساتھ رسول اللہ اور بیا داغی دا راتلو نہ روس تو چکم دگا توری تیرے وی اغا اللہ پخپل ختم کڑی داغی دا نور پا وجہ باندے اور دا خلقو چکم جہلتو لکا کمنگو گورو کنا چیغی با داغا پا وڑو وڑو خبرو باندے داغا جنگونا کول اور آغا جنگونا چکم دی آغا بتر دا پیڑو پیڑو اب تر دا عمرو نمرو نو چکم دے روان بو رسول اللہ تا اور بیا خاص کر چکم دے داغا خپل بچی یعنی دا خپل چکم زنانا اولاد دے آغا بے دا جواندے خوالے بیا خلق دا سی شو چی دا آغی دا اخلاقو نا متاثر شو دا آغی دا تجارت نا متاثر شو دا آغی دا امانت دارے نا متاثر شو پیار سے دیکھے مجھے خو کمنگ او گورو کمنگ لگ کوششو کو دا آغی دا جوان مونگا آخو پالکول اینو شو داغی پشان گیدے لینی شو داغی پشان جون خو تیرول اینو شو خلق دیر عامل کمونگا داغی پشون باندیو کم زمونگا جوندون با اسر دیر ذات خیستا شی زمونگ زندگی با اسر دیر ذات خیستا شی نبی گر اکبار زکر کمونگا اسو گورمونگا ام داغا پوڑو وڑو خبر باندی بیا داغا جنگونا اکثر با زمونگ پا کور گلی کے معشومان یو بل سر اوران شی مونگ مشتران با پیچ کم دے دغا جنگ شروع کو دغا دورز ورز با جنگ روانی اکثر چکم دے اغا جنگ چکم دے دبل گریوان تا آو چکم دے اغی تا غلاس فروا چھو مجھے میرے نبی گر ایک بار او دا سی پکیوشی چی اکثر پکیو بلتا چکم دے اغا زندگی مولا ختم کو دا سی کول ندی بکار پا بڑا بڑا خبر بانی دبل انسان یا چکم دے پخپل زندگی دا خطری لور کول یا ختمول بالکل ندی کول پکار جون ڈیر ذات خوگ دے جون

0: قد جانا. اوكي جي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا زمان چوکیدار کیا حال ہے خان؟
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سرنگ.
1: ہلو
0: جی جی ہلو
1: ہلو
0: آواز دے درزی یا خدا

انشاءاللہ انشاءاللہ زمان دے اسلام کا اسماریک سواگستان آج کم دے خمیشہ کوششوں نہ کاوے شنہ کری دی چھ بہترین نہ بہترین پروڈکٹ اسلام سر پارا روڑی دی بہترین نہ بہترین پروڈکٹ اسلام سر پارا لانچ کری دی اور ماتا اس تمہ کی ہم وائلو چھ زمان گا دغنورو پروڈکٹ باندے ہم کار روان دے انشاءاللہ دیر زر بچے کم دے دغا پروڈکٹ لانچ شی راب شی دیر زر بچے کم دے ساز دو پارا اویلیبل شی نمی در تزکن آخلبا چی آغا با ساز دو پارا یو سرفرائز وی ساز دو پارا بچے کم دے آغا یو سرفرائز وی اور آغا سرفرائز با صدا کسم بی چی بیا با کسا ساز دو پوس ہم کو با چی بیا سوک ما تر ٹکی انشاءاللہ آغی تبا منگو دیستا کاؤسمیٹکس پاکستان کلے پروڈکٹ چی کم دے گفٹ کو نوکے شی نند بارا ربیول سپیشل ٹرانسمیشن شو دا تاسو ٹولو تا خواست دے چی تاسو راشی مکسر پروگرام کی برخوا اخلی پل خیستا بدرنگ وازر مکسر دے اسلام کا اسمیٹکس پاکستان دے پروگرام برخوا چولکی زگر چی دا پروگرام دے ستاسو رو پارا ستاسو رو کلا ستاسو رو بیوٹی دا پارا دے بیا تاسو رو لازمی پکار دا چی راشی اور مکسر لازمی برخوا اخلی سیدہ کنا

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه چلې خو راکې
1: خیر دی وای تاسو څنګه
0: شکر شکر الحمدللہ بالکل جی تاسو دعاګانې دي اور امید دي چې تاسو به مخې وخت سات جون به مخ روان وي. شکر دے شکر دے. اور پروگرام کی تب خیرالی سڑی وشی ہر کلے وائن پیزا کاسمیٹکس کے ڈیرے زیادہ تمہارے نو سنگ ساس علاقہ کے موسم سے رنگ دے گرمی دا بیا در تباران نے دیشے بھائی
1: بالکل
0: اچھا جی بیخی بدل تم خا گرمی دا تپو سی مکو داسی گرمی رکھا نا داسی گرمی نے چیت جی بیخی تپوس مکو جی جی ہلو ہلو

اوکے جی مونږ دغه د اویل حوالی سره خبرې اترې کولې نو انشاءالله انشاءالله ستاسو څومره هم دغه مسلی مسائلی نو هغې دپاره تاسو انشاءالله زمونږ د کاسمیټکس پاکستان انتخاب لازمی کوئ نو پاگ قسم سر دغه سلور قسم اویل چې کوم دي شامل دي یعنی د گارلک والا یعنی د اوگی والا د لسن والا دن علاوه چې کوم دي د المنڈ ہیئر اویل یعنی د بادام والا تیل بالکل شامل نہیں تھا مغسرا دن علاوہ چکم دی مغسرا پکی تھا کوکونٹ والا دو کوپری والا ناریل والا چکم دے بالکل زمنگ سر دا آئل پکے شامل نہیں دن علاوہ زمنگ دا اونین یعنی دا پیاز والا تیل ہم مغسرا دا اس دا کاسمیٹکس پاکستان کے شامل نہیں تاسو انتخاب کولے شئی دا خپل زان دا پارا دا خپل کور دا پارا چکم دے تاسو انتخاب کی کس تاسو دا ویختو کی مسئلے مسائل بھی دا سداغے نہ پریشان ہیں.

انشاءاللہ بیا تاسو گورے چی سمر بہترین ریزلٹ تاسو ملاوے گی سمر بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی تاسو ملاوے گی برحال یو زل استعمال لازمی دے ازناک آسمیٹکس پاکستان او پا داوے سروائیم پا داوے سروائیم چی چاہم سمونگ دا ازناک آسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ انتحاب کڑے دے آگی ترو سویا بل پروڈکٹ سائٹ تنے دی تلی اور تا وروا سہی چکم دے دا بل پروڈکٹ انتحاب نکڑے دے اور دا بھائیو کی سکا چی پیسنا کاسمیٹکس پاکستان کے الحمدللہ الحمدللہ دغا ریزلٹونا موجود دی دغا کوالٹی موجود دا دغا کوانٹیٹی موجود دا نو انشاءاللہ انشاءاللہ مونگ دا ریزلٹ اور دا کوالٹی سر سر چکم دے مونگ تاسو لپا کوانٹیٹی بانے ہم کمپرمائز نکو چی سمرا سیچ پا پی لکلے دے داغی نمو پا کڈیر شامل کرے دے اولگا نو جی اسلام علیکم جی السلام علیکم

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام. سرنگے جی خیر خیریت؟
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو سرنگے
1: خیر خیریت؟ اللہ مہربانی دے شکر دے بس شکر دے تے دا گانے کوئی تے تاسو راہ لو پروگرام
0: شکر جی شکر ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر مننا شکریہ. بالکل جی ملازم پردیسی صاحب تاسو مونږه پیژنو تاسو دیس نا سره ډیر مینا دا.
1: بالکل بس ایزنا خو ایزنا دا کنا
0: بے شک پدی کے شک نشتا.
1: بالکل دتا ما تیل پکار دے ایزنا ورنے ور کر
0: دیا. اہاں
1: بالکل بھائی نا سر با خلق خلق دا ریڈو میں دوار میں خدا وال بینچی میں کیتا تو ریڈو وار میں.
0: بالکل جی تاسو سر اویل کم کم اویل اویلیبل دی سمو ان
1: سر آگا تے شمپو دا تیل دی بدانی والا کریم دا.
0: اہاں
1: بلو نور سے کام دی کرنا
0: اوکے جی اوکے جی. او تیل در سر کم کم اویلیبل دی کریم استا کنا کریم
1: ہاں
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ.
1: بالکل سے کم سر راجی اتنا والا پروڈکٹ سے کم خاص خاص پروڈکٹ جس سے کم استعمال ہے جی اگر ماں سر غون پر سکے جی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اور چکم دا ریڈیو پہ وساطت بانی سوک درزی کا نام ملاسم سے نو خیر دے ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ بور سر کو یہ خا
1: وہ خدا سے ہے کہ پسر پسر ہاں ور کو اتنا والا پروڈکٹ والے سے جو خلی دیتا
0: من نہ جی داستا سمینا دا خپل لشل روپے پکې بالکل ساتي داستا سو حق دي پدې باندې تاسو پیسې باندې کړې دي نو ان شاء الله ان شاء الله زمونږه د خلک به تاسو لمینه درکې اور خامخا سوګم زما आवाज سوري د اسنا کاسمیټکس پاکستان د پروډکټ ورته پکار وی نو ملاسم پر دې دي سی افسر رنوال کلی کی کنه جی.
1: بالکل ډېر لره لره خلک راځي ما ته کم خلک درې دوه اړوي کوم کلک شه دا پروډکټ نشته کنه دا
0: خام خواب درسی اور کاسمیٹکس پاکستان درکی.
1: بالکل بس اتنا زندہ باد
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

0: نو که ساسو ویخته کمزوری بلکل چی رجیگی دوڑیگی اکثر زمانگ دیری ذات خویندشتا چی داغی ویخته دیر ذات کمزوری دیر والو والی اختی ویخته بلکل ترقی نکی ویخته پا مخ پولان دی بانی نزی نوزو خواول تاستوی مچی دا زمانگ دا هر بل شیم پورا وڑی ورسر زمانگ تیل راوڑی اور اغینا مخ کی کتان سو دی ویختول نا لگی لگی سرونو چی کم دی کٹ گئی اور زمان دا پارمیلو ورد سٹارٹ گئی انشاءاللہ انشاءاللہ آستا سو دی ویختو سمرا ہم مسلی مسائل وی ساسو دی ویختو سمرا ہم پرابلنس وی دا بٹی کی گئی اور خام خواب بٹی کی گئی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو با بیا چی کم دی دیر دو آگانی مات لگی بزان تکا ہوئی تاسو با ریزرٹ خام خامی لاوی کی زمان دی ازنا کا اسمانٹکس پاکستان مختصر شروعات کی ویلی چی چا ہم زمان گا دو ازنا کا اسمانٹکس پاکستان پروڈکٹ راوڑی دی استعمال کری دی اغیر بہترین رزلٹ بہترین کوالٹی ان کوالٹی سے کم دا اغا ملاو شوید. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی دیزدا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے تاسو ہر کلی سٹڈی میں شوائے. ہاں
1: سر.
0: جی جی جی
1: آواز سر. جی
0: آواز بالکل راضی تاسو آواز راضی
1: سر. جی ماں دا پوچھنا کولا.
0: ہاں
1: جی سر. جی مجھے ہر بار آئل تیل کڑی دی
0: دا شکم دے کنا دا مشرا زما خبر ہو دا دیس دا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے او تا سودی تا صرف دیس دا تا پوز زمانہ کوئی خا اسلام بھائی سلابونا پروگرام ویری نائس زمون حاضری ہو لگا وا بالکل جی دا دا ٹانگنا دا نرگس بابو حاضری بالکل جی ماو لگو لخا. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اسلام بھائی سرنگ شہر جوڑے برابر
0: ہے. بالکل جی شیم جوڑی برابر ہم تاسو سریں گے
1: ماشاء اللہ الحمد للہ تصے سر.
0: ہاں جی جی ہلو.
1: ہاں آواز نہ کر جی ہلو سگنل لگا
0: سے اس راضی اس راضی جی اس راضی.
1: اچھا
0: آؤ جی آؤ.
1: میرے نے تا سو کیسے تھا سر.
0: الحمدللہ الحمدللہ تاسو سریں گے
1: ماشاء اللہ
0: الحمد للہ. حفیظ خبر حفیظ صاحب چلیں گے شہ برابری ہے
1: ماشاء
0: اللہ. اچھا جی حفیظ صاحب تھا سو سر زموں گا دو اس کا کم کم پروڈکٹ اویلیبل دی
1: مشرا فی الحال فیس واش پاتی دیا کریم دی جی نور دی ختم سر وس سبارہ بر جو بیٹھا تھا جملہ بھی ابراہیم جرڑوم
0: ان شاء اللہ چکرم چکرو لگے انسان سر سٹاک بھی اویلیبل گئی خاجی
1: ان شاء اللہ پس وزا سے ایک ایسے دختی زن کے دموز دلی جا کڑی تلی وزیرستان تا
0: اہاں
1: اوہ کے دیارا جی بے کمش مانونا وقت پورا کا وار شہر وغیرہ رہو.
0: اچھا جی اچھا جی ہاں بالکل تا سوزان سر سٹاک پورا کے مال در سر پورا کے انشاءاللہ انشاءاللہ چیز زمان دا غوری اوری دون کو تا سہولت ملاوشی اور مین ورطا ملاوشی سیدہ
1: ولن ولن سڑا دا پروڈکٹ خوب بلی پر رہو سڑا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اور دفل دکان لکھا ہم ورطا ہوا ہے
1: جوس مارکیٹ کے حفیظ شمسی دکان کے تمام ضلع پروڈکٹ ملا دیجیے.
0: یو ضلع تو بیا ہوا آیا
1: تو جوس مارکیٹ کے حفیظ شمسی دکان کے
0: آگے جی جوس مارکیٹ کے حفیظ
1: شمسی دکان کے تمام ضلع پروڈکٹ ملا دیجیے
0: ماشاء اللہ جی ٹول اور عید ان کی برتلے سے اور حفیظ سے بہت سارا اسپیشل ڈسکاؤنٹ کا
1: سلام
0: ہاں
1: اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: خوشحال
0: شکریہ جی شکریہ.

السلام علیکم حسام بھائی ز مرینا نوریما دوانینا او پسکین چیکم بال راسی د حغیت حتمولو کوم پروڈکٹ اشتا ماتا لگو خای وعلیکم السلام بالکل جدا سکار کولی شتا اسو زمون د اسلام کاسمیٹکس پاکستان د بلیچ د سان د پار راوړی زمون د درې قسم بلیچ شامل دي د اس نا آی زد ان اس نا کاسمیٹکس او اری کی چکم دی رائس والے دا چاول والا بلیچ شامل لی او 24 کی گول بلیچ شامل لی یعنی تور کلر کی داغی شاہ پر بھی دو دوانا بلیچ چکم دی دا دا مخت پارے دی او مخت پارے تاسو استعمال ہوئی شی بل چکم دی دا سٹرابری والا بلیچ تھی دا سٹرابری نے جوڑ کلی شی بلیچ تھی دا سٹرابری پشان خولا بستا سلاس پو دا ورکی نو آغا ہینڈن پیٹ بلیچ تھی اتا سپلاس پو باندے لگو لی شی انشاءاللہ زمانگ دا بلیچ استعمال ہوئی که زمانگ دا غکیم اور سر تاسو استعمال ہوئی نورم خا خبر دا انشاءاللہ استاسو دا مخدم باب صفا بشی او استاسو دا مخدم باب اضافی وقت

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اسما ورور سره چل دسه جوړ خیر وا
0: زبل گو جی شیم جوړ يم خیم تاسو سرنګي تاسو خی جوړې
1: خیر د الله فضل الحمدلله الادین سینا رضا تو یا سیر واجی سره تیری
0: د الله فضل لاک لاک شکر د الحمدلله
1: با شکر د ور واجی په خیر دیری جی کنه بیا شکر دا
0: امین جی امین مننه شکریا
1: بس خو سیت روگی کنا بس پروگرام دا ناس بھی ہے
0: اچھا جی
1: اسم بھائی بس زیادہ نہ خونا بھائی تیری نہ خبر ہے نستا سوچ دا
0: جی جی
1: انسان کو دیر کمزور ہے شاید کنا
0: دیر زیاد کمزور ہے دیر زیاد
1: بس سلیم کتی خیل تا روانی ولا اسم بھائی تکال وکا
0: اہاں
1: ولا پروگرام میں لگا ولا دا خزیل سره مصروف تو چې راځه مری ساده زړه روانه په خال ورته وکو
0: بس سلیم کټه هیر سے هو سلیم جی جی جی جی
1: ټماټرو باندې او ټماټرو باندې سره مصروف یې کنه راځه غریب جو یو ښار یې دا کیا اذر
0: او جی او جی او جی هغه اکثر مصروفی کنه
1: او بیا کا مغه سیا تا کمین ته دا پټی پټی چې خو راځه خو به کوي
0: بالکل جی بالکل اغی مصروفی بس اللہ دی اغی مصروفیات ختم کی
1: اچھا
0: دوستا صبح سات جون خروان دے
1: الحمدللہ سلام لو دی صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سرنگے تاسو خی برابر ہے
1: یار ډېر څه شکر دا صبحی بس حکومت عید میلاد النبی میلاو مناو کو لګي یو بازار ته ورا شو حکومت اورورا پروګرامونه دی خلکو شربتونه جوړ کړی دی اورورا زبردست پروګرام دې په ادب طریقې سره
0: اچھا جی ماشاءالله ماشاءالله
1: لو دې صاحب حکومت دې ایز ا پروډکټ کوم مطلب پروگرام دا دایمو دې ډېر په مزه ډېر په خواندا په حساب کتاب سره ورو دې کټورو ما ته خلک راځي کنه دلته به ما دې پوښتنه دي کنه چې کم شیمپو صحیح دی کم مطلب دې ایز نه صحیح پروډکټ صحیح دی هغه نو مطلب دې موږ اخلو دې زه ورته ولي کا په کاغذ باندې زربخانه دې دکان دې دا ورسو او روز دې ما حالت مو چی پای دې چې ان شاء الله ورکی
0: بس دا تاسو مين دا اور خام خواب اور تدیسنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ کھائے والے تبے لے گئی
1: مطلب
0: آو جی آئی زیڈ این اے اے زنا
1: بلکہ باقاعدہ مطلب
0: بالکل جی بس منو کنے جی منو کٹیہل صاحب
1: بل حکومت ملازم دکاندار دکان تب خود چلائے اخبل میں حکومت عالت باقاعدہ مالی چلی تھی اتاول پروجیکٹ رول پہ سر موجودگی بلکہ زنانا دوبارہ میں کور کے ہاں ایشی دی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ
1: مطلب استعمال کری اور استعمال کی تو ریزلٹ نہ کرا ہوا رہا بیا دی جلا کری ریزلٹ ور کی بیا سے ہے استعمال ہی بیا دیتا کا پروڈکٹ استعمال ہی بھی اس نوال بیا بس حکومت اور رہا انشاءاللہ دو تر خوشحالی اب ایسے بیا جائے نہیں جی
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ
1: بس سول اور ودن کو تا خاص کر فیضان مسی اللہ تا سے گرے والا سرا دے اختر زمان واہ والا اسپیشل سلام انہوں نے کے لیے اکرامات
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو بالکل جی تاسم زمونگ دیس نا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال ہو لیشی اور انشاءاللہ ریزلٹ بدر کی چکمو ریدون کی رازی آزد وانی یا دٹانگ ہی سو کم نپی جنما نما پی جنی دا صرف اور صرف دیس نا کاسمیٹکس پاکستان بمینہ کی رازی انتہا بھی کڑے دے ریزلٹ ورطا ملاو شوی دے مطمئن شوی دے سیٹسفائیڈ شوی دے اور زکر رازی مکسرا خپل غک شریکی خپل امینہ شریکی زمونگ دا غخوین دے زمونگ دا غرونا نو که تاسو مرا تا گواری ستا پوست کول گواری یا پختن کول گواری نو 0-335-435-1515 بانده مونگ سرا دا ازنا کاسمیٹکس پاکستان حسام لو دی سرا برخا غیسلن شیخ پل آباز اور دا چکم دے الفاظ شریک کولی شی نو کسو کال کولی شی پا 0-335-435-1515 باندې تاسو کال وکړي اور که څوک کال نشي کولی هغه مونږ ته بالکل میسج وکړي په 0-335 435 باندې تاسو بالکل مونږ ته میسج کولی شئ، مونږ سره خپل غږ شامل ولې شي او شریک ولې شئ.

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کے پروگرام کے ٹائم چکم دے مونگ سرا ختم دو سائٹ تروان دے اور پروگرام کے ٹائم بس بالکل جی صرف اور صرف لکھ ساتھوں نے لکھ سی بھی مونگ سرا بات ہی دی پاگی کے بس ساسو کانز زان سرا خیلی یو کال یا دو کال زخ لما ساسو میسج با شامل ہوں بے بے اجازت اخلم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام بھائی سرنگا
0: جی بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہے. ماں سر سوکھ دیو چار تھا نا
1: سر جی پلائن دی اسف گل امام ٹانک نا.
0: اوکے جی ہر کلے سٹڈی میں شی پخیر آلے
1: سرنگ جی شے تاسو
0: وقت سات شروان دی سے بالکل جی شیم برابری موچ خد تاسو سرنگے
1: مولا الحمدللہ دیر شے ما ویلا
0: جی
1: دے تاسو پروڈکٹ مرا کلی چی ملاوی دی
0: ٹھیک شو جی
1: دہاغا ایڈریس کر سر شامل کو
0: شامل کا جی او انتہا مکڑے دے زاندہ پارا کنے مو دے کڑے
1: آگا او زرنہ تا پوست کو چی سو سی دو اخلو.
0: اوکے جی کا اول ایڈریس ہوا ہے زی
1: ایڈریس دے حلیم خوشبو محل
0: ہاں
1: مین بازار گل امام مولانا فیاض صاحب سرا دے تاسو
0: اویلیبل. اوکے جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. مولانا فیاض صاحب سرا
1: جی گل امام بازار
0: گل انعام بازار کے گل انعام بازار کے کچا تو ہم زمنگ دستان کا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ وکار بھی نو خوشبو محل
1: میں خوشبو محل.
0: اوکے جی مولانا فیاض صاحب سرا
1: مجھا پلمر باندھ دیر رد کر دی دلی
0: ہاں
1: او دارنگ مو دل ما خراب کرے دے کنا
0: ٹھیک شو
1: مونگا سے استعمال کو
0: بزان تا دا الویرا یا دا رائس پہ سواش را واخلا او پارمولا بیوٹی کریم را واخلا غی سر با دی رنگ بلکل ٹک ٹاک شی او واپس پا دی رنگ با دی دونم خیستا شی او اغا توروالی چی دا نور کم دی اغا با دی ختم شی خواہ
1: ڈیرا مہربانی
0: ڈیرا مہربانی جی ڈیرا زیادہ من شکریہ استاسو.

جی السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. سو اوکے جی کو تاسو ته مزید معلومات پکاروي د ځان د پاره یا د ایڈریس حوالے سره یا سکس په معلومات تاسو پکاروي تاسو چې دا پروډکټ پر آتا چرته ملاو شي نو 0333 50 19 020 باندې تاسو رابطه کولی شئ. 0333 50 19 020 باندې 0333 50 19 020 باندې تاسو زبیر صاحب نمبر دے 0333 50 19 020 باندې تاسو هغه ته میسج کولی شئ اگی تا کال کولے شئی اور داغین چکم نے دیسا کاسمیٹکس پاکستان دے تمام پروڈکٹس دا غتا پوس

0: سو کیشی دوا ډیر زیاته مننه اور تنگ ما ول چی ګول امام
1: زندگی نام رکھ دیا کس نے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ دو سوک خلاغانی غواری سوک خایستون غواری پل رنگ خیسته کول غواری پل چکم دے انداز خیسته کول غواری نو بالکل جی یوزل اعتماد یوزل ٹرسٹ اسنا کاسمیٹکس پاکستان بانی تاسوکی انشاءاللہ انشاءاللہ بہترین ریزلٹ بہترین کوالٹی بہترین کوانٹیٹی بچکم دے تاسو تے ملاوی گی خوچکل تاسو دو زند پارا انتہاب استعمال کئی یوز کئی بیا ہم کو چاہتا دویزدہ کاسمیٹکس پاکستان دو پروڈکٹ تصویران پکاری دو سبنگ پدی 0333-50-0335-435-15 بانی واٹس اپ موجود دی اور تاسو زبیر صفتہ ہم وائلیشے پس 0333-50-19-020 باندے پلویل آموس پارم پلویل پامان دو درود شریف تمام دیر زیادو کئی دو آگانی ہو کئی اور ماں تا پکی خام خا دیر زیادو دو آگانی ہو کئی سیدا چرتم اسی خاند بات خوشحال بری آلی اسی انشاءاللہ سبا بیا ملاقات کن ساگان و فاوکر شون و فاوکر ٹاٹا بابا ازدان کا اسمانکس پاکستان زندہ بات

0: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: इट्स 10 o'clock।
2: आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन जॉन रंग अमन।
3: زیم شیرالی کبابی دے چھوڑینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا دے بشپلہ زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
3: ز ارج شاہب خانما زما انتخاب دے اشما کی کنا لبڑی کریم
5: زیم اسماعیل افریدی و زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
6: زیم کاشف و دا فکر کلی دا زما انتخاب دے اشما فیس واش
7: زیم شپیق افریدی دا برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
8: زیم ندیم دنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈنٹر ڈنٹر شیمپو
9: زیم زاید دا ورسگروڑنا زما انتخاب دے اشما اک نٹراب
10: وستو کیا خوشکے معاملہ دا دا اشما دا پروڈکٹ مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو احمد
11: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

اچھا ماشاء اللہ شیراز زما پروگرام اوری اور آغا لکی 88.0 باندھے اوری نو ماشاء اللہ چرتا بروانی بس اللہ دے رو غور سوا خپل منزل تا منزل مقصود تا او چرتا سکار دا پار روانی نو بس اللہ دے کامیاب کا ہاں. عائشہ دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام. محمد دین اوائی چے دا غزنی خیل و نیما او پا کریم خان مارکیٹ کی می دکان دے او دا عشما تمام پروڈکٹ سره ملاویگی. زاہد نادان

زاہد نادان وائی چی اکرام سر سلام علیکم. وعلیکم السلام. نازمینا وائی چی گڈ مارننگ اکرام بھائی سنگھ. دعا سلام میں قبول کئی. آواز دے خوگ راضی جان زیب ماما دا مومندو نا دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام مومندو کے سوکم زما آواز اوری گنا نو دا جان زیب ماما لا برکت. ماشاء اللہ پا مومندو کے تاسو تا زمونگا پروڈکٹ ڈیر پا آسانا ملاوی گی. دعا ور دا کوئی جی جان زیب ماما اللہ پالوان کی اولگ نورم تکڑشی اوائی چی کرام بھائی غازی بیگ ڈی چوک کی دا اشما ٹول پروڈکٹ ما سر ملاوی گی. ادین علاوہ اریشا زما ڈیر خوگ خوردہ دا بونیر چ غرزونا وائی چی موسٹ ویلکم اکرام بھائی. آواز دے اوکے دیں چار صدی ریڈیو پلی کا در سر عمل گرتیا کہو ما ڈیر مننا اریشا زما خوری خوشحال ہو سے. زبیدہ نور اور سلیمان نور اوائی چی زما گرانا کا دردانا سنگئی خوگ اورورا ستا مورتم اسپیشل سلام. وعلیکم سلام وائی چی نوشیرا ریڈیو پلی کا در سر عمل گرتیا کہو ما زبیدہ نور یما سباحت اور راجوا زما ڈیر خوگی خوائم دیدی لکی مروت نما یادی دعا سلام رلی گی. وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا سنی خٹک دا کرک نہ دعا سلام رلی گی. وعلیکم سلام اشما نور لیوانی دا بابو زینا الشبا نور دنو شیرانا. اچھا دین علاوہ چکن دینو سکندر دا اکوڑا خٹک نہ دعا سلام رلی گی. وعلیکم سلام سکندر ڈیر مننا خوشحال ہو سی

حجی قربان پروگرام میں در سر لائیو دے براہ راست ان شاء اللہ نور میسجز وستا سو دا پروگرام پا خیر حصے کے شامل ہوما اوس چکم دے نو آغا بستا سو کالو نہ شامل ہوما تاسو زما پروگرام کے کال کولے شئی کم خویندرو نما سرا ملگرتیا کئی زما آواز اوری نیٹ پلی کا باندھے دا پاکستان نہ بہر یعنی دا افغانستان یا نور دا سے کمو کمو علاقوں کے ہم چی نیٹ پلی کا باندھے سوک زما آواز اوری ہوئی تم خپل پروگرام کے ویلکم پخیر رالے سٹڈی مشی ویما اور تاسو هم که چرته الله دینه کی د دې ریډیو نه یو خوابل خوالر اتلی ټچ موبایل در سره وی نت پیج نه ګوګل پیج نه اوس که یو انسان نت نه پیجنی اور ګوګل نه پیجنی نو بس ټچ موبایل نه پیجنی ناغه نه خو بیا ګیله نشته کنه او هغه ته بیا ګنام نشته داغه څه قصور هم نشته نو سیده چکم دے تاسو ګوګل تلار شي درې واره به ولیکي ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو دا ڈبلیو چکم دے کنه دا بدرې پیر لیکي صحیح دا ڈاٹ اشمار ریڈیو ڈاٹ کام زما آواز به عمدہ سے بالکل براہ راست ہو رہی لگے سنگا چتا سو پر ریڈیو باندې اور نو اکثر زمونږ رونه خوین دي تلی دی افغانستان تا بازی بازی علاقوں کې خو زمونږ چار صدر ریڈیو کار کوي بازی علاقوں کې چکم دي نور مختلف فریکوئنسیانه کار کوي چې د افغانستان ډیر لوی بارډر دی چې مونږ سره لګیدلې دي زمونږ پښتانه رونه دي زمونږ مسلمانان رونه دي اور الله رب العزت دې خوشاله ساتي اور الله رب العزت دې د هر آفت او مصیبت نه ساتي نو بیا چکم دي بازی علاقوں کې چکم دي الته ریڈیو کار نه کوي نو اگوی تو مونگا دا لنک اور لے گلے دے ماشاء اللہ ریگولر پدے لنک باندھے مونگا پروگرام اوری او مونگ سر عمل کرتے آئے باقی پاتے شو پروڈکٹ نو الحمد للہ پروڈکٹ چکم دے افغانستان کی ملاوی گی آگا مونگا ترتیب برابر کڑے دے مونگا پروڈکٹ در لی گو ٹائم لگ لگی ارزی لگی لگی گا نا زکا چکم مونگ تا دا کراچی نا مطلب سرازی یا مونگا کراچی تا سی لی گو نو پاگی کم چکم دے ارزی لگی ہفتے لگی کل لس ورځې ولگی کل اته ورځې ولگی کنه بیا د کراچی او خو بیا پاکستان خو دننه علاقې دي کنه بیا چې د پاکستان نه بهر زینو بلا ډیری لانجی وی کسی وی د کسٹم او نور داسې رشم او د بارډر نو بیا لگی ورځې لگی کنه نور ان شاء الله ټول پروډکټ بتاسو ته افغانستان کې ملاوی کی سلسله شروع شوه دا او بالکل بتاسو خفکه گئی نه ابل زمونږ چې کم ڈسٹریبیوٹر دے تکړه دے قسمت ماشاء اللہ خاندانی دے موڑ دے یواز اشماتا دا ضرورت نشتا چیری مطلب دارے چی صرف اشماتا ناس دے وغب تا سونا سرمون اباسی او ٹول پیسی یا ٹول ہر سے چکم دے اغب پا اشما کے گٹی نا ماشاء اللہ آلریڈی کابل کے دا خپل مارکیٹو نے دی خپلی دکانو نے دی دا کاسمیٹکس پا دا فیلڈ مانے پویا دے او دا زڑ مینا دا اشما سرا او الحمد للہ دا زما خوش قسمتی دا دا زمونگا دا مشرانو دعا گانی دی او دا اللہ رب العزت ورکڑا دا چه ما ته په اشما کې سو کوم ملاو شوی دي نو دا غوی د زړه مینه د اشما سره که زه چار صده کې جواد وګورم غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک ته مخامخ مهر پلازه کې دکان دی که زه نوشیرا کې سجاد خپل خو ګرورو ګورم چې زمونږ کوم ډسټریبیوټران دي که پاټک کې نعمت دی که شاه فیصل دی مردان کې دغه شانتی که کم دی نو زه د پیښور خپل الکانو ګورم چې کم په اشما باندې کار کوي که په کواټ کې نور سمید جی دی که لکی کې جهانگیر بھائی دی بنو کې حافظ ظهیر دی ٹانگ کے ضربت خان جی دے یا وانا کے گل محمد دے اور ڈی آئی خان کے حسن دے نو ددی ٹول ماشاء اللہ اشما سر دا ظلم مینا دا انتہائی مینا دا اشما سرا او اشما داسی گنی لکھ فلک اپنی او دغ شانتی کا کم دا اوری دون کی دی کا زما کم استعمال کون کی دی نو دا غویم زما دا یو خبر اڈے رکھو خی گی چکل آگوئی دا اشما بارہ کے خبر کئی نو آگوئی دانے ہوئی چکرام بھائی اشما پروڈکٹ یا دستا کمپنی یا دا شیراز کمپنی یا دا انعام کمپنی یا دا شاپیسل کمپنی اگوی وہ یار زمونگا کمپنی دا زمونگا کمپنی دا سے زمونگا پروگرام دا سے زمونگا پروڈکٹ دا سے نو دا خبر زما ډیره زیاته خوخیږي او دا د کامیابی خبره ده او چې کلم یو انسان بل انسان له د پروډکټ مشوره ورکوي کنه نو بس پوه شه چې د دغه انسان دکانداری د دغه انسان سودا او د دغه انسان دا پروډکټ چې کم دی دا الله کامیاب کړو ځکه چې ته یو پیر پروډکټ خرڅ کی نو تا سودا خرڅ کړه خو کدا کس دوباره رالو او غشیز در نواغستو که تا هر سخر سوی نو تا پوچه چه تا خپل اعتماد و گتلو او دا دی سڑی تا بانده او ستا پا سودا بانده اعتماد دیزه که دوباره رالو خو که چر تا دا انسان لالو بیا پا کلی علاقه وطن که نور و خلکو لمشوره ورکی پا کور که خاندان که نور و خلکو لمشوره ورکی چه دا دوری جوالی دا دغوڑی والی دا د صابون والی دا اشما شیمپو والی دا اشما هربلائل والی دا اشما د میدی دا وی والی دا اشما کرک کریم والی نو بیا تاسو پوی شئی چیر دا پروڈکٹ اس یو برینڈ شو زکا دا خلق یو بل مشورہ ور کئی نو پروگرامونه زمونږه اسی وی خو صحیح هر یو ریډیو باندې خو دومره ډیرم نه وی بازی بازی علاقوں کې چکم دے کنه نو غزه مونږه پروگرامونه نه هونه کې برابر دی خدایو بل لمون خلق مشوري ورکو سوجي مونږ په سیده فیصل آباد نه کال راځي ملتان نکال راضی کویٹ نکالو نہ راضی کراچی نکال راضی
او دک شانتی د پندای نه کالو ناراضی یعنی د خیبر پختونخوا نه بهر کالو خیبر پختونخوا نه بهر خو زمونږ سره ریډیو باندې پروگرام نشتا یا افغانستان کې خلک شما پروډکټ استعمالی نو الته خو زمونږ سره ریډیو پروگرام نشتا چې مونږ خلک خبر کو خو عمده پختنو پروډکټ استعمال کړی وی لاړ شي الته خپل خپلوانی نو بیا خبره پسې خبره راشي سوک چانه ته پوسو کې چلک دا مخ دې سره خېسته دي سوک چانه ته پوسو کې چلک دا وخته دې سره خېسته دي سوک چا دا وی چلک هغه باو

0: څوک چاته ویلکه مېده دې سره ټیک شوی دا څوک چاته ویلکه د لاس خپو غ دردونه دې سره ختم شوی څوک چاته ویلکه زخم سپونه خارخ دې سره ټیک شوی دا نو بیا خلک ورته دا اشما هربل علم استعمال کړی دي د مخ د پاره مې اشما فارمولا کریم استعمال کړی دي د ویښتو د پاره مې اشما عاملا شیمپو یا اشما پیاز والا شیمپو استعمال کړی دی یا مې اشما فیس واش د مخ د پاره استعمال کړی دی او د ویښتو د پاره اشما شیمپو نو بیا هم داسې خلک وایي دا به چرته ملاویږي دا دومره ارزان دا دومره لږو پیسو کې دومره ښایسته پروډکټ نو همداسې بیا خلک چې کوم دی هغه راورسي او موږ سره رابطه وکړي چار ستاسو پروډکټ خو په لاهور کې نشته ستاسو پروډکټ خو کراچۍ کې نشته ځکه چې پښتانه خو ماشاءالله په غون پاکستان کې دي او دا زمونږ پاکستان هم زمونږ پښتنو باندې آباد دی ښه کسوکې منی او کنه منی راځي یو کالر بزان سره والو اګورو د فون په لیکه را سره سوق دی او د کم زینه دی را سره السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه زبیر ماما طبیعت دی خدای برابر ستړې مشي په خیر را لیډیر مدباد
1: الحمدلله ټیک استاد دواګانو سره کرام وي بس پروګرامونه اورو په بعد یو خاص کې مکملونه شي د کال کولو
0: ها ها ها زما په خیال باندې چې کم دینو خلک را بیدار شوی دي خو ګډېر ډېر خلی او تانه پری دي چې وزګار شي کله زلوبۍ جوړې او کله رسګولۍ جوړې او کله ګلاب جامن جوړې او کله مټیانې جوړې ها
1: بالکل بس اکرام بھائی عمدہ کا سیدھا بس درد کو پروگرام ٹائم کے اکثر بازار کی ہوں مسودن پر دکان منز پر ڈیر رش بھی آئی کہنا خلق منز کی بھی دکان نہ خرق پورن نہ سودا گانی یا دکان کے کولڈ ڈرنکس کی یا سفری
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس زمونگا عمدہ دعا دا امنگا دالا نہ عمدہ غختل کی زمونگا روڈ دا سے مصروف شی او دا دکان دا سے مشہور شی چھ پنوخار کے خلق دا زبیر بیکری والا مثالونه ورکی
1: بس هم دغه څه د اکرام بې چې چا اشما سره مینا کړی دا او چا اشما استعمال کړی دا نو هغه خو پټه خبره نه ده دروغ نه ده هغه نن دا دی تاسو دړوان دي چې یو ټیم کې تاسو مال ویلو چې ان شاء الله تب زه پړوان دي اشما کپ نه سره
0: ان شاء الله ان شاء الله او دا راته وای چې تیاری دي مکمل ده کنه اشما هربلال ډبی دی را ټول کړی دي سجاد بیل دی ور کړی دي کلوزینګ طرف ته رواني کنه سعید زبیر ماما سب پیغام باور کے اور ادون کو تو خپل دکان ایڈریس ہم ورتا وخایا
1: بس اور ادون دا خدا پیغام دے چے موسم دا سی دے چے دا گرمی دے پنیر ورون لکدی گرمی کے چے کم مزدور کاری نو دا ای زیاد کر کدی خیال کری نو ترکونا نغام آیا دا سی دا غزے پوشی نو ہر بل سپری چے کندن دا مون سر موجود دا
0: صحیح
1: دیر خشتہ ریزلٹ کئی جوڑا شوی گرما کو خارق تا پارا دا خود دا سیس کم دیر زبردست ریزلٹ دے نورا دیش یو دیسی دین علاوہ کرک کریم شو نو آغم زخم کے کار کئی سپونے کے کار کئی او بچے ڈرس شاملو منو خبری خوڑی ری زیادی دی خونور با انشاءاللہ بیا پو سپو کو دکان میں دے پا میسا کلی کی محلہ مندی حیل زبیر بکری او تمام اشما پروڈکٹ پا خار زان ریٹ مانو ملاوی کی اٹھول اور ریدن کو تا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه زبیر بھائی زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او راځي ګور بل سره د فون بلی کمانې سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: غلام اسحاق ولد هارون خان د نندرکونه سنگه وروره طبیعت دی خدای برابر ګور ډیر خلک په انتظار خو ته را مخ کې کړي ما ویره دکان دی دی خلق رازی سوگ د مگو دارو غواڑی سوگ د سپگو دارو غواڑی سو کشما غواڑی ما وی یار ما بیا بدر ته خلق आवाजونه کوي ډیسټرب بشي ما راشه د ټولو نه رامخ کی کچ زر خبر یو کی زر فارغ شي
2: بالکل ډیر دی خو کو دادی ډیر غټ کارو کو
0: ما وی رور پړیم خرسی خیال لره
2: ما شاء الله
0: او هر کور کې یو لیونه دی د خلکو پړه پکار دی چې یو نه یو لیونه اوتړي هر حال د غلام اسحاق کال چې کوم دی نو هغه ډراپ شو نه پوهېږم چې دا ولې ډراپ شو خو زه به ځان سره یو بل کالر والم څوکم زما آواز اوري په نندرکو کې غلام اسحاق خو ګرور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملایږي ګور اسی پروډکټ هر ځای ملاویږي هر ځای ملاویږي خو دغه دکانداران زما هغه رونه دي چې کوم زما پروګرام کې کال کوي نو بیا ما ته را یاد شي نو بس زه بیا یادوم اسی هر ځای پروډکټ زمونږ ملاویږي السلام علیکم ہاں السلام علیکم لبنا خبر بہو کی کہنا کال کٹ کما خجی بس میرا بھائیوں کا بیا دوبارہ کال ہونے کے صحیح تھا خیر دے بس چٹیوں کا اوستا ویر چکم دے نو آگا تیر شو رازی گور بلا سر فون بلی کا سوکھ دی کم زینے دیا السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خورٹا سنگ گئے
3: خیر دے مامو تا سنگ گئے
0: یار تو گورے ڈیر بے وفائے خان آواز میں درزی زما آواز میں درزی آواز میں کٹ شو اوس صحیح شو خا ما وی ما تے ډیر بے وفا اے مړنو زه خو سو پیره دي مردان ته درلما د تغبی ته درلما د بالولی طرف ته درلما خو ته مې ونه لیدې یاره ځه صحیح ده دینه بعد چې خیراتی بیا به درته اعلان کوم چې ځان را رسوه خا او تور شاپر به ځان سره وړې تور شاپر آواز مې درځي تا خو خندل ولې ته خیراتونو له نه ځې که څنګه حیرات نه خیرات زی بچ سوک در لداوت در کی بیا خو بزی کنه دا خیرات خلق سده پاره کئی آو چه دعوت دل در کو بیا برازی او تور شاپر ورا اوڑی تور شاپر خان زمونگ دا خاندان خلق چه چاله پا لوخی کی وری جی ور کی بیای غواری پریدی نه سار غرمه ما خام ور پسی کالو نه کئی زماغ دشکی را وڑا زماغ ڈونگا راوڑا زماغ دیچکے راوڑا زماغ پتیلا راوڑا نو بل ٹینشن در لنو گورو شاپر برا اوڑے زان سا خان ڈراو انشاءاللہ پا دی بل میاش کی دا مردان ڈراوی کی دیشی پا شلم تاریخ باندیشی دا گس میاش ختم شوا او ستمبر کی نو بس تخبل دا اشما ہر بلائلو ڈبی مرا ٹول کا او دک کشانتی چی کم دے نو کم کوپن دی جوڑ کڑی گنا شاہ پیسل سر کچا پخ کوا خان نو سودا تی نتا غوالا کنا کال ورتا کوا کنا ورتا دی خوارا زکنا بریتو نا دی زار شم
3: نو سودا ورتا من جو پیوی دی غلی سودا پر درا شروع کی سودا بند نکلی دا من کار سودا نیشتا
0: خا سودا تی نو آخلا ما ورتا یاد کاوی اغتا می کال کرده و پروگرام کی و رغوی چه شا پیسل تو آیا چه سودا روڑی او زان نسم سڑی جوڑ کی آورتا دا غشان تی وایا خوی اغوی چه زان نسم سڑی جوڑ کاو پروڑک راولا صحیح شو کنا خبر در تکم آگا تا بکالو کی ورطا کتا پروڈک نر اوڑی وی بیا ملک سید الحق تا شیطانت کو مویستا سو منیجر دے آو بس انشاءاللہ ڈرا کے با ملاوی گو خواہ ما در تزکوی ایڈوانس کی ماوی چتا کسا کوپن جوڑ کڑے وی سد جمع کنجی کڑی وی نو چے بیا شا پیسل سارا بیتا کیو سے
3: انشاءاللہ
0: یار زما مرئی خوگ وی وسم ڈیر پ مشکل باندے پروگرام کو ما بار بار مائک بندو ما او دا چل کو ما مرئی میں ڈیر زیاتی خوگ وی دا مرو نہ پریشان ہو ما تا دوام نہ کوی نو نہ س کورنی س ٹوٹکے را لے گی چمونگا استعمال کو اسے پکلی کی اسے گے
3: کورنی ٹوٹ کے ور دو کھلنا
0: کو صحیح دا ڈیر ہمارے زکریا لوئی سڑے سے خوشحال ہو سی مسلم آباد کے سوکم زما آواز اوری زما دے خوری سر پکور کے زمنگ دا اشما ٹول پروڈکٹ میں لاوی گی سمر تعریف زد دے خپل خورٹو کا مانو کم دے ہاں مردان کے سوکم زما آواز اوری کاٹلنگ رستم لون خوڑ ہتیان شیرگڑ خاکوٹ جلالہ درگئی رشکئی مین مردان چکم سیٹی دا بونیر نو انشاءاللہ پدی بل میاش کے بستا سو ڈراوی او کہ چا سمیشما ہربلال ڈبی جموی نو آغاز ضرور چکم دے شاپے سلتا ہینڈ اوور کئی او کم دکانداران زمارونا اوری نو تاسم چکم دا کوپنو سلسلہ دا نو آغاز شاپے سل سر راٹو لکئی انشاءاللہ بل میاش کے بملاقات کو اسلام علیکم عمر گل ماما سنگھ ای طبیعت دے خدے برابر استڑے مشی پا خیر را لے شکر دے ستاسو دعا گانی عمر گل ماما صرف پا ویڈیو گانو کی دی گورو دکاری نو خطاب پا دکان کی زمزم ہیر آئل
4: زمزم ہیر بس کاری صاحب ودا کلا کرا جگہ جب چا ساری ہی جو ویڈیو دینا جڑاؤں
0: نال تھا ہوں ماشاءاللہ نور دے دا ریڈو پلی کا نا گورو ریڈو پلی کا دی نا گورو دا ویڈیو گانو کی دی گورو قربان استا دکانداری خروانا دا تو خوشحال ہے مطمئن ہی کنا بالکل بالکل بالکل جنید خو جنید دے کنا جنید بغدادی خدارا تو آیا چی تخی خوشحال ہے مطمئن ہی دکانداری دی خروانا دا شکر دے زکا چھتا دا دکان دا اشما لبرکتا کولا اکڑے ہو دا اشما پا ڈاڈ دے کولا اکڑے ہو نو چھ دا اشما کسٹمر رازی ہو دا اشما سودا دا نخرسی گی نو انشاءاللہ تب خوشحال ہے
4: خدا فضل دا بھائی

0: پنځه سو پروډکټ دی پنځه سو کمپنیان دی او پاغي کې خلک ايش ماستانه غواړي کراچۍ ته تلېږي نو دا ستاده لپاره د زمونږ لپاره د خوشحالي او د فخر خبره ده
1: صحیح خبره ده بس ما ته کې چیرته غواړي چې ډیلیوري یې صحیح زبې ورته کوم بس چې څوک غواړي چې موږ هغه کې شانسته ان سلام مو چې کراچۍ ته نه چې دوبۍ ته وړي چې تاسو یې ساته سٹم می
0: خپل دکان اډرس ټولو ته وخایې عمر ګل لاله السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام اسحاق صاحب، سچل دے اوکڑو چکال لے کٹ شو.
1: سنگ
0: ماشاء اللہ دا سیزن خود بجلی دے کنا نو دا بجلی سامان بدر سرا ڈیر بدلی گی سنگا چشما ہربل اسپرے بدلی گی گرمی کے خلق اشما ہربل اسپرے استعمال اشما کریک کریم اشما شیمپوان اشما صابن اشما فیس واش ہاں
1: بالکل بالکل الحمد للہ مونگ سر ہو عرص شکر دے ڈیر خستے چلی گی دا ٹول دا ایماندار برکت تے لا حول ولا قوت الا باللہ او استاسو ایماندار پہ وجہ بانے الحمد للہ استاسو دا سیزون چی کم مونگ سر کم دی دا ٹول دا ڈیر خستے خرچی گی مانگ کم خستے دے ایمانداریم دا پکی او چاچی یوزل غشتی دی نو آغا بیا اخلیم او بیا بل مشورم ورکی او کسوک دا ایش مابد ہوئی نو آغا سر بالکل دشمنیم کئی چی تاولی دا ایش مابد ہوئی دا بل سوایا خود ایش مابد نوئی
0: خب ماشاءاللہ او انشاءاللہ بس تیاری چی کم دے آغا پورا کا او بل میاش بک خیری ملاوی گو خان او چرازی کنا نو کور کی او دودری گھنٹی خوبو کا تیرا پیرم تال خوب درتلو دا سے بدل کد کڑ کی چرگ غلے ناس وے پا کرسی کی او د اشما هربلایل چې کم قران دازی دا کنه او د اشما هربلایل چې کم دا د عمرې پیکج دی ان شاء الله دا ډبې با ستا په لاسونو باندې د بکسې نه راخلما چې بیا ته د خلکو تقالو کې او اني ار ورته وې چې د پلانکی سړی زما په لاس عمره راخته دا
1: بالکل ان شاء الله دلته د نیاز محمد کا کازوی و غشیبان کاری سے بغیر علوی لکه کچری د نورو کسانو اجازه دلې بګي وې زما ډیر ارمان دی چې مام ځان سره بوزي نو مولې د اکرام دی دا
0: لارا باندی سپی دی او زی ارے گا زمونگ لارا خطرناک وے دا شپی زینشت شادی حال دے نور چیز لاسا مزاد او تورم تیرا رازی بالکل بالکل انصر ان شاء اللہ ہر آغ رور راوستے شی ہر آغ مشر راوستے شی چیز مونگا پروگرام اوری تاسو تا وی چی رزم در سر رزم نو بالکل رات لے شی خان زمونگ طرف نہ درتے اجازت دے او بل خبر دادا چی الحمدللہ مونگا چرتم ڈراکو نو مونگا در ریڈیو پلی کا باندے وایو ہر سخت ڈیر تیر وی خو بس صرف دا غیو وی چیز ڈرا ڈیر اگدہ ڈرا وی ڈیر زیات انعامات وی نو اگر ڈیر اگدہ شی بیا کنا نو واپسی کی بیا اکثر خلکو تا تکلیفی بس دے تکلیف دا وجی مونگا چالا تکلیف نہ ورکو
1: بالکل بالکل دا خبر صحیح دا اور اور استاد ایماندار ہے لمے سلام دے او ماشاءاللہ استاد دا کپنی دو گرا یو سا خبر جی سنگو کا یو دکاندار لیو کس یو زل راشی و غسیستی والی و غخینو بیام راشی چی گلی خنینو بس خبر ختم شی بیان راضی او جی بے بل مشوری مور کینو دا یو برینڈ شی بس اللہ تاسو باندې رحمو کی اللہ ټول مسلمانان باندې خپل رحمو کی چا چیش ما یو زل استعمال کړی دے کنا نو ان شاء اللہ بیا برازی او بیا به اخلی او کچر زما دا واسو کولمبی زل باندې اوری ایش ما دا پروڈکٹ دی یو زل استعمال کی ار یو پروڈکٹ چچا استعمال کی انشاءاللہ پخپل بولے پتو لگی پا گونڈے کی زمون کور دے التم دے ایش ما ٹول سیزونا ملاوی گی زمارو ڈاکٹر محمد اسلام دکان دے موٹر سیکل و غصر ملاوی گی زمون کور کی ملاوی گی دکان کی ملاوی گی پٹول اور ایدون کو سلام دا اللہ پامان
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه غلام اسحاق زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او د نندرکونه او سوکم زما आवाज اوري نندرکو کې د سر زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په دې یو موبایل باندې مې چکم دې کنه دا هولډ بند نکړو کنه ډیر نمبر خلکو راولې کېلې چې دا ډایل کا بند بشي دا ډایل کا بند بشي خو دا هولډ پې نه بنديږي کنه دا بچر ته لاس نیولې دې کپنی والا لوړم السلام علیکم

0: سنگه زما خورې طبیعت دې خده برابرې کلمې د بنو نه ستړې مشي په خیر رالې بالکل خیر خیر کلمې ډېرې رو سلو خبرې کوي ناشته دې نه د کړي سنگه دا څه وایې ولې دا زناور یې ماشاء اللہ مونگا خلا ناشتم صحیح نہ دکڑے ابلے ہوئے دو تین انڈے اوکھوڑ لے او پروگرام لرا لو او ماشاء اللہ تو ما دا گرمی روٹے ہم اوکھوڑا واہ زبردست دا زکا خود بنو خلق صحت مندی دا انجینئر ایم ایس ڈی پشان تھے زبردست زبردست یار زندگی نہ تاسو مزہ واغست ہاں مونگ خو اس شپ اورز سپا گو ہاں خدار دو جی ترور می سنگر ترور ترور میں یار یاد شوید ہاں پروگرام اوری کنا بس دعا سلام ورتا کو مخا تم ورتا سلام دعا کو زم ورتا دعا سلام کو میں صحیح دا کنا دا نغه چمچی دی کنا چمچی وی دا وریریش وی خورزیش وی دا اکثر چمچی وی خیر دے ہاں چمچو تو وای غسکی گئی وا ددی اور ایرو دی سمر عمرو ندی ددی اور ایرو دی سمر عمرو ندی عمر ہی سمر دے نو تا سوچ کا وچی دا کمی وریری عمر دی پندرہ سال دی نو دیتا وایا چی کلا دا دا اکرام ترور جوڑا شوی و آغا وقت کی تدو وا تو کالوی پوزا با دی را بیدا لپٹا با دی نوا پر ایڈیو دی نپی جندو اشما پروڈک دی نپی جندل ہاں نو وایا چی دا زمونگ دا آغا وقت نا ترور دا وای تا او سرا غٹا شوی ریڈیو دی او پی جندو اشما دی او پی جندل اکرام دی او پی جندو نوی او ستال پا ترور غصہ درزی ایکشن خلی ہاں نانو مونږ خو بدی خبرې نه دی کړې مونږ خو ښې خبرې کړې دي مونږ وایو یا الله زمونږ د ترور ښه ثواب وکړي نو دا خو څه ګناه نه ده دا خو دعا ده کنه زمونه بس خیر دی کاغي خپه کیږي ما او تا ته دعا کوي الله دې زما استا ښه ثواب وکړي بس کا خیر دے اور ریخ پکی کی مونگ تر دعا گانے کے کل ما سب پیغام اور کے اور دن کو تھا ماشاء اللہ زبردست ڈیرا زیادہ مننا کل ماں زماں خورے خوشحال ہو سی خوشکئی د پارا واقعی زموں گا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے قیمت 300 روپے دے پا وزن باندھے 200 ml نہ سیوا دے بل چکم دے نو د وختو اگدے دو د پارا خائص د پارا گٹے دو د پارا اشما آملا شیمپو دے قیمت 300 دے پا وزن 200 ml نہ سیوا دے بل اشما پیاز والا دے اونین اونین ایکسٹریکٹس دی ورگی اشما ایلو ویرا دے اشما گارلک اگی والا دے اشما ملکی پروٹین دے او اشما بلیک شائن دے دا ٹول شیمپوان دے یو بلنا زبردستی مختلف شیمپو بیس دے ورگی مختلف چکم دے انگریڈینٹ دی ورگی مختلف کنڈیشنری دی ورگی چی تاسو تا دا سی فائدہ در کئی دا سی فائدہ در کئی چی کتون کی بدر نتا پوس کئی چی دا وختو دا پارا سی استعمال ہے بس دا اشما شیمپو انتخاب کئی کشران مشران نارینا زنانا ٹول السلام علیکم
1: وعلیکم السلام انشاءاللہ
0: شکر الحمدللہ خیر دے جی سو خبری کبھی دے کم زینا
1: شیخ درینا گل استاد جی مجی
0: اچھا گل استاد پہل ازل دے کالو گڑو کمخ کی دے کل کال کڑے رے
1: یارا سر جی تا پروگرام چی خوب کمی لو کی جینا انام بھائی تمہیں کڑے دا جی تا
0: اچھا خواہ ماشاءاللہ او دا علاقہ پا کم زے کے رازی ستا سو دا علاقہ اچھا ڈبارے سر ہے خا ویری گڈ ٹانگ ڈبارا
1: ٹانگ
0: اور پروڈکٹ کا علاقہ کی چان آخلی
1: پروڈکٹ
0: کو ابراہیم سولر والا نا پروڈکٹ آخلی او کم یا ادھر ایشما پروڈکٹ دے چاہتا پخبل آخلی
1: سر جی کل پروڈکٹ
0: اچھا ویری گڈ کور کی دی دکان دے دکان کے خرسوے ہاں ماشاء اللہ نو دارا تو آیا چ کم پروڈکٹس تاسو دکان کے ڈیر خرسی کی خلق ور سرا ڈیر امینہ کئی او ڈیر درنا خلی
1: یار سر جی دا ام لشین پوزان دا ڈیر خرسی جی پیاز وال فارمولا کریم چکم بھی دا ڈیر دا خرسی جی کن پارش چکم بھی دا ڈیر
0: ہاں ماشاء اللہ ویری گڈ او کور کے نور ہم سب پروڈکٹ خرسی کی کہنا صرف اشما خرسا ہوئی اچھا صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مانا نا اللہ دی خوشحال کا او دا کور دے پکما علاقہ کی دے اس نام باندھ دے مشر سوک پی جنی نو پا آسان بددن اشما پروڈکٹ تر لاسا کوئی باقی پٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی زمام اینڈ ڈیلر دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گی رازی اخیرے کالر زان سر اخلم دین آباد بستا سو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ندیم خان دے ستڑے مشی پخیر رالی سنگے خائی ٹک ٹاکی برابری سارا دا پاپائی اوخ تکڑا دے خان پا واٹس اپ خام خا دعا سلام رلی گی پروگرام اوری کاشف کاسمیٹک سٹور سوکم زمونگا آواز اوری فقیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کی دا کاشف دکان دے او زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سلام لگے کاشف میں گورے تکڑا روڑ دے ہاں پاواز مشر دے نور خو تاسو نا کشر دے مانا کاشب گورے خکول زوانی دے اللہ دے بد اس ترگو ساتھی خیر دمونگا نظر لگیم نا کدا اگا سوک دا نظر کئیم نو آگا وم پخپل خاندان او کورنی کی دا نظر کی گی تسو آئے آو کنا کاشب چی خوراک کی دے رمزا کئی ماشاء اللہ آمخ کی ورزو کی میں دیر یاد کڑے ہو کالام پسی سا خبر راغلی وا نو کالام کی میں یاد کرے او ما ویل میں یرا کاشف چکم دے نو میں لگاوی چی منگم دا کالام یو او پا کالام کی دا اوشو یو دا دی علاقی یو اور انا میں اگئی پسی میں دیر یاد کرے ہو
2: نا بلکل او مانا دا پلوان نی
0: خان دی مسنگ ہے پروڈکٹ سنگ روان دی دکانداری سنگ روان دا
2: الحمدللہ نے کا پروڈکٹ خود سے روان دی لگا چی سب سنگ دا کور سودا ہوئی زکا چی زمان پروڈکٹ تو دا ضرورت دی وسو تکی خاص کا سر بم را گئی دا خو ار کور استعمال لے
0: واسکٹ او سپلائی دی زان لکڑی دی گا نا ماشاءاللہ دا پیخور ڈراوی ٹول ڈراگانی خیستوی دی کی ہی شک نشتا ماشاءاللہ زمونگ دا اشما خو پیشاور خو زمونگ ہوم گراؤنڈ دے گا نا
2: دا خبر دا دا ما میر خو نامیان نرادلا
0: اخا دا ہوم گراؤنڈ نیم ندرتلو دا سوائے زمونگا دا خپل علاقہ دا کنا وے خپل وطن دے زمونگا دا سی چل بکو گنا چکل ڈراؤ کنو بیا خو منگا سیم چی دفتر تراشو خوب نرازی ٹول اشپا کل میراج استاز تنکڑے ولا اس سارے راروانو میو سڑے پا موٹر سیکل ناس تو زمونگا دے ٹاؤن سر گنا او پا موبیل خبری کولی بلکل دا میراج استاز گونتے ٹوپی چولی وا داغه غونت سټي او داغه غونت سره یو ځل ګوربخ کې شوم د سیمه ورپسې مخ راواله ولو کنه خو بیا بل څوک مخ کې مارګاډي بدلو ما وي خدا خو مل بل څوک د میل کا میراج استاد نو مې کله یو تنگ او کله بل تنگ او داسې چل بو کو چې کله دې پر راشو کنه سټوډیو ته پوچا بارو غواړو پوچھا تا بوایو چھے چال خوب نورزی دا کسان چھے کم دے دا ستڑی کا ہاں
2: آو نے کہا خوب کسانا سیم زیادی کو خوب ورزیم نبسی سیم راستی
0: نوانشا اللہ سیم سارا پوری گپ شپی بس علاکہ چھے ساری منزو کو بساری او کس وی ساری منز نبات ببیا سملو خان دیما اخپل دکان ایڈرسو خایا وردون کو تا قربان دے شما
2: زما دکان شاگیا بازار کے گرانو مارکیٹ دیکھ سی کرانا شاہ دیش موٹور پروڈکٹ میں لازی گی اور ٹول میں نوال دم چھے ضروری ہے اس کے زکر چھے زمونگ فارمولا 2018 رنا تروس اپورے دا اماغ 300 ریت دے نخل کو والا 700 جی اغم بیا جاو زلیو سی دوبارے دیا راکس دی زمونگ والا الحمدللہ خپل پروڈکٹ چھے سوک شاگیا پروڈکٹ کلی مانا بلکلی مانا واپس راو جی خپل پیسے دے دی
0: سیدہ ڈیرا مننا ندیم خوشحال اوسی ندیم زما خو گرور ما سر ملگرے او د شاگئی نا سوکم زما آواز اوری شاگئی کی ندیم سر زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی رخسار کالو کیا ہوگا رازی گورو دا فون پلی کرا سر بل سوک دی کم سے نہیں دب زما پروگرام اخیری کالر وی اسلام علیکم مروا خود مازی گرے با دے کال کڑے ہوگا نا خوری
3: صبر میں نہ
0: کیدو کرا دا سوائے دستانہ صبر نہ کیدو کدا گا معشو میں نہ صبر نہ کیدو
3: زمانه سبب نه کیدو کنه سمره ډیره چټیان دی وکړي بیا ما چې خبره نه وکړي وسط زړه مې ډک پاتې
0: خا خا خا خا ما چټیان نکړي زه بیګام غلې پروګرام لمړه
3: او بیګام چې لګ ډیر واورې دو کنه خو پورا مې نه واورې
0: دا ولې لګ ډیر ولې الله خیر وکړي
3: بس کنه زه اکثر نه بیګام ونځم مو خو چې بل څوک برا دي کله چې بس تا پروګرام مو نه مال کپري سی
0: نه بیګام کېږي بنه کنه وای زه بوډا شوم سره ریټایرمنټ خو مې نه دی اغستې چې کله ریټایرمنټ دخلم نو بیا به زه اعلان کوم چې بس زلاړم الله مو بخا او نور زما په تمه کېږي ما نو لا خو مې داسې نه دی ویلي نو تاسو ولې بیغمه کېږي او ستاسو طرف ته خو بیغمتوب شته دی نه ځکه چې الحمدلله ستاسو طرف ته خو زمونږ خپلې دوه فریکوینسیانې موجودې دي او دوه نورې را روانې دي نو که د دې نورو خلکو نه غیبېږم هم خو ستاسو نه خو غیبېدل نشته
3: او کنه غیبیږي خو نه لکه ګورم ښې کنه چې ستا پروګرام یې بس وخې اورم هې خو لکه مطلب ما ویل چې کله بل څوک وي چې کله ما انکړه کنه خو ستا پروګرام و بس ډېره زیاته خوشحاله شوم او ما ویل که بس د زړه زور دې کم شوی دی نور نه کوي
0: نه نه شکر الحمدلله زړه زور مې ډېر دی خو یاره د مری زور مې کله کله کمیږي او غم د بد پریزی د وجې شا پیسل خپل اپریشن کړی دی د مری کې چې کمی هغه ګلې وغیره دي نو هغه غوټې وغیره یې لر کړي دي کنه
3: جی جی
0: نو هغه لکه د مگرمچ هر څه خوري او لواړ لواړې تیری کنه نو زما غته ګورم چې کله ور سره سو خورم به زما بیا مری خرابې او ماشاءالله هغه کولډ ډرینګمز کی هغه ملک شیکمز کی هغه جوسمز کی کافیمز کی چایمز کی هر څه خوریس کی آیس کریم وغیرہ زما ور سره خورم سکم هغه بیا ټیک وی او زما مری خرابې او داسې حد له خرابې وی چې بس بیا ډاکټر وای چې د الله بنده دا خو دومره خراب زخم دی چې بس مکمل به ته پریس کوي او نو زه وایم چې دا د بد پریزی د وجې نو زړه مې ټیک دی الله مې دې دا مری هم ټیک لري غم مکوه ښه یو شل کاله نور هم تاسو له غوږونه خوړی شم شل کاله ډیر عمر دی اورې خو بس تیریږي زر زر څنګه انسان سوچو کی کنه چې 2018 او دا 2026 دا اته کال زمونږ د ریډیو په دنیا کې وشو ماشاءالله دا بازي بازي پروډکټ خو ځکه خلکو ته یادوم هم چې دا ګوره د اوو کال وشول اشما هربل آئل اشما فارمولا کریم اشما ډیلی فیس واش زمونږ اشما بلیچ اشما آملا شیمپو ډینډرپ شیمپو دا د اوو کال وشول او اشما بیوټی کریم اشما صابون او اشما سیرم دا د اتو کال وشول نو ګوره د اتو د اوو کالو نه چې یو پروډکټ انسان استعمالی نو هغه کې به کمالات یې کنه
3: بالکل هم دا چې د کنه خو زه خو وایم کنه چې بس په خپل کې غاښونه نه وي خیر دینم سبا خو پردي غاښونه د جو بیا په برام
0: ڈیرا من مروا خوشحال اسے سب پیغام اور کے اردن کو تاخیری کال رہے سما پروگرام
3: جی بس
0: نوٹ کالو نہ خام خا بکال بس منگم ویچ تئی نو راش خام خا بھائی یسکو زور ورشت دیتے بے اس آواز واؤ رے ہاں کیا غم کال کڑے دے آؤ
3: جی مطلب
0: انسان خوری خو لگا دارا تا پتا نا وچه زناورا مخوری او زناورو بانی مصر کئی ماشی
3: دانا غوا خواگا وچه پرون مادر تا یاد اولا
0: صحیح دا صحیح دا دیر امانه نا خوشحال اوسی رازی جی دا محمد دین دا زلد ارمانم پورکو از اینا ارمان پا زلد پایتی شی اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: محمد دین سنگ ایرورا طبیعت دی خده برابری علکه زوانان در غلی دی خان تا سر بس سٹاپ کئی گورا بس در روان دی ماتم دا ریڈیو دا پروگرام نا پتہ او لگے دا چاہوی کم فریکوینسی را لے گلے دا پکچر را لے گلے دا نو ماتا پتہ او لگے دا چی دا لکی او دا کرک او دا ٹانک او دا ڈی ای خان پلوری دی آو کنا تو خوی مل گرے کنا غلے مل گرے خاموش مل گرے اوران مل گرے دی اللہ دستا سو مل گرتیا چکم اللہ دستا سو مل گرتیا چکم دا نو قائم اساتی محمد دینا پروڈکٹ خروان دی دا غزنی خیل خلق خوشحال دی کریم خان مارکیٹ ترازی کا نا
4: لاک لاک شکر سر جی دا خبر ہمیں زکا کالو کر لائے جی پتان نکا نا
0: ہاں ہاں
4: وي دا تاسو پروډکټ چا پر ویلو کې نو تل ورو ته شو کې کوم دی نو دا تاګ نه خبرې کوم دا پروډکټ غواړم دا ما ودل چې نمبر چا دا وې اسیم را کړا دا اسیم سرجی دا تاسو ته دین کا دا بارے ما سره په پیپل باندې چې نه لاو تلا وو په یو ځای کې مصطفی غړې ورولنه
0: ها
4: غړې اخو نو کنه یو دکان لا کنه په تاسو کې مصطفی سره دا ما شپې په دې پروګرام لګاو او دوه مهنه کا وخت لا چی
0: ها
4: دکان تھا کہ کوم سامان تاسو غوړو دي ما اول بختلا وته او خو هیڅ نه دي دکان تاسو نه غاټه مانو
0: بالکل ټانک صدام اند رمضان پلازا کې ضربت خان جي زمونږ مین ډیلر دي
4: او ځدی تعالی کا بهغه خبره وکړه لکه چې ان شاء الله چا استعمال کړی لا تا کوم خلک استعمال کوي هغه یو نه یو بل مشیر او بل نه بل دغورا 8 مہینو بعد ما ته دا مشیر مې خپل وو سره چې دکان ته وته زبنه په پروګرام چې کاډه کوم ماته نمبر غرا کا راشه به استعمال کوم له مشر ډیر خلک غالي ټانک دي چې دي نو له دې نه بعد موږ خپل ریډو شو کړی ټانک لږه هغه چې ما ته پروګرامونه کوي سهار او ماخستن مو ته لږه ټول په جګوم دکانداران دی هغه مله موږ سره سردی سره کاډو هغه ته خپل کاډ هغه سره له تا کاډ هغه استعمال پرونه را تا کال وک ته زو منه ویل چې یا مې وړي نه دي چې دوا کا تاند تا ولا دي چې فرمولا را کا
0: ها ماشاء الله زبردست
4: ما سره دی سردی تا خبره وکړه خو لا کا دی پورې خبره چې انشاء چا استعمال کړی هغه خو له مطمئن په چا استعمال لې هغه دی استعمال کې کچا دوه ته پیدا ورکړه خو اخلي دی کنه چې دوی کا ثاني کا به واسي
0: ډیر مننه محمد دینه خوشاله اوسې ډیر مننه
4: الله دې
0: اوکے جی اللہ حافظ محمد دین زما خوگرور ما سره ملګری وغزنی خیلونا خجی راضی جی لگ میسیجز باندے نظر واچو ام ولید زما ډیر خوګه خوردا د
5: جس سے کوبی دیکھا ہے
0: لون خولنا وای چ ویلکم اکرام بھائی په خیر رالے ام ولیدم د لون خولنا ډیر مننه خوري خوشاله اوسه سلام علیکم سویټ بھائی جان سنگه پروگرام دی نایس دے موسم په شانته موسم ډیر زیات خوله دے سدرا اور نمرا د بونیر نا ادینه علاوه چ کم دین او کائنات د حکیم آباد نا ډیر مننه کائنات خوري خوشاله اوسه رومان خټک وای چ آی ایم رومانا خټک بھائی ته میسج ولې نه شامل وی داسې د خوري شامل مې کو عائشہ د کوټ کشمیر کلی نه دوا سلام علیکم وعلیکم سلام ابی حد لکی مروت نمایا دی ډیر زیات مننه ابی ها خوري خوشاله اوسې فضل هادی وای چ کرام بھائی ژوندې اوسې ماشاءالله خوله پروگرام خسته خبرې ټولو اوریدونکو ته مې سلام ورکا فضل هادی ثوابی وال دا کوټ خټک سلام علیکم کرام بھائی دوا سلام قبول کای وعلیکم سلام او یاواز دې ماشاءالله سفار عزیز زینت يم د بنو نډیر مننه زینت د بنو نا الله کی مروت نا ونس اگین ابی ها ثانک یو ادینا الاوا انس پشتین دوانی نمایا دی ډیر زیات مننه صدف د کوټ کشمیر کلی نا دوا سلام علیکم وعلیکم سلام ادینا الاوا چکم دے وردا بلوچ وای چې بیتا د ټولو اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم سلام وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ پېښور عزیز يم د ډی ای خان جانزیب ماما ته سلام ورکا وعلیکم السلام اشما کاسمیټکس السلام علیکم وعلیکم السلام وای چې بھائی اتنے دن اپ کہاں غائب تھے بھائی جان اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہمارا بھائی مل گیا آئی ایم ہدیا فروم ٹانک تھینک یو میری پیاری بہن السلام علیکم مامو سنگ مروا ایم ویلکم مروا ادینا علاوہ نذیر اللہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام نذیر اللہ حافظ انیس اقبال دنری پانوس نمایا دے صدف د کوٹ کشمیر کلینا وای چر اور جانا پروگرام دے اور ہم دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام دینا علاوہ صدف چکم دے نو د کوٹ منظری نا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام خدینا علاوہ چکم دے نو وای بھائی دعا سلام قبول کی قاسم یمد میسان ویلکم الک قاسم اول کال خو چتو ما خو کال دے راشی دس از مائی فرسٹ ایس ایم ایس سویٹ اکرام بھائی جان آئی ایم مون خٹک فرام نظام پور السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی کفایت یم د خوجاڑی نا ډیر مننه کفایت ابای څنګه پروگرام دی نایس دے زما طرف نه ټولو ته سلام ورکا ز ساد یم د ټکر نا ادین علاوه چې کم دی وای موست ویلکم ګډ مارننګ اکرام بھائی سنگه یاواز دی کلیئر دے رائس فیس واش د اشما سومر تعریف کم نو کم دے مهک در سره خبرې کوم ادین علاوه چې کم دی نو وای السلام علیکم اکرام بھائی ز فرندز کاسمیټک سٹور یما د اکوړه خټک نما سره تاسو د اشما تمام پروډکټ ملاویږي بھائی جان سنگه سدرا ایم نمرا ونس اگین شکر دے خیر دے خوری خوشحال ہوسی کیسر موبائل زون منگل میں لینا منگل میں لینا کیسر موبائل زون دی سر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی منگل میں لے مصطفیٰ دعا سلام رلی گی دا گمبیلے نا ڈیرہ مننا مصطفیٰ لوئی سڑیشی السلام علیکم اکرام بھائی جان وعلیکم السلام کرک ریڈیو بلی کا دے پروگرام اورما ام خانی اینڈ لائبہ خانی اوای چې بای اشما هربل ټوت پاوډر خسته دي د غاخونو صفایي د پاره د خولې د بدبو ختمېدو د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمال کړي. د چا شوګر دی او اغوی له پکار دي چې سحر ماسخوتن اشما هربلایل سکي ریګولر اسکي ان شاء الله شوګر به ختم شي. د چا د مېدی بيماري ده اومده اشما هربلایل سربټی کیږي. د چا قبض دی اشما هربلایل خوړلو سربټی کیږي. ګوره یو اشما هربلایل تاسو له څومره فائدې درکې شوګر در له ختمي مېده در لټیکې باوسیر در له ختمي. داسې د باوسیر مریضان چې د اپریشن تھیټر نه چکم دي نو راغلي دي اشما هربلایل اسکلی دي الحمدلله ټیک شوی دي. دغه شانتی لاس پملا دی درد کوي اور سره مالش کوي. غوږ کې مسله ده غوږ کې واچو. سترګو کې مسله ده سترګو کې واچو. مولانا بلال حقانی جوړي الحمدلله حکیم دی. بل خبر دادا چې زمونږه اشما هربلایل د پی سی ایس ایار نه تصدیق شو دادی پدې کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی مبارک بوټی دی چې خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم فرمایي د مرګ نه علاوه پدې کې د هر څه علاج دی. بل خبر دادا چې اشما هربل آئل پلاستیکی بوتل کې کم تیل دی هغه خو تاسو له بيماريانې ختمي. ما شومان مشران کشران ټول استعمالول شي وختور سره مالش کول شي. پسر باندې بم بوج نوي پسر باندې بم درد نوي باز خلک نه ار وخت پسر باندې بوج اشما هربل آئل سره خپل سر چې کم دی مالش کوي نو ان شاء الله د وختو فائدہ بمي او پسر باندې بوج هم نه. او چې کم کاغذي ډبې دی دی باندې خپل نمبر ولیکي د موبایل خپل نامه ولیکي دکاندار سره جمع کوي د اگست میاشت د اخیری میاشت او دین آباد به ان شاء الله دا ټول اشما هربلایل ډبی مونږ راټولو په هر ضلع کې به راټولو. د چار صدې بخپلوي د ثوابي بخپلوي د نوخار بخپلوي د مردان بخپلوي د پېښور بخپلوي د لکی کرګ بنو بخپلوي ان شاء الله ډی ای خان ټانګ بخپلوي قراندازي بکو. د چا خوش قسمت نه مرو خطو اشما کاسمټکس له طرف نه برته مکمل د عمرې پیکج ملاويږي نو بيماري خو بيماري دي ختميږي. هر وخت به اشما هربلایل استعمالي سو کې داتو کالونه استعمالي سو کې د شپګو کالونه استعمالي سو کې د پنځو کالونه استعمالي څنګه د بدن لپاره او به ضروري دي غذا ضروري ده داسې اشما هربلایل ضروري داسې خلک چې ګرځیدې نشي سا سا کېږي اشما هربلایل سکي. سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړئ. وعلیکم السلام ګلولی بابا د ټانک نه ادینه علاوه چکم دینو هني دعا سلام را لګي. ابراهیم کندی دعا سلام را لګي د کندی کوټ نه د سرش تمام پروډکټ ملاويږي. ابراهیم رغزا دعا سلام را لګي. تاسو چرتم زما आवाज اوریدو په رسال پور کې په نظام پور کې په اکوڑی کې په اٹک کې په جانگیر کې. اٹک کې نیو مینا بازار دی نیر علی مسجد یعنی خوا کې ورسر علی مسجد دی په مینا بازار کې خان ٹریڈر پنه مانی دکاندار دی زموږ مین ڈیلر دی. ترنول کې ثوابی کې مردان کې چار صدا پی خبر هر چرته زموږ اشما پروډکټ ملاویږي او هر ځای زموږ د اشما ډیسټریبیوټران او ډیلران موجود دی. بیا هم سم معلومات کول غواړی نو 0342311292 زموږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 03422 3 1 2 2 9 2 0342 311292 باندې کال میسج کولی شي. انشاءالله بیا به ملاویږو تر هغه وخت پورې. د لوی الله پامان. اشما کاسمیټک زنده باد. پاکستان پاینده باد. د لوی الله پامان.

بكم زما عزت من دون مولا يسلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم زما عزت من دون دا اقاين امدار محمد عربي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولادت با سعادت قديم يا شيشوي او قدرمنو دغا الله رب العزت پدی امت باندی احسان کڑے چھے دا آقائی نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پدغا امت کی رالی گلی دے قرآن کی اللہ فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ رب العزت پدی را لی گل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دا غخپل دا غ احسان جتلو کڑی دے او دا ازباتل دے زما عزت مندو پختو کی و تا ازباتل وی دا ازباتا او دا دے چکم اللہ دا غ احسان مومانی کڑی دے احسانات خودیر دی او فضا چلے دا اللہ رب العزت دا طرف نا کرمونا ہم پا منگا دیر دی و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها دا اللہ رب العزت چلے نعمتونا کپشمیر سوکرا شین و نیش شمار زکر زمان عزت مندو دا اللہ رب العزت نعمتونا بیش بہا دی بہترین نعمتونا او اللہ رب العزت پخپل و نعمتونو کی دزباتن نعمت صرف او صرف زتا ستویما ہر یو نعمت یعنی زتا ستا زدی خبری مثال در کوم چھ بھائی اللہ رب العزت ولی ددی نعمت زباتن اوکا چھ ما آقائی نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا غمخار امت ولی چی دے پا دین دا غکی راو لگلو دا دین نعمت زباتنا اللہ اوکا زمائی زتمندو عام طور کے یو سڑی تا نیتصور کوی احسان و سر کوی اغسر سخیگڑ کوی او اغتا یو مثال کے طور پر زبتا ستوئے ماں چھے نن سبا پہ حساب سرا یو 25 روپئی یا یو 100 روپئی ورکی نو اس دغا نعمت دسی دے چھے دا زباتنی ندے دغا احسان دا زباتنی ندے چھے سو کی اس باتی جتلاوی کی نو کبیل فرض دا سڑے دتا وی چھے دا چا سرے احسان دا 25 روپو کلی دے او دتا وی چھے والا خواہ چھے مو سر گرزی گوری دا مزی بکے او دا گوری ما تالا 25 در کن ہی او بیا لگ سات باو تیرکا دا 25 خو می در کرو کن ہی نو خلق با دی سڑی توائی چھے را دیر زیاد سپک سڑے 25 روپئی دی ور کڑی دی آیا دغس 25 روپئی سوکس باتی یا زمای و خور پا کور کی را او آغا خور می گاون کی چاته چې دی پا پلیټ کې د خپل کور د اوړو نه اوړه ورکی یا مالګ ورکی یا داسې شیز ورکی چې بھئی هغه د ضرورت دی خو د زباتنې نه دی نو دغه خور که لږ ساعت بعد د خپل کور په دیواله باندې او بار بار چې دی ګاونډۍ ته دار اوچتی گی و توی چی یخوری اغا اولا سنگ سی خدی دا خو گوری منگا دلتن اولی لک سات بعد بیا وی نو که دیشی چی زمان دا بلا خور دا چی پکور کی ناس سدا دا و تا واپس چی دی بلکه دا دی پا دبل پا غط اکاسا که چی دی و تا اولا واچی چی خور دا اولا دی والا او چی نور دا دی نباد آوازو نکی نو دغز باتنا دا ورز باتنا زمائی زتمندو دا پا معاشرہ کے ہم کمزور گنلی کی گی پا معاشرہ کے ہم دا خنگنلی کی گی زمائی زتمندو اس کا دا سوکس باتی
نو خلق او توي چې ګور د سي مکه وا تا خو چې دي یو 50 روپۍ ورکړي ها زباتن د کم د حقيقي د کم نعمت کیږي زمای زتمندو دا د هغه احسان کیږي چې تا د خپل یو اهم او قیمتي شي جا مثلا نوی پیزار دی هغه سری نوی جوړه دی هغه سیدا او اغا ته تا نه چا اوغوستله او ته ورته دا ووایې چې ګورې دا جوړه ما چا ته هم نه ده ورکړې ما تا ته درکه ګورې ښه نو دغه وخت کې چې دی خلکه وایي چې یاره واقعي د خپل بهترین او خپل خوښ شي ځه دا چې دی څه دا چاله ورکو او زما عزتمندو زه به تاسو ته د دې پخپلې خبره د قرآن نه یو خبره هم وکم چې رب کریم فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر نشئ رسیدې تاسو نیکۍ ته تر دې پورې چې خرج کوئ ما هغه څه چې تاسو یې خوښوئ. اوس زما عزتمندو زباتنه به هم د هغه احسان کیږي چې هغه څه کیږي زما عزتمندو باقیدګۍ سره هغه خوښیږي هغه خوښ وي یو انسان ته هجي او یو انسان په هغه نعمت او په هغه شیش کې د هغه زړه وي او خوښي وي نو که بل چا لی ورکوي او دا زباتنه وکړه نو څوک به ورته دا نه وایي چې بھئی دا تا څوک چې داسې احسان کې الله رب العزت ډېر نعمتونه دي دا هر څه د خدای دي زمونږ نه دي ښه دا سا اغستل دا د الله زما سترګې پټول او ښکلول اورېدل زما عزتمندو تل دا ټول بدن کې دا زمونږ دا نعمتونو نه ډک بدن وګورئ زما عزتمندو دا خیسته دانچا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم زما عزتمندو دا بهترین دانچا او بیا چې دی په زرګونو او په لکونو لینزونو والا سترګې او زما عزتمندو د دې نه علاوه په پوزه باندې د بیش بها او د ډیرو شیزونو موږ چې دی د هغې سمیل اخلو بی کولی او زما عزتمندو د ډېرو اوازونو اورېدو دپاره الله غوږونه را کړي نیولو دپاره الله لاسونه را کړي تر ټول نعمتونه او د دې ټولو په نعمتونو کې غټ نعمت زما عزتمندو هغه زه تاسو ته ووایم د آقا صلی الله علیه وسلم په دې امت تراتګ او دا چې څنګه آقا صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی داسې امت هم د هغې په وجه باندې خاتم الامت وګرځېدو بل امت به هم د دې نه بعد نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې فرمایي چې ګورې زه خاتم النبیین و انتم خاتم الامم و ولا امت بعدکم زمان بعد نبی لا نبی بعد نه زمان بعد نبی شتا ولا امت بعدکم او نستاسون بعد امت شتا زبا عزتمندو دا آغا امت چې په ټولو آخره کې راغلی او د ټولو نه اول به په جنت ته داخلیږي دا آغا امت زما عزتمندو چې د لاس په مخ باندې راښکونه مخکې چې دی د هغې الله رب العزت دعاګانې قبلی دا هغه امت چې د ځمکې هر یو حصه زما عزتمندو الله رب العزت د دې دپاره مسجد ګرځولې ده دا هغه امت زما عزتمندو چې دی د رب کریم ها د رب کریم چې دی ذکر عبادت دا په هر ځای کې کولی شي یو خاص ځای وله مخصوص نه دی زما عزتمندو دا هغه امت دی چې موسی علیه الصلاة والسلام د دې غوښتنه وکړه دا هغه امت دی چې نورو انبیاو د دې غوښتنه وکړه دا هغه امت دی زما عزتمندو چې عیسی علیه الصلاة والسلام په دې امت کې بطور نائب او بطور امتی را تک قبول کو او دا نبوت اغا غط درجه چی دی اغا هم اللہ توی چی خدایا ما پا دی امت کی راولی سیرا زمانی عزتمندو دا دان فضائل والا امت ولی شو
دا امت دا آخری نبی علیہ السلام چی سید الکونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے دا آغی پا وجہ باندی سو گرزیدو دا فضائل والا اگرزیدو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی فرمائی چی کنتو نبیین و آدم بین الماء والتین زا آغا وخن نبی اللہ رب العزت خاتم النبیین دا آدم علیہ السلام نا پیلا پیلا چی دے دا آغی نم پخپل عرش بانی لکلو چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زمائی عزت مندو دغا زتاسو تا عرضو کم چی دا دغا نبی پا وجہ چی دے مونگ فضائل والا اگرزیدو. نن زما استا نسبت دا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا وجہ دے. زمائی عزت مندو نن مونگا باکی دا پا اقوام عالم کی پدی بانی مشورو چی دا اللہ والا دی او دا آخری امت والا دی. نن دا مسلمان زمائی عزت مندو چی کم حیثیت رب کریم ورکڑے دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا وجہ باندی دا پا اقوام عالم باندی بالکل ازہرو من الشمس دی. زمائی عزت مندو دغا نبی دا چا پا وجہ چی اللہ مونگ تا عزتو نراکل. زمائی عزت مندو دغا نبی محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا ربیع الاول پا میاش کی پیدا شوی. زمائی عزت مندو دا علماء چی دے چی کم تاریخ والا علماء دی نو دا آغی با کی دا چی دے دا آغی اقوال مطابق نو آٹ نو او گیارہ ربیع الاول دا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چی دے با کی دا ولادت با سعادت پدیمیاش کی شوی دے. زمائی عزت مندو اوسا اختلاف دا علماء پا پیدائش کی شوی. بعضی علماء ہوئی چی بھئی اتم ربیع الاولو، بعضی علماء فرمائی چی نہمو، او بعضی علماء فرمائی چی اولسم. تا دولسم خبرہ دا ربیع الاول بارہ ربیع الاول دغه دا پیدائش پا حوالی سرا دا علماء کی دا چا قول ہم ندے. خودم عیدت مندو ہاں دا خبرہ چی دے باکی دشتا چی بای دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا پردہ چی دا پا بار ربیع الاول باندی شوی دا. زمائی دت مندو پا بار ربیع الاول باندی آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تشریف اوڑلیو. خو بہرحال دا خبر ذہن کی او ساتو اونگا پختانا کزتا ستوائیم نو دا پختو چی کبا میاش مونگا شمارو نو مونگ وطا اکثر مونگ وایو چی بای چی چا سر سوادم کونوی دا بارفات پا میاش کی با زتا تا دا پیسی در کم یا کسوکتانا وستا پوسو که چی دا کما میاش تا اسلامی نو تبا وطاوی چی بارا وفات یعنی پختانا دیتا بارا وفات وی. بارا وفات مطلب چی دولسم تاریخ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا نا در تشریف اوڑو زکاوتا پختانا بارا وفات وی.

نو که در منو داغ بار وفات چیدی داد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د تشریف اولو تاریخ تی او بهر حال مدا ارز کولو چه پیدایش پاسا عادت هم دی میاش کی شوی دی زمائی دت من دا آغا ورز او آغا میاش دا چه پدی پا پیدایش کی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش اوشو د کیسر او د کسرا پا دربارونو که او دا آغی پا دولت کدو که چه کم اور لگی دلیو آغا مل شو زمائی دت من او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پا پیدایش سرا پا آغا سلطنتونو که زلزلی راغی دا آغی چه کم رهبانیینو او دا آغی کم علماو دا عیسایانو او دا یهودو زمائی دت من دو آغی با که دا اویل چه دا گری او دا ساعت آغ ساعت تی چه اللہ رب العزت بپکی آخری نبی را لیگی دا آثار دا آغید زمائیدت مندو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت دا دی طول امت دا پارا باکی دا او دا باطل دا پارا یو نخوا چه سنگ راغ نبضدی پا دا غکی باکی دا اورون ملشول آتش کدی چه کمی دا دیوی آغا مریش وی پتا اولگی دا باطل تا چه آغا حق رولن کے نبی چه خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے آغی تشریف رولو او باطل بچی دے باقی دگے سرا اس ختمی گی زکا رب کریم فرمائی جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا دغا اقوام عالم کی چکم کفر ہو او دا کفر چکم تیرے وی دغا تیرو تا چی دے باکی دا اعلان اکلے شو چی بس ستاسو وخ ختم شو زمائی دت مندو زتا ستا دو آیم چی پا یو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش دا مخ کی یو بیزا لگیا و یو شرمخ اغه چې دې چیلې دغه کبا کېدای ها او خړلا ها او وکیدا غي و شو شرمخم خبرې کې شرمخ داغین اخلاص کو وې د زتا ته د دین زیات خبره وکم زیات احرانې دواړه خبره وې زتا ته وکم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی د تشریف راوړو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په فارس کې پا اخیری استاد سر چه کلا او آغا تا اویلی چه ما تووای چه استاد مرگ نباد زچال لارشم آغا و تی چه بس زمونگا وخ اس ختم نه زمونگا وخ ختم نه او دا اخیری نبی محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا راتگ وخ شو خوزتا تا چه دی پا آغی کی نخی خیم آغا با چه دی حدیه اخلی خو صدقه با ناخلی او درې منه خیدارا چې دا هغه د دوانو ولو ترمنځ چې د مهر نبوت بوي اوس زمای عزت مندو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د فارس نه روان شو دلته یو يهودي سرکار شورو کو او د دغه يهودي په باغ کې به چې د سرکار کولو ها سو کراغا او دغه يهودي ته وای حضرت سلمان فارسی لګیاو پا ونه کې کار کولو ها او دا هغه دیګبال کولو دی يهودي ته سوکراغ وي خبر نه مدینه کې څه چلو شو وای یو کس راغلی او هغه دا وای چې زه د الله اخیری نبی يم او زه چې دی د الله رسول يم سلمان فارسی

0: خوشاله او مطمئن یې زما عزت مندو او با کېدګي سره بچی دې تاسو د اغینا خوندونه اخلي مزیوتی اخلي او د تاسو د پاره بچی دې بالکل دغه پروډکټ زما عزت مندو تر اوسه پورې چې کم تاسو استعمال کړی دي نو هغه هم ریزلټ یافته دي او با کېدای زما عزت مندو تاسو تی فائدې هغه سری ستاسو په حق لباندی هغه بالکل 100% ختلی دي کده صفات هربل سکن سپری دا ک بیوٹی سوپ ته بیوٹی کریم دی لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش ته او صفات رائس فیس واش صفات بلیچ زما عزت مندو هربل آئل او کرک کریم زما عزت مندو دغه ټول پټولا بهترین صفات سره او تاسو ته فائدہ در کول والا پروڈکٹ زما عزت مندو دا بالکل تاسو استعمال کړی دی او انسان مطمئن کیږي هلا چې کله زما عزت مندو دا استعمال وکړي. راځي ګورو چې څوک تیرا را سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خجی زما عزت مندو کال چاکڑ خوچوں کے خبر و تیز لن کی دو یای چی دے زمونگا آواز نور رسی دو نو قدر منو دا سگنل و پوروالی باندی تاسو بالکل کال کولی شی 0322-91-53-240 اور 0312-91-53-240 صفر درے دو دو نہ یو پینز درے دو سلور صفر باندی اور صفر درے یو دو او نہ یو پینز درے دو سلور صفر باندی تاسو کال کولی شی. قدر منو د صفات کاسمیٹکس پاکستان هر یو پروډکټ دا بتا ستا ریزلټ در کوي بالکل بهترین پروډکټ دا بتا سو په هر یو کاسمیٹک شاپ کې تاسو ته ملاويږي چې تاسو یې چرته وګورئ. راځي ګورو چې څوک تیرا سره په کال باندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موتی سے سے ٹک ٹاک روز خدا.
0: الحمدللہ داؤد بھائی ته څنګه خی طبیعت ته خره. الحمدللہ ڈیر دا اللہ کرم دے موسم بس چونکہ 14 اگست پورس باندھے چکم پشکالو آغا ختم شو او سب موسم ان شاء اللہ العزیز پارام پارام بچ دے دغت رازی ہوا وغیرہ بچلی گی ان شاء اللہ العزیز تاسو پخپل سنگ خے ز شکر دے داؤد بھائی سب وای اور ایدن کو تا
1: اور ایدن کو تو بچو وای مل سیاد ورسے دے
0: شیخ بالکل رو رسے دو ماتا ستا بل ورس کالم کڑیو ابراہیم بھائی تمی ہم ویلی ماشاءاللہ بہترین کجوری او فریج کی می بزان تے خلی دی او زلگ د کاوی شوکی ہم کاون دا سب گرین ٹی نو بس اگر آتا کلا پخکی بس او ماغ کجوری بیگا زما یو دو دری رون دی غم ماشاءاللہ الحمدللہ مونگا ٹولا کورنے کاریان حافظان و عالمانی نو آغی تا می هم یوڑا ما و تیر دا ما تا زما یو رور دا ٹانگ نرا لی گلی دا بلکل خخستم یخی کلی دی پا فریزر کی بس آغی تی خرو او مزید یخلو که درمن شی پا اللہ گران شی
1: بس تا خمولا ویل که بیا اونو وی کرتا و هیل
0: عراق را بیا دروازه نه نه نه گوه زخو تا تا وایم چی یو خو پا مسلمان باندی بدگمانی نکو مسلمان دا هر څه کېدی شي. رسول الله صلی الله علیه و سلم دوکباز نشي کېدی او دروغجن نشي کېدی. بل زمونږه په خبرو کې په معاملاتو کې چې کله دروغ نوي دا معاملات دا ایمان دا اسلام دا چې دی بهترین اسلام دی بیا د انسان جی جی
1: دکانداران چې دا مثال لکه سودا په نغدو باندې په گزارې ورکوي یا چې مثال په قرضه باندې په ګران ورکوي مثال داسې حساب دی خو داسې لس سره ګټي لسل ګټي دوی ډېر نه جایز ډېر ګټي پکې دا به جایز دي که دا نه جایز
0: نو یو خو چې دی زه تاسو ته ووایم چې دا اشیاء خود دونوشتی دا خوراک والا شیزونه ندی یعنی غوړی ورکول چینی ورکول اوړه ورکول نو کدا چا سره کاتوی او میاش پا میاش ورکوی نو پا دی که مناسب دادا چه دا مناسب گتاو کی دا حد نزیاتا نکی زکا چه دا کور تا چه سوک سودا اوڑی دا غریب مجبوره ده
1: مجبوره ده بلکل
0: مجبوره ده دا میاش پا میاش دا تنخارا زی یا چه ده چه کمزی که کار کوی آغا خلکاو تا میاش پا میاش ورکوی نو پا کار داده چه لکه اس مثال که طور پر دا اوڑو بو جای دا او دا تا پا دکان کی لس روپی یا شل روپی دا دکان نی چی روڑی او دا تا پاتی کی گی یا پی خرچوا چی نو 25-30 روپی دا زیادی اخلی نو کچا تی پا دا غور کئی نو یا 10-15 روپی دا زیادی کی
1: 10-15 کچی دا سنی کچالی اس مثال پی 120 روپی دا لی پاور کئی دا دا تا پسا روپی بروتی بیا سای دا
0: یه را بس مناسب دا بیا چه دیر زیاد لکا مناسب 10 روپی 15 روپی لکا گوری جی زتا ستا دو آئیم چه یو خو پا آغا ایساب سرچیو گورو دا دی دکاندار دا خپلی دکان هم خرچی دی یعنی کرایه دا بل لی دا غده خجی دینا علاوه مناسب گتا بس دغا پا کار دا چه یو یو شی که 500 سوش پیتا سل او دا ایک دینو دا غیر مناسب دا دا اللہ دا طرف نبا ہاں حرام ندا خو چونکہ دا اللہ دا طرف نبا پکی اغا برکت بیا کم وی بل دین علاوہ چی دے غٹ شیزو ندی لکہ مثال کے طور پر یو سڑے موبائل چالا اخلی یا چی دے فریج اخلی دا غا اخلی نو اغا تقریبا زانتا 500-600 روپی بندوی یا 600 روپی بندوی نو دا اغا پخپل حساب سرا چی بھئی سال کے طور پر بعضی خلکا خپلی حسابی لگولی دی چی بھئی زرو کی 300 یا 350 یا 400 نو دغا مناسب دغا زکا چی دغا خپلی پیسی تا سر بندی کی
1: بلکولا بل بیدا پوچھتا نا کولا
0: جی
1: بلو چی مولا یو کلی وال گیرنٹی در کڑی ونم پانی در رو لے کانا در سی گریو گول مستا جو
0: جی
1: او ول پرته ویسه کوله چې مثال داسې غوا دا مثال ساري ته دا خبره کوله چې مثال لکه یو څلکه نه ور کنه په لاکو په یو
0: جی جی
1: ساري دار کې په نیمه باندې چې ته شورا لکه دا خبره وکړه مثال لکه دا دای مزري څه نه دا سر ما نه سره کده دا جایز نه دي
0: نه نو دا اغي خو مسلمه بیا غي توازیه کداش دې کې دو صورت دي نو پا آغا دو صورتو کی چی دے یو صورت ناجائز دے او یو صورت چی دے جائز دی اغتا سو اورے دلیو چی لکا مثال کے طور پر یو سڑی تاسو تا غوا واغستلا او تاسو تیوی لے چی بای دا ما آغست دا پا لک روپای او تی چی دے زان لساتا خوراکم تی کوا دا غم تی کوا گیا میا دی خپل کار دے تا پی خرچم کوا ہاں او شودا پی وغیرہ چی دے چکا دا دی زان لکار دے دا بخپل استعمالا وا خوچ سٹے مم خرسولا او دے پیسے کولی سیدہ بیا با نیم پا نیم اوی
1: سیدہ ابراہیم تو میں سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام او تازو ابراہیم نصر اوڑل زان لپراڈک کی کنا
1: یار مودی سے دروازہ ہو رہا سخت گنا درا ترغڑی منجی خو بار سرڑو کے سی اور مدا سے بیڑے کی ور نم ترغڑی
0: سیدہ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر درمن شی داو جی مون سرا زمون گروڑ داؤد بھائی او با کیدے چ دے دخبلی منی اظہار او دغا کولم چونکہ ایم ایس ڈی سے با زمون آواز بوری او ابل اورس وتا مونگا چکلا کجوری راو رسیدے نو ہمم وتا میسیج او باقاعدہ تصویر لے گلو چگوری زمونگا کجوری راو رسیدی او ستا دا سٹوڈیو نو سپوری لا ندی را رسیدلی بہر حال زمائی زتمندو دو داود بائی قدرمندی چی پا دا ڈبری ٹانگ سرا نزدی دا دی تعلق تے او دا ابراہیم سولر این بیٹری سسٹم نا باقاعدہ دی دا غا اخلی او استعمال ویرازی گورو چی سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ جی سو کا دکم زین آواز ہم بالکل سلو دے ناراضی زینا اور ہم نو اور دن کی بے سو اور زمارو را آواز ہم بالکل نشتا لگا جی آواز ہم ناراضی جی خجی زما عزت مند د دیر اور آواز ډیر زیات سلو او د سیگنل وجه کې دی شي یا د خپل آواز بعض اوقات د سی وی چې بازی رونه خويندې هغه یا پکیتا ناسوی یا چې دې ایسی ځان ته لګولي کمبل نه خبرې کوي نو بیا خبرې بالکل سلو راځي نو زما عزت مند په ډبره ټانک کې ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ابراہیم بھائی کا زمونگا آواز ووری نو پرونا یو مرگری باقی دما تکال کلو چی مفتی سیب تاسو تا ستاسو چی دے سکن سپری یادولا چی دا با ابراہیم بھائی سرا نو نو ددی جواب بیا لگما تاو کئی چی تاسو سرا ولی نشتا پکارداری چی تاسو خپل پروڈکٹ برابر ساتے چی اوریدن کو تا سمسلہ نوی او چی سوکم درزی چی پاسان اخلی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام.
0: خیریت تا علی خان بابا د ډیر ځوانانو نه دی آواز ماشاءالله خیستره او بالکل سیخ په سیخه زیم وورم اوریدن کیم ووری څنګه یې خی؟ الحمد للہ استاد والا دار تو چې موسم خو ان شاء الله خ دے
2: موسم اس لگوا تو سر
0: ہاں بس پخو بڑی رہی خوی ان شاء الله زکا چې د شپې هوا موا چلی گی
2: یو شپې چلی گی هوا
0: ہاں بس خخ سب مچردانی کی بو تپرو تھی
2: یا مچردانی خود نہ لگاوم بو جی تپرو تھی
0: ہاں دا وری مچردانی نہ لگاوی
2: بول خوارا دی شمسی جی
0: ہاں نو دغه ما شي دي نه چيړي جوړي
2: يا يم جون سي خري دي شي دي
0: ها
2: ابي تري دي ها اغه باندې خزران چې ورا جاي شي دي بوجي به ارام پچلو
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: ها راځي ته دغه ته دي شم سي
0: بس علي خان بابا علي خان بابا چې څنګه دي په د ګاډي چلولو وخت کې د ګاډي برابرو د سې دې اوس د کور سیستم ام ان شاء الله چې برابر دي
2: الحمد للہ
0: نور خیریت تا
2: الحمد
0: للہ استاد وارا بس ابراہیم بھائی پرون ابل اور السلام ویلو ام بستان خوش دا لریشے ویلے خو سلام دعائی کوا ام زکا چی بس ہاو خدا غوی چی را بس اس خو سر جوخ دکان دے بس اغنا ہر سا اخلی
2: بس من درہم کل سر
0: ہاو خدا خمزیدار
2: ما سر امنا دیر خواہ دیر دواہ اور سکم اللہ دې کامیاب کړي درم خپل خو یو سړی ده زموږ په علاقې دي دا خو موږ علاقې سړی ده هغه ځای ده هغه کای نواز مرتضا داسې په دوه دوه میلیونه کښې سره پراته دي
0: بل ورځې ما ته ویلې چې مفتي صاحب راته ښکاري چې د علی خان بابا د سره مینه زیاته ده ما یې بالکل علی خان بابا خو زموږ د سترګو تور دی او یم الله دې راته ژوندی لري ډیره مننه علی خان بابا قدرمن شي په الله ګران شي دا اوجي مونږ سره ابراهیم علی خان بابا او بالکل اغي چې مونږ سره خبرې کولې او راځي ګورو چې څوک تیرا سره نور. السلام علیکم ورحمت الله.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مننه سر شال ده
0: الحمدلله ستاسو دواله څوک او د کوم زی جی
3: ګل امام نه خبرې کوم اسیف
0: اسیف بھائی او د کوم زی
3: گل امام ٹانک
0: ہاں گل امام ہاں
3: جی گل امام
0: ہاں جی صبح آئی
3: یو خو میں داویلا
0: جی
3: دیمون کلی کے تاسو پروڈکٹ ملاوی گی ہاں پتہ میں تر سر شامل ہولا
0: ہاں آغا پتا سپتا دا مونگ تو آیا
3: آغا دی حلیمی خوشبو محل
0: ما شاء الله حلیمی خوشبو محل
3: پا گل امام بازار کی دی فیاض مولی سرا
0: ہاں گل امام بازار مولانا فیاض سیب سرا صحیح شوا
3: جی جی دا سر تاسو پروڈکٹ
0: تاسو چی دا کم نمبر ملاو کری دے کنے جی نو دیکھے زیرو یا خو پدی باندھی یو اردو میسج ما تراؤ لے گئی صحیح شوا
3: جی
0: نو چیز عمدہ کا ایڈریس بیا شامل ہوا ہم صحیح شوا جی
3: جی آپ بل پبل نمبر
0: بالکل چپ کم نمبر را سینڈ کے بس ماں تب پتہ لے گی خاد مولانا فیاض دکان حلیم خوشبو خاں
3: جی مونگ پلمر باندھ زیاد گردی گو دی صفات کم پروڈکٹ استعمال کو دلمر دا وجنا
0: دلمر پہ حساب باندھے چتا سو استعمال ہوئی یا خدا دے چی دش پی چکل تاسو کور تزین یو خو صفات بیوٹی کریم استعمال ہوئی او د دین علاوہ چې د سحر روزی کورنا نو د صفات رائس صفات رائس بیوٹی کریم او هغه استعمال ہوئی و سر سیرم زمونگ استعمال ہوئی انشاءاللہ بالکل بم چی دے دنور نه حفاظت بھی خجی قدر من شئی پالا گران شئی خجی زبائی زتمند دا مونگ سرا دا گل امام نا آوائی چی پا گل امام کے زمونگا آواز سوک ووری زمائی زتمندو نو آغی باقیدہ حلیمی خوشبو پا گل امام بازار کے دا مولانا فیاض تس وطا مولئی وائی او مونگ وطا مولوی وائیو نو مولانا فیاض سیب سرا دا آغی پا دکان کی چی دے زمونگا دا صفات ٹول پراڈک ملاوی کی زمائی زتمندو گو رئی آغا خبر اس نشتا چی نہ ملاوی گی بلکہ ہر ذکی ملاوی گی السلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام
0: پردیسی سے ڈیری ورزی بات سرنگی خائی
3: الحمدللہ تاسا دعا کنے بھی پروگرام نا آر وہ یار ہم خواہ آر وہ
0: ہاں
3: آو اردو وایا چا خیر دا دنور آوری جون کے رزی رابا لکھبری خوی
0: ہاں مت قدر من شی پردیسی وائی سنگ ہے خیر دے سب وائی
3: الحمد للہ تاس دو ہزانی بھی جو خبر تپوس ہو رہم
0: ہاں بالکل
3: بدن آسان دی لکھا دے اسکار والا بد مرضان اسکار کا دی او دا گا دیا دے باہر کو بازار کے خر کری لکھا دا گا پیسے سرنگ دی دا گا شریعت کے سرنگ حساب دی دا گا جائز دی نہ جائز دی اسکار والا پیسے لکھا دا مرضان تے نسی دی
0: نو یو خدا خبر ده چې بای خکار کول لکا مثال کے طور پر دا دغا دا پارا خکار کئی خوراک دا پارا یو دغا دا خو پا شریعت کی جائز دے کنه جی بل یو مرغا چی اغا ازاد دی او تی بندوی کیت کوی نو دا شریل حاصل سرا صحیح ندا بالکل باقاعدہ دا جنگول دادا دا بالکل شریعت کے دادا باقاعدہ پمخینی قومون کے قوم لو تو دا چرگان جنگول کونتر چی دے دادا کونتر دا شوکون کولا دگا ازیت دا پرندو تور کول دا دا آغی شیوا وا نو لہذا دا صحیح ندی خجی جنگول ول دا پارا دا غد پارا لہذا خ خبر دا دا چی دا غ مرگری دا دی پزی زان لس بل سکارو گوری آن یو سڑے دی دا پارا کوی خکار جائز دے ویلا مثال کے طور پر آو بیا زبحا کا او بیا چی دے زان لپخوی یا چې دی یو سړی دی د پاره نیسی چې د سره ټیکه ده د چا د پاره چې دی نیسی او اغلې بیا وړي او هغې خلک پخوي او خلک یې خوري نو جایز شی دی دا ښه جنگ د پاره او دغه د پاره دا بالکل ناجیزه ده صحیح نه ده ښه جی درمن شي فردیسی صاحب صحیح استعمالوي نن سبا د صفات کاسمیټکس
3: کہ مخانہ ملا دیجیے بنو تلاش منگا ایریا ہوٹل
0: نو وستا ته خو ما ویلو چې دا خپل ایریا ته چې دی یا چې دی دکانداران دي باقاعده د دغه یو کس ته خبره وکړي چې تا سره سره چې سانه کسان واوري چې مونږ یې هغه ته چې دی هغې ته اسانه شي او ستا په دې نږدې ځي کې میلاویږي نو ښه خبره به وي که نه.
1: ہاں
0: نو چی دے تاسو کلا اغلا لار سے اغا سر نوی
1: جی
0: نو بیا اغا بار کی دا مونگ سر ملاو کئی کنا مونگ بے او سر خبریو کوبا کی دا چی دے چی تاسو تا آسان شی زکا چی تاسو میران شاہ کی چی مونگ سوک سوک واری زمونگ رونا خوین دی دی چی اغی تا ہم پا آسانی ملاوی گی جی صحیح صحیح ڈیرا من نا قدر من شی پاللہ گران شی کملا داؤ جی مونگ سرا پردیسی وزیر صاحب او با کیدا شیدے مونگ سرد میران شانا خبری کولی قدر منو دا صفات چسانم پروڈکٹ دیدہ بتا ستا پا ہر زی کی پا آسان ملاوی گی تا سو چیدے کا آغا زما دا چار صدی رونا خوین دی ووری آو کد سوابی دی یدی سرا موجودہ چی گرد و نواح سانم زما رونا خوین دی آواز ووری نو پا ہر یو دکان کی پا آسانی سرا ہر یو کاسمیٹک شاپ سرا ہر یو میڈیسن شاپ سرا بالکل پا آسانی سرا ملاوی گی ٹانک کرک بنو وزیرستان پا آگے کی پٹولو سرا چی دے پا اویلیبل دی نو انشاءاللہ ول عزیز کا جون دو بیا بتا سو سر انشاءاللہ پروگرام کو خبر یا تری بکو تراغی پوری اجازت واڑم پاکستان زندہ باد صفات کاسمیٹکس پاکستان پائندہ باد

بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔

سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق

چی اکرام سر سلام علیکم. وعلیکم سلام نازمینا وای چی گڈ مارننگ اکرام بھائی سنگھ دعا سلام میں قبول کئی آواز دے خوگ راضی جان زیب ماما دے مومندو نا دعا سلام رلی گی. وعلیکم سلام مومندو کے سوکم زما آواز اوری گنا نو دے جان زیب ماما لا برکت ماشاء اللہ پ مومندو کے تاسو تا زمونگا پروڈکٹ ڈیر پا آسان ملاوی گی. دعا ور تا کوئی جی جان زیب ماما اللہ پالوان کی اولگ نورم تکڑشی اوائی چی کرام بھائی غازی بیگ ڈی چوک کی دا اشما ٹول پروڈکٹ ما سر ملاوی گی. ادین علاوہ اریشا زما ڈیرا خوگ خوردہ دا بونیر چ غرزونا وائی چی موسٹ ویلکم اکرام بھائی آواز دے اوکے دیں ڈیرا مننا اریشا زما خوری خوشحال ہو سی زبیدہ نور اور سلیمان نور اوائی چی زما گرانا قدردانا سنگئی خوگ اورورا سامورت میں اسپیشل سلام وعلیکم سلام وما زبیدہ نور یما سباحت اور آج وازما ڈیر خوگی خوائم دیدی لکی مروت نما یادی دعا سلام رلی گی. وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا سنی خٹک دا کرکنا دعا سلام رلی گی. وعلیکم سلام اشما نور لیوانی دا بابو زینا الشبا نور دا نوشیرانا. اچھا دین علاوہ چکن دینو سکندر دا اکوڑا خٹکنا دعا سلام رلی گی. وعلیکم سلام سکندر ڈیر مننا خوشحال ہو سی

0: حج قربان پروگرام میں در سر لائیو دے براہ راست ان شاء اللہ نور میسجز وستا سو دا پروگرام پا خیر حصہ کے شامل ہوما اوس چکم دین آغا بستا سو کالو نہ شامل ہوما تاسو زما پروگرام کے کال کولے شی کم خویندرو نما سرا ملگرتیا کئی زما آواز اوری نیٹ پلی کا باندھی دا پاکستان نہ بہر یعنی دا افغانستان یا نور دا سی کمو کمو علاقوں کے ہم چ نیٹ پلی کا باندھی سوک زما آواز اوری ہوئی تم خپل پروگرام کے ویلکم پخیر رالے سڑی مشی ویما اور تاسو هم که چرته الله دینه کی د دې ریډیو نه یو خوابل خوالره تلی ټچ موبایل در سره وی نت پیج نه ګوګل پیج نه اوس که یو انسان نت نه پیجنی او ګوګل نه پیجنی نو بس ټچ موبایل نه پیجنی ناغه نه خو بیا ګیله نشته کنه او هغه ته بیا ګنام نشته داغه څه قصورم نشته نو سیده چې کم دی تاسو ګوګل ته لاړ شئ درې واره به ولیکئ ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو دا ڈبلیو چې کم دی کنه دا به درې پیر لیکئ صحیح ده ڈاٹ اشمار ریڈیو ڈاٹ کام زما آواز با عمدہ سے بالکل براہ راست ہو رہی لگ سنگا چتا سو پر ریڈیو باندې اور نو اکثر زمونگا رونا خوائیں دیتے لیدی افغانستان تھا بازی بازی علاقوں کے خو زمونگا چار صدر ریڈیو کار کئی بازی علاقوں کے چکم دین اور مختلف فریکوینسیاں نے کار کی جدا افغانستان ڈیر لوئی بارڈر دے چمنگ سر لگے دلے دے زمونگا پختانہ رونا دی زمونگا مسلمانان رونا دی اور اللہ رب العزت دے خوشحال ساتھی اور اللہ رب العزت دے ہر آفت و مصیبت نہ ساتھی نو بیا چکم دے بازی علاقوں کے چکم دے الت ریڈیو کار نہ کئی نو اگوی تو مونگا دا لنک اور لے گلے دے ماشاء اللہ ریگولر پدے لنک باندھے زمونگا پروگرام ہو رہی اور مونگ سر ملگرتے آکے باقی پاتے شو پروڈکٹ نو الحمدللہ پروڈکٹ چکم دے افغانستان کے ملاوی گی آگا مونگا ترتیب برابر کڑے دے مونگا پروڈکٹ در لیگو ٹائم لگ لگی اور رزی لگی لگی گنا زکا چکا مونگ تا دا کراچی نا مطلب سرازی یا مونگا کراچی تسی لیگو نو پاگی کم چکم دے اور رزی لگی ہفتے لگی کل لس ورځې ولگی کل اتو ورځې ولگی کنه بیا د کراچۍ او خو بیا پاکستان خو دننه علاقې دي کنه بیا چې د پاکستان نه بهر زینو بلا ډیری لانجی وی کسی وی د کسٹم او نور داسې رشم او د بارډر نو بیا لگے ورځې لگی کنه نور ان شاء الله ټول پروډکټ بتاسو ته افغانستان کې ملاوی کی سلسله شروع شوه دا او بالکل بتاسو خفکه گئی نه ابل زمونږ چې کم ڈسٹریبیوټر دے تکړه دے قسمت ماشاء اللہ خاندانی دے مور دے یواز عشما تداغ ضرورت نشتا چیری مطلب دار جے صرف عشما تناس دے اغب تاسو سرمن اباسی او ٹول پی سی یا ٹول ہر سے چکم دے اغب پا عشما کے گٹی نہ ماشاء اللہ آلریڈی کابل کے داغ خپل مارکیٹو نے دی خپلی دکانوں نے دی دا کاسمیٹکس پا داغ فیلڈ مانے پویا دے او دا زڑ مینا اے دا عشما سرا او الحمدللہ دا زما خوش قسمتی دا دا زمونگا دا مشرانو دو آگانی دی او دا اللہ رب العزت ورکڑا دا چې ماته په اشما کې سو کوم ملاو شوې دي نو دا غوي د زړه مینه د اشما سره که زه چار صده کې جواد وګورم غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک ته مخامخ مهر پلازا کې دکان دی که زه نوشیرا کې سجاد خپل خوږ ورور وګورم چې زمونږ کوم ډسټریبیوټران دي که پاټک کې نعمت دی که شاه فیصل دی مردان کې دغه شانتې که کم دی نو زه د پېښور خپل الکان وګورم چې کم په اشما باندې کار کوي که په کواټ کې نور سمید جی دی که لکی کې جانگیر بھائی دی بنو کې حافظ ظهیر دی ٹانگ کے زربت خان جی دے یا وانے کے گل محمد دے اور ڈی آئی خان کے حسن دے نو ددی ٹول ماشاء اللہ عشما سر دزل مینا دا انتہائی مینا دا عشما سرا او عشما داسی گنی لکھ فل کپنی او دغه شانتی کا کم دا اوری دون کی دی کا زما کم استعمال کون کی دی نو دا غویم زما دا یو خبر اڈیر خوخی گی چکل آگوی دا عشما بارہ کے خبر کئی نو آگوی دانے ہوئی چکرام بھائی عشما پروڈکٹ یا دستا کمپنی یا دا شیراز کمپنی یا دا انعام کمپنی یا دا شاہ پیسل کمپنی اگوئی وہ یار زمونگا کمپنی دا زمونگا کمپنی دا سے زمونگا پروگرام دا سے زمونگا پروڈکٹ دا سے نو دا خبر زما ډیر زیاته خوخیږي او دا د کامیابی خبر دا او چې کلم یو انسان بل انسان له د پروډکټ مشوره ورکوي کنه نو بس پوه شه چې د دغه انسان دکانداری د دغه انسان سودا او د دغه انسان دا پروډکټ چې کم دی دا الله کامیاب کړو ځکه چې ته یو پیر پروډکټ خرڅ کې نو تا سودا خرڅ کړه خو کدا کس دوباره رالو او غشیز در نوا غستو کته هر سخر سوی نو ته پوښه چې تخپل اعتماد وګټلو او د دې سړی تا باندې او ستا په سودا باندې اعتماد دې زګه دوباره رالو خو که چرته دا انسان لاړو بیا په کلی علاقې وطن کې نور خلکو له مشوره ورکي په کور کې خاندان کې نور خلکو له مشوره ورکي چې د دوري جوالي د غوړی والي د د صابون والي د اشما شیمپو والي د اشما هربلایل والي دا اشما د مهدی د وی والی دا اشما کرک کریم والی نو بیا تاسو پوه شئ چې دا پروډکټ اوس یو برانډ شو ځکه دا خلک یو بل مشوره ورکوي نو پروګرامونه زمونږ اسی وی خو صحیح هر یو ریډیو باندې خو دومره ډیر هم نه وی بازی بازی علاقو کې چې کم دی کنه نو هغه زمونږ پروګرامونه نه هونه کې برابر دي خو دا یو بل مونږ خلک مشورې ورکو سو جې مونږ سره فیصله بات نه کال راځي ملتان نه کال راځي کویٹ نہ کالو نہ راضی کراچی نہ کال راضی او د کشانت د پندای نه کالو ناراضی یعنی د خیبر پختونخوا نه بهر کالو خیبر پختونخوا نه بهر خو زمونږ سره ریډیو باندې پروگرام نشتا یا افغانستان کې خلک شما پروډکټ استعمالی نو الته خو زمونږ سره ریډیو پروگرام نشتا چې مونږ خلک خبر کو خو عمده پختانو پروډکټ استعمال کړی وی لاړ شي الته خپل خپلوانی نو بیا خبره پسې خبره راشي سوک چانه ته پوسو کې چلکه دا مخ دې سره خېسته دي سوک چانه ته پوسو کې چلکه دا وخت دې سره خېسته دي سوک چاته وی چلکه غبا وسیر دې سره ختم شوی دي سوک چاته وی لکه مېده دې سره ټیک شوی دا سوک چاته وی لکه د لاس خپو غ دردونه دې سره ختم شوی سوک چاته وی لکه زخم سپونه خارخ دې سره ټیک شوی دي نو بیا خلک ورته دا اشما هر بلایل می استعمال کړی دي د مخ د پاره مې اشما فارمولا کریم استعمال کړی دي د ویښتو د پاره مې اشما آملا شیمپو یا اشما پیاز والا شیمپو استعمال کړی دي یا مې اشما فیس واش د مخ د پاره استعمال کړی دي او د ویښتو د پاره اشما شیمپو نو بیا هم داسې خلک وي دا بچرته ملاویږي دا دومره ارزان دا دومره لږو پیسو کې دومره خسته پروډکټ هم داسې بیا خلک چې کوم دی اگر اورسي او موږ سره رابطه وکړي چار سازو پروډکټ په لاهور کې نشته سازو پروډکټ کراچۍ کې نشته ځکه چې پښتانه خو ماشاءالله په غوڼه پاکستان کې دي او دا زمونږ پاکستان هم زمونږ پښتانه باندې آباد دی سوکه منی او کنه منی راځي یو کالر وزن سره والو اګور د فون پلی کرا سره سوک دی اور د کم زینه دی را سره السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه زبیر ماما طبیعت دی خده برابر استړې مشي په خیر را لډیر مدباد
1: الحمدلله ټیک استاد دواګانو سره کرام وي بس پروګرامونه اور هو باندې وخت کې مکملونه شي د کال کولو
0: ها ها ها زما په خیال باندې چې کم دی نو خلک را بیدار شوی دي خو ډیر ډیر خلی او تانه پری دي چې اوسګار شي کله زلوبۍ جوړه او کله رسګولۍ جوړه او کله گلاب جامن جوړه او کله مټیانې جوړه ها
1: بالکل بس اکرام بھائی عمدہ کا سدا بس درد کو پروگرام ٹائم کے اکثر بازار کی ہوں سوتن پر دکان مونس پر ڈیر رش بھی آئی کنا خلق مونز کی بیا دکان نہ خرق پورن نہ سودا گانی یا دکان کے کولڈ ڈرنکس کی یا تو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس زمونگا عمدہ دعا دا امنگا دالا نہ عمدہ اختل کی زمونگا روڈ دا سے مصروف شی او دا دکان دا سے مشہور شی چھ پنوخار کے خلق دا زبیر بیکری والا مثالونه ورکی
1: بس ہوں دکا سے اکرام بھائی چی چا اشما سرا مینا کڑے دا چا اشما استعمال کڑے دا نو آگا ہو پٹ خبر نہ دا درو نہ دا آگا نندا جی تاسو دڑوان دی چی او ٹیم کے تاسو مال اویل ہوں چی انشاءاللہ تبا زی پڑوان دی اشما کپنے سرا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ او دارا تو آیا چی تیاری دی مکمل دا کنا اشما ہر بلال ڈبی دی را ٹول کڑی دی سجاد بیلا دی ورکڑی دی کلوزنگ طرف تا روانی کنا سعید زبیر ماما سب پیغام باور کے اور دن کو تو خپل دکان ایڈریس ہم ورتا وخایا
1: بس اور دن دا خدا پیغام دے چے موسم دا سی دے چے دا گرمی دے او پنیر ورو لکدی گرمی کے چے کم مزدور کاری نو دا زیاد کر کر خیال کری نو ترکونا نغام آیا دا سی دا غزے پوش نو ہر بل سپرے چے کندن دا مون سر موجود دا
0: صحیح
1: دا کہ دیر خشتہ ریزلٹ دے جوڑا شوی گرما کو خارق تا پارا دا خود دا سسکم دیر دا بردس ریزلٹ دے نورا دی شی یو دی سی دین علاوہ کرک کریم شو نو آغم زخم کے کار کئی سپونی کے کار کئی او بچ ڈریس شاملو منو خبری خوڑی ری زیادی دی خونور با انشاءاللہ بیا پو سبو کو دکان میں دے پا میتا کلی کی محلہ مندی خیل زبیر بکری او تمام اشما پروڈکٹ پا خار زان ریٹ مانو ملاوی کیو ٹول اور ویدن کو تا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه زبیر بھائی زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری راځي ګور بلا سره د فون بلی کما نه سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: غلام اسحاق ولد هارون خان د نندرکونه سنگه اور طبیعت دی خدای برابر ګور ډیر خلک په انتظار خو ته را مخ کې کړي ما ویره دکان دی دی خلق راضی سوگ د مگو دارو غواڑی سوگ د سپگو دارو غواڑی سو کشما غواڑی ما وی یار ما بیا بدر ته خلق आवाजونه کوي ډیسټرب بشه ما راشد دې ټولو نه را مخ کې کته زر خبر یو کې زر فارغ شي
2: بالکل ډیر دی خو کو دا دې ډیر غټ کارو کو
0: ما وی رو پړیم خرسي خیال لره
2: ما شاء الله
0: او هر کور کې یو لیونه دې د خلکو پړې پکار دې چې یو نه یو لیونه اوتړي هر حال د غلام اسحاق کال چې کوم دی نو هغه ډراپ شو نه پوهېږم چې دا ولې ډراپ شو خو زه به ځان سره یو بل کالر والم څوک هم زما آواز اوري په نندرکو کې غلام اسحاق خو غرور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملایي ګور اسی پروډکټ هر ځای ملاويږي هر ځای ملاويږي خو دغه دکانداران زما هغه رونه دي چې کوم زما پروګرام کې کال کوي نو بیا ما ته را یاد شي نو بس ځای بیا یادو ما سي هر ځای پروډکټ زمونږ ملاويږي السلام علیکم السلام علیکم لبنا خبر بہو کی کنا کال کٹ کما خجی بس میرا بھائیوں کا شبیہ دوبارہ کال ہونے کے صحیح رہ خیر دے بس چوٹیوں کا اوستا ویر چکم دے نو آغا تیر شو رضی گور بلا سر فون بلی کا سوک دی کم زیمے دی السلام علیکم
3: علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خورت سنگ گئے
3: خیر دے محمود سنگ گئے
0: یارت زما آواز میں درزی آواز میں کٹ شو اس صحیح شو خا ماوی میں تو ڈیر بے وفائے مرانو سے خصو پہ رہی مردان تا در لما دے تغبئی تا در لما دے بالولی ترب تا در لما خود تو میں اون لی دے یار جا صحیح تھا دینا بچ خیراتی بیا ودر تا اعلان کوم چزان را رسوا خاں آو تور شاپر وزان سرا اوڑے تور شاپر آواز میں درزی تا ہو خاندل بولے تو خیرات لنے سے سنگا
3: خیرات
0: نہ خیرات زی بچے سوک در لداوت در کی بیا ہو بزی کے نہ خیرات خلق سدا پارا کئی آو چاوت دل در کو بیا برا دے او تور شاپر والا اوڑے تور شاپر ہاں زمنگ دا خاندان خلق چچالا پلوخی کی اوری جور کی بیائی غواری پریدی نا سار گرما ماخام اور پسی کالو نا کئی زماغ دیشکے راوڑا زماغ ڈونگا راوڑا زماغ دیچکے راوڑا زماغ پتیلا راوڑا نو با ٹینشن در لنا گورو شاپر با راوڑا ایزان سخا ڈراو انشاءاللہ پا دی بلا میاش کی دا مردان ڈراوی کی دیشی پا شلم تاریخ باندیشی دا گس میاش ختم شوا او ستمبر کے نو بس تخبل دا اشما ہر بلائلو ڈبی مرا ٹول کا او دک شانتی چی کم دے نو کم کوپن دی جوڑ کڑی گا نا شاہ پیسل سر کچا پا خرکا وخا
3: نو شاہ پیسل مامو گوز سودا نراولی
0: نو سودا تی نتا غوالا کنا کال ورتا کوا کنا ورتا دیخ وارازا کنا بریتو نا دی زار شم
3: نو سودا ورتا من جو پیوی نو غلی سودا
0: سودا تے نہ واخلا ما ورتا یاد کا غت میں کال کڑو پروگرام کی اور اغوی چشا پیسل تو آیا چ سودا روڑی اوزان نہ سم سڑے جوڑ کی آ ورتا دا شانتی ہوا خو اغوی چزان نہ سم سڑے جوڑ کا پروڑک راوڑا صحیح شو کا نا خبر اگر تکم اگر تب کالو کی ورتا ہے کتب پروڈکٹ نہ روڑی وے بیا ملک سید الحق تا شیطانت کو ماویستا سو منیجر دے آو بس انشاءاللہ ڈرا کے بملاوی گو خواہ ما در تزک ہوئی ایڈوانس کی ماوی چتا کس کوپن جوڑ کڑے وی سدی جمع کنجی کڑی وی نو چے بیا شاہ پیسل سارا بیتا کے ہو سے یار زمان مرائی خوگ وی اسم دیر پا مشکل باندے پروگرام کو ما بار بار مائک بندو ما او دا چل کو ما مرئی میں ڈیر زیادتی خوگ ہوئے دا مرو نہ پریشان ہو ما تا دوام نہ کوے نو نہ سا کورنی سا ٹوٹکے را لے گی چی مونگا استعمال کو ایسے پکلی کی اسے گے
3: کورنی ٹوٹکے بردو کرنا کو
0: صحیح دا ڈیر ہمارے زکریہ لوئی سڑے شے خوشحال ہو سی مسلم آباد کے سوکم زما آواز ہو رہی زما دے خورئی سر پکور کے زمنگ دا اشما ٹول پروڈکٹ میں لاوی گی سمر تعریف زد دے خپل خورٹو کا منو کم دے ہاں مردان کے سوکم زما آواز ہو رہی کاٹلنگ رستم لون خوڑ ہتیان شیرگڑ خاکوٹ جلالا درگئی رشکئی مین مردان چکم سیٹی دا بونیر نو انشاءاللہ پدی بل میاش کے بستا سو ڈراوی او کچا سمیشما ہربلال ڈبی جموی نو آغا ضرور چکم دے شاہ پیسل تا ہینڈ اوور کئی او کم دکانداران زما رونا اوری نو تاسم چکم دا کوپن او سلسلہ دا نو آغا شاہ پیسل سر راٹول کئی انشاءاللہ بل میاش کے بملاقات کو السلام علیکم عمر گل ماما سنگھ ای طبیعت دے خدے برابر اس تڑے مشی پہ خیر رالے شکر دے ستاسو دعاگان عمر گل ماما صرف پہ ویڈیو گانو کی دی گورو دا کاری نور خطاب پہ دکان کے ماشاء اللہ نور دے دا ریڈو پلی کا نا گورو ریڈو پلی کا دینا گورو دا ویڈیو گانو کی دی گورو
4: تا ٹھیک
0: ہا ہا ہا صحیح دا ٹھیک دا قربان استا دکانداری خرا وانا دا تو خوشحال ہے مطمئن ہے کنا بالکل بالکل بالکل جنید خو جنید دے کنا جنید بغدادی خدارا تو آیا چتا خی خوشحال ہے مطمئن ہے دکانداری دکھا رہا وانا دا شکر دے سکا چتا دا دکان دا اشما لبرکتا کولا اکڑے ہو دا اشما پر ڈاٹ دے کولا اکڑے ہو نو چے دا اشما کسٹمر راضی ہو دا اشما سودا دا نہ خرسی گی نو ان شاء اللہ تب خوشحال ہے
4: تقریباً
0: نہ صحیح خبر ادا مڑا بس سوکم چکم دے نو دکانداران دھوکا نہ کئی زکا چھ ہر چاہتا پتہ ہی چھ کز پیسے ورو لے گم زما دا زر دو زرو پینزو زرو لز روپو دا وجہ خدا دکان نہ پری دیگا نا او بس اللہ دی خوشحال کا گور دا زمونگ دا پارا دا خوشحالی خبر ادا جستا پا دکان کی پینز سوا پروڈکٹ دی پینز سوا کمپنیانی دی او پاگی کے خلق اشما استانا غواڑی کراچی تا تلی گی نو داستا دا پارا دا زمونگ دا پارا دا خوشحالی او دا فخر خبر ادا عمر گل لالا ڈیرا منان اللہ دے خوشحال کا گرو بلا سر دا فون پلی کا بانی سوکھ دی اور دا کم زینا را سر مل گری دی اور تاسم کال کو لے شہی سے فرد ری یو پینز نہ سلور و دو آدری سے فرد و زما دا فون لکھا دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. غلام
0: اسحاق صاحب سچل دے اکڑو چھ کال لے کٹ شو
5: جرس پاپا دے نیم پہ خو موبائل کٹ شو نو
0: زما بخیل تا پڑی تا لاس وارا چولو دے خواد کال کٹ کو
5: کٹ شو کنی زما خو دیرا مدو شو چھ مایا لکھ لبرین کون کہ خیلی ہوکا لتنی ہوکا
0: سنگا ماشاء اللہ دا سیزن خود بجلی دے کنا نو دا بجلی سامان بدر سرا ڈیر بدلی گی سنگا چشما ہربل اسپرے بدلی گی گرمی کے خلق اشما ہربل اسپرے استعمال ہے اشما کریک کریم اشما شیمپوان اشما صابن اشما فیس واش ہاں
5: بالکل بالکل الحمد للہ منگ سر ہو عرض شکر دے ڈیر خستے چلی گی دا ٹول دا ایماندار برکت تے لا حول ولا قوت الا باللہ اور استاد ایماندار پہ وجہ بانے الحمد للہ استاد سیزون چکم منگ سر کم دی دا ٹول دا ڈیر خستہ خرچی گی مانگ کے خستہ دے ایمانداری میں دپا کے چاچی یو زل غشتی دی نو آغا بیا اخلیم او بیا بل مشورہ مور کئی او کسوک دے ایش مابد ہوئی نو آغا سر بالکل دشمنی ہم کئی چیتا ولی دے ایش مابد ہوئی دبل سوایا خود ایش مابد ہوئی
0: خم ماشاءاللہ او انشاءاللہ بس تیاری چکم دے آغا پورا کا او بل میاش بک خیری ملاوی گو خان او چرازی کنا نو کور کی او دودری گھنٹی خوبو کا تیرا پیرم تال خوب درتلو دا سے بدل کدا کڑ کے چر کے غلے ناس وے پکور سئی کے
5: ارے کہ ماشاء اللہ رسول دے خیالی لگا دا مراکبہ کا ہونی
0: نظر تزا کہے وچ گورا زمونگا ڈرا دے شپی وی گنا مونگا خو عدت یو دا خار خلق یو گٹول شپم وی خو یو پروا مو نہیں نو دادا چ تبا دا گرمی او گھنٹہ دو گھنٹے خوبو کی چ بیدار اے چ زدی بار بار را پاسوم چ دا غلام سہاگ دے او تورو ر بیا دا را پاسی دو نے زان پس خپی را کاگی
5: صحیح دے انشاءاللہ
0: او خوب بور دا پورا کے ہاں
5: انشاءاللہ بیگا
0: او دا اشما ہر بلائل چ کم قران دا

0: بالکل بالکل
1: زان سر ان شاء الله هر اغه رور را وسته شي هر اغه مشر را وسته شي چې زمونږه پروگرام اوري تاسو ته وی چې را زم در سره زم نو بالکل راتلی شي خاص زمونږ طرف نه درته اجازه دی او بل خبره دادا چې الحمدلله مونږ چرتم ډرا کو نو مونږ د ریډیو په لیکه باندې وایو هر څه ډیر تیر وی خو بس صرف دغه یو وی چې ډرا ډیر وګد ډرا وی ډیر زیات انعامات وی نو هغه ډیر وګد شي بیا کنه نو واپسی کې بیا اکثر خلکو ته تکلیف وی بس دې تکلیف د وجه مونږ چاله تکلیف نه ورکو
0: بالکل بالکل دا خبر صحیح ده اور اور استاد ایمانداری لمه سلام دے او ماشاءالله استاد دا کپنی دو ګور یو سا خبر چې څنګه وکا یو دکاندار لیو کس یو ځل راشي وغه استیوالی وغه خینو بیا م راشي چې ګل خینو نو بس خبر ختم شي بیا نه راځي او چې به بل مشورې مور کین دا یو برانډ شي نو بس الله تاسو باندې رحم وکي الله ټول مسلمانانو باندې خپل رحم وکي چې چا ما یو ځل استعمال کړی دی کنه نو ان شاء الله بیا به راځي او بیا به اخلي او کجر زما دا आवाज کو کولمبي ځل باندې اوري ما دا پروڈکٹ دی یو زل استعمال کی ار یو پروڈکٹ چې استعمال کی انشاءالله پخپل بول پته ولګي په غونډه کې زمون کور دی هلته د ایشما ټول سیزونه ملاویږي زمارو ډاکټر محمد اسلام دکان دی موټر سایکل هغه سره ملاویږي زمون کور کې ملاویږي دکان کې ملاویږي پټول اوریدونکو سلام د الله پامان
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه غلام سحاق زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او د نندرکونا او سوکم زما आवाज اوري نندرکو کې د سر زما د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي په دې یو موبایل باندې مې چې کم دی کنه دا هولډ بند نکړو کنه ډیر نمبر خلکو راولې کلی چې دا ډایل کا بند بشي دا ډایل کا بند بشي خو دا هولډ پنه بنديږي کنه دا بچر ته لاس نیولې دې کپنی والا لاوړم السلام علیکم سنگه زما خور طبیعت دې خده برابرې کلمه د بنو نه ستړي مشي په خیر رالې بالکل خیر خیر کلمه ډیر رو سلو خبرې کوي ناشته دې نه کړې کا سنگه دا سوای وای دا زناور یی
2: نه زناور
1: یو خا ماشاء الله مونږ غلا ناشتم صحیح نه دکړی ابلے ہوئے دو تین انڈے اوخوڑلے او پروگرام لرالو او ماشاء الله ته وای ما د گرمی روټی مو خوڑا وا زبردست دا ځکه خود بنو خلق صحت مند دی د انجینیر ایم ایس ڈی پشان تھے زبردست زبردست یار زندگی نه تاسو مزه واغسته ها مونږ خو اس شپې ورځې سپاګو ها خدار دوه چې ترور می سنگر ترور می یاره یاد شوه ده ها پروگرام اوری کنه بس دعا سلام ورته کوم ها ته مورته سلام دعا کوو زم ورته دعا سلام کوم صحیح ده کنه دا نغه چمچی دی کنا چمچی وی دا وری ریش وی خورزی شوی دا اکثر چمچی وی خیر دے ہاں چمچو تو وای غصہ کی گئی وا ددی وری رو دی سمر عمرو ندی ددی وری رو دی سمر عمرو ندی عمر سمر دے نو تا سوچ کا وچی دا کمی وریری عمر دی پندرہ سال دی نو دی تا وایا چی کل دا دا اکرام ترور جوڑ شوی و آغا وقت کی تا دا ہوا تو کالوی پوزا با دی را بیدا لپٹا با دی نوا پر ایڈیو دی نا پی جندو اشما پروڈک دی نا پی جندل ہاں نو وایا چی دا زمونگ دا آغا وقت نا ترور دا وایا تا او سرا غٹا شوی ریڈیو دی او پی جندو اشما دی او پی جندل اکرام دی او پی جندو او ستال پا ترور غصا درزی ایکشن خلی ہاں نانو مونگا خو بدی خبری ندی کردی مونگا خو خی خبری کردی دی مونگا وایو یا اللہ زمونگ دا ترور خسا وابو کی نو دا خو سا گناہ ندا دا خو دعا دا کنا زمانہ ہے بس خیر دے کاغی خبا کی گی ما اتا تا دی دعا کی اللہ دی زمان استا خسا وابو کی بس کا خیر دے اور ریخ پکی کی مونگ تری دعا گانے کے کل ماں سب پیغام اور کے اور دن کو تھا ماشاء اللہ زبردست ڈیرا زیادہ مننا کل ماں زما خوری خوشحالہ اسے خوشکئی دارا واقعی زمونگا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے قیمت 300 روپئے دے پا وزن باندھے 200 ایم ایل نہ سیوا دے بل چکم دے

0: نو د ویختو وګدیدو د پاره خایس د پاره غټیدو د پاره اشما عاملا شیمپو دی قیمت 300 دی او وزن د 200 ml نه سیوا دی بل اشما پیاز والا دے اونین اونین ایکسٹریکس دی ورگی اشما ایلو ویرا دے اشما گارلک اوگی والا دے اشما ملکی پروٹین دے او اشما بلیک شائن دے دا ٹول شیمپوان دے یو بلنا زبردستی مختلف شیمپو بیس دے ورگی مختلف چکم دے انگریڈینٹ دی ورگی مختلف کنڈیشنری دی ورگی چی تاسو تا دا سی فائدہ در کئی دا سی فائدہ در کئی چی کتون کی بدر نتا پوس کئی چی دا ویختو دا پارا سی استعمال ہے بس دا اشما شیمپو انتخاب کئی کشران مشران نارینا زنانا ٹول السلام علیکم
1: وعلیکم السلام انشاءاللہ
0: شکر الحمدللہ خیر دے جی سو خبری کوي د کم زینا
1: دشید درینا گل استاد جی مجی
0: اچھا گل استاد پہلا زل دے کالو گڑو کا مخی دے کلا کال کڑے دے
1: یارا سر جی تا پروگرام چی خوب کمی لوکی جی نا انام بیتا میں کڑا دا جی تا
0: اچھا خواہ ماشاءاللہ او دا علاقہ پا کم زی کے رازی ستاسو دا علاقہ اچھا ڈباری سر ہے ہاں ویری گڈ ٹانگ ڈبارا
1: ٹانگ ڈبارا جی
0: اور پروڈکٹ کا علاقہ کی چھا ناخلی
1: پروڈکٹ
0: اچھا ابراہیم سولر والا نا پروڈکٹ اخلی او کم یو دا اشما پروڈکٹ دے چاہ تھا پخلا خلی
1: دکان کی
0: اچھا ویری گڈ کور کی دی دکان دے دکان کے خرسوے ہاں ماشاء اللہ نو دارا تو آیا کم پروڈکٹ تھا دکان کے ڈیر خرسی گی خلق ور سر ڈیر امینا کئی اور ڈیر ادھر نہ خلی
1: یار سر جی دا ام لشن پوگان دا ڈیر خرسی جی پیاز وال فارمولا کریم چکم دی دا ڈیر دا خرسی جی سکن پارش چکم دی دا ڈیر
0: ہاں ماشاء اللہ ویری گڈ او کور کے نور ہوم سا پروڈکٹ خرسی گی کہنا صرف اشما خرسا ہوئی اچھا صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا او دا کور دے پکما علاقہ کی دے اسن نامہ باندھ دے رمضان پلازا کے زربت خان جی زما مین ڈیلر دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ سر ملاوی گرا جی اخیرے کالر زان سر خلم دین آباد بستا سو میسجز دا پروگرام اسے جوڑو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ندیم خان دے ستڑے مشی پخیر والی سنگ خی ٹک ٹاک برابری مڑ جو اندر کے سارا پاپئی ساسو نا اوخ تکڑا دے خاں واٹس اپ خاں مخا دعا سلام رلی کی پروگرام اوری کاشف کاسمیٹک سٹور سوکم زمونگ آواز اوری فقیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کی دا کاشف دکان دے او زما دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سلام لگے کاشف میں گورے تکڑا روڑ دے ہاں پاواز مشر دے نور خطا سونا کشر دے مانا کاشب گورے خکولی زوانی دے اللہ دے بدوستر گو ساتھی خیر زمونگا نظر لگی منا کتا گا سوک دے نظر کئی منا آگا وم پخپل خاندان او کورنی کی دے نظر کی گی تسو آئے آو کنا کاشب چی خوراک کی دیر مزہ کئی ماشاء اللہ آمخ کی ورزو کی میں دیر یاد کرے او کالام پسی سے خبر راغلی وا نو کالام کی میں یاد کرے او ما ویل میں یرا کاشف چکم دے نو میں لگا ہوئی چی منگم دا کالام یو او پا کالام کی دا اوشو یو دا دے علاقی یو اور نام یا غی پسی میں دیر یاد کرے ہو
2: نا بیل گلو مانا دا پلوان نی
0: خانا دی مسنگ ہے پروڈکٹ سنگ روان دی دکانداری سنگ روان دا
2: الحمدللہ نے کا پروڈکٹ خود سے روان دی لگا چی سکھ سنگ دا کور سودا ہوئی زگا چی زمان پروڈکٹ تو دا ضرورت دی وہ سوڈا کی خاص کر سرپ امرا غلی دا خو ار کور استعمال لے
0: واسکٹ او سپلائی دی زان لکڑی دی گا نا
2: بالکل
0: گورو گورے ڈرا را نیز دے دکھا او ڈرا خو آ گئی چھ ماشاء اللہ دا پیخور ڈراوی ٹولے ڈرا گانے خستوی دی کے ہی شک نشتا ماشاء اللہ زمونگ دا اشما خو پشاور خو زمونگ ہوم گراؤنڈ دے گا نا خبر دا ہوم گراؤنڈ نیم نہ درت لو دا سوائے زمونگا دا خپل علاقہ دا کنا وے خپل وطن دے زمونگا دا سی چل بکو گنا چکل ڈراؤ کو نو بیا خو منگا سیم چی دفتر تراشو خوب نرازی ٹول اشپا کل میراج استاز تنکڑے ولا استاری راروانو میو سڑے پا موٹر سیکل ناس تو زمونگا دے ٹاؤن سر گنا او پا موبیل خبری کولی بلکل دا میراج استاز غنتی ٹوپی چولی وا داغا غنتی سٹی و داغا غنتی سر و زجل گوار مخ کشم دسی مار پسی مخ راوالا ولو گنا بیا بل سوکو مخ کی مارگاڑے بدلو ما وی خدا خو مل بل سوک جمیل کا معراج استاد نو مے کله یو تنگ او کله بل تنگ او داس چل بو کچھ کله دی پیر راشو گنا سٹوڈیو تا پوچھا برو غواڑو پوچھا تا بوایو چھ چل خوب نو ورزی دا کسان چھ کم دے دا ستڑی کا ہاں ماشاء اللہ سم سارا پورے گپ شپی بس الگ ساری منز کو بساری اوکس وی سارے منز نباد ببیا سملو خان ندیما خپل دکان ایڈریس خایا اور دن کو تا قربان دے شما خوشحال اوسی ندیم زما خو گرور ما سر مل گرے شاگئی نا سوکم زما آواز اوری شاگئی کے ندیم سر ازما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی رضی گورو دا فون پلی کرا سر بل سوک دی کم سے نہیں دب زما پروگرام اخیری کالر ہوئی السلام علیکم مروا خود ماضی گرے بدے کال کڑے ہو کا نا خوری دا سوائے دستانہ صبر نہ کی دو کدا معشو میں نہ صبر نہ کی دو ماں چھٹیاں نکڑی تو بیگام راغلی پروگرام لمنا
3: او بیگام اسے لگ ڈیر واؤ رہے دو کنا خوب پورا میں نہ واؤ رہے
0: دا والے لگ ڈیر والے اللہ خیر روکی ریٹائرمنٹ اعلان کوما چې بس لاړم الله مو بخا او نور زما په تم کې گئی ما نو لا خو می داسې نه دی ویلی نو تاسو ولې بیغم کېږي او تاسو طرف ته خو بیغم توپ شته دی نه ځکه چې الحمدلله تاسو طرف ته خو زمونږ خپل دوه فریکوئنسیانې موجودې دي او دو نور را روانی دی نو کد دی نور خلقو نا غیبی گم ام خوستازو نا خو غیبی دل نشتا
3: او کنا غیبی گی خنا نا لکا گورم خی کنا چستا پروگرامی بز وخی آورم ہے خلقا مطلبو ما وین چکل بل سوکیو چکل ما انکر کنیا خوستا پروگرامو بس دیر زیادا خوشحال شما او ما وین کبس دزر زور دے کم شوی دی نور نکل
0: نا نا شکر الحمدللہ زر زور میں دیر دے خو یرا دا مرے زور میں کل کل کمی گی او غم دا بد پریزی دا وجی شاہ پیسل خپل آپریشن کڑے دے دے مرئی کی چکم آگا گلے وغیرہ دینو آگا غوٹے وغیرہ لرکڑی دی کنا
3: جی جی
0: نو آگا لکہ دا مگرمچ ہر سو خوری اور لوال لوالے تے رہی کنا نو زما غتا گورم چکل ور سر سو خورم با زما بیا مرئی خراب ہے او ماشاءاللہ آگا کولڈ ڈرنگمس کی آگا ملک شیکمس کی آگا جوسمس کی کافیمس کی چایمس کی ہر سے خورس کی آئس کریم وغیرہ زم ور سر خورمس کم آگا بیا ٹیک بھی او زما مرئی خرابی او دا سے حد ل خرابی بھی چے بس بیا ڈاکٹر ہوئی چے دا اللہ بندہ دا خود دمر خراب زخم دے چے بس مکمل بت پارے اس کبھی نو چی دا بد پریزی دا وجی نو زلم ٹک دے اللہ میں دے دا مریم ٹک لری غم مکوا خا یو شل کال نورم تاسو لگو گنا خوڑیشم شل کال ڈی رومر دے اور خوبستیری کی زر زر سنگا انسان سو چکی کا نا چھ 2018 او دا 2024 دا اتکال زمونگ دا ریڈیو پا دنیا کی اوشو ماشاءاللہ دا بازی بازی پروڈک خوزک از خلکو تا یادو مم چھ دا گورے دا وو کالو شول اشما ہربل آئل اشما فارمولا کریم اشما ڈیلی فیس واش زمونگ اشما بلیچ اشما آملا شیمپو ڈینڈرپ شیمپو دا دا وو کالو شول او اشما بیوٹی کریم اشما صابون اور اشما سیرم دا دا اتو کالو شول نگورا دا اتو دا وو کالو نا چھے یو پروڈکٹ انسان استعمالی نوغی کے با کمالاتی گنا
3: بلکل امدا چھے دا کنا خوزا خوایا مکنا چھے بس کپا خلا کی غاقونا نوی خیر دینن سبا کو پردی غاقونا دا جھوک بیا کلو برام
0: صحیح ٹھیک ہے ڈیرا مننا مروا خوشحال ہو سی سب پیغام اور کے اردن کو تاخیری کالر ہے زمانہ پروگرام آو جی بس منگم وی چی نو راش خام خواب یسکو ستان آباد ہم داسی یو زور ورشتہ دے تب اس آواز واو رے ہاں چاہ غم کال کڑے دے آو
3: جی مطلب لگے دو بس ڈیر تکلیف ہوں
0: ماشاءالله انا غواني ماشي خوري
3: ولي چاچ زقوايا ما
0: نو ما خو اوریدلیو چې انسانان خوري خو لکه دا راته پته نه وه چې ځناور هم خوري او ځناورو باندې مسر کوي ماشي ډېره مننه خوشحاله اوسې راځئ چې د محمد دین د زړه د ارمان هم پوره کړو هسې نه ارمان یې په زړه پاتې شي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. السلام علیکم
0: محمد دینه څنګه یې وروره؟ طبیعت دې ښه دی؟ برابرې الګه ځوانان درغلي دي خان تا سره بس سټاپ کوي ګوره بس در روان دی ماتم د ریډیو د پروګرام نه پته ولګېده چې هغوی کم فریکوینسی را لېږلې ده پکچر یې را لېږلې ده نو ماته پته ولګېده چې دا د لکی او د کرک او د ټانک او د ډی ای خان په لوري دي. او کنه ته خو یې ملګری یې کنه غلی ملګری خاموشه ملګری او وران ملګری دی. الله دې ستاسو ملګرتیا چې کم ده نو قائمه ساتي. محمد دینه پروډکټ خروان دي د غزنی خیل خلک خوشاله دي. کریم خان مارکیټ ته راځي کنه؟
4: لاکھ لاکھ شکر ہے سر جی دا خبر ہمیں جگہ کال وکڑ لائے جی پرون میں کا سب کال وک پٹان نہ کنا
0: ہاں ہاں
4: وہی جی دا تاسو پروڈکٹ چا پر ویلا کی جما کلا ورو تو چھو کی چھو کم جنا وے دا تاں نہ خبر ہے کون دا پروڈکٹ واڑا ہم دا ما اوتن کی نمبر چا گا وے اسیم را کرا دا اسیم سر جی دا تاں کو تے دل کا دا بارے ما سره تو پیپل ونگ کی ملا اوتلا وہ پریو جے کہ مستوا گڑے رو ولنا
0: ہاں
4: اگر یہ خود کا گئیو دکان لگا نا پیسہ کی مستوا سره دا ما سٹی پنیٹ پروگرام لگا او دو مہینے کا وقت لگا جی
0: ہاں
4: لما او تو ویل چې یاره ته مشتره غټ نه لګې مروا ته ما دې مروا پای ولا کنه او یو څه چې هغه نه می ګونه دې لګولې دې پری او مشتره خبرې نه کما ته له موږ پروګرام کې واورو بس غلې سب څه لرو.
0: هم
4: دا تر دې ما نمبر ورکړ لای په الله یقین وکړه چې 8 مہینو بعد ما ته پرون کال کړای دا ما ته ویل چې دا پر
0: بالکل ٹانک کی صدا میں رمضان پلازا کے ضربت خان ہے جی زموں گا مین ڈیلر دے
4: پروگرام دکانداران دی هغه مل موږ سره سبزي سره کاډو هغه ته به خپل کار دی زه تر ولوي تا کار هغه استعمالې پرون را تا کال وکړ په زړه منه ینه چې یانه وړي نه دي چې دوا کا تا په ولوي چې فرمولا راکا.
0: ها ماشاءالله زبردست
4: ماشاءالله دی سبزي تا خبره وکړه خو لا تا دی پورې خبره چې انشاء چا استعمال کړی هغه په ولوي مطمئنه په چا استعمال لې هغه دی استعمال کې کچا دوه ته پیدا ورکړه خو اخلي دي کنه چې دوی کا تانی کا به واسي.
0: ډیر مننه محمد دینه خوشاله اوسې. ډیر مننه
4: الله دې
0: اوکے جی اللہ حافظ. محمد دین زما خو غرور ما سره ملګری و غزنی خیلونا خجی راضی جی لگ میسیجز باندې نظر واچو. ام ولید زما ډیره خوګه خوردا د لون خورنا وای چې ویلکم اکرام بھائی په خیر رالے. ام ولید ام د لون خورنا ډیره مننه خوري خوشاله اوسه. السلام علیکم سویډ بھائی جان سنگه پروگرام دی نایس دی موسم په شانته موسم ډیر زیات خو لیدې سدرا اور نمرا د بونیر نا ادینه علاوه چې کم دی نو کائنات د حکیم آباد نا ډیره مننه کائنات خوري خوشاله اوسه. رومان خټک وای چې آی ایم رومانا خټک بھائی ته میسج ولې نه شامل وي داسې د خوري شامل مې کو. عائشہ د کوټ کشمیر کلی نه دوا سلام علیکم. وعلیکم السلام. ابیها د لکی مروت نما یادې ډیره زیات مننه ابیها خوري خوشاله. فضل ہادی وی چکرام بھائی جوندے اوسے ماشاء اللہ کھلے پروگرام خستہ خبریں اٹولو اور دن کو تمہیں سلام اور کا فضل ہادی ثوابی وال دا کوڑا خٹکنا. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی. وعلیکم السلام. وہ آواز دے ماشاء اللہ سفار عزیز زینت یم دبنو نڈیر منا نا زینت دبنو نا اللہ کی مروت نا ونس اگین ابی ہا تھینک یو. ادین علاوہ انس پشتین دوانے نمایا دی ڈیر زیات منا صدف د کوٹ کشمیر کلی نا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. ادین علاوہ چکم دے وردا بلوچ وی چ بیتا تو ټول اوریدونکو ته سلام دی. وعلیکم السلام. وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ پشاور. عزیزیم د ڈی ای خان جانزیب ماما ته سلام ورکا. وعلیکم السلام. اشما کاسمیٹکس السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اتنے دن آپ کہاں غائب تھے؟ بھائی جان اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہمارا بھائی مل گیا. آئی ایم ہدیہ فروم ٹانک. تھینک یو میری پیاری بہن. السلام علیکم مامو سنگ مروا. ایم ویلکم مروا. ادینا علاوہ نذیر اللہ دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام نذیر اللہ. حافظ انیس اقبال دنری پانوس نمایا دے صدف د کوٹ کشمیر کلینا وای چر اور جانا پروگرام دے اور ہم دعا سلام قبول کی. وعلیکم السلام. دینا علاوہ صدف چکم دے نو د کوٹ منظری نا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. خدینا علاوہ چکم دے نو وای بھائی دعا سلام قبول کی. قاسم یمد میسان ویلکم. الک قاسم اول کال خو چتو ما خو کال دے راشی. دس از مائی فرسٹ ایس ایم ایس سویٹ اکرام بھائی جان. آئی ایم مون خٹک فرام نظام پور. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی. کفایت یم د خوجاڑی نا ڈیرا مننا کفایت. ابائی سنگ پروگرام دی نائس دے زما طرف نہ ٹولو تا سلام اور کا ز ساد یم د ٹکر نا. ادین علاوہ چکم دے وای موسٹ ویلکم. گڈ مارننگ اکرام بھائی سنگ. آواز دی کلیئر دے. رائس فیس واش د اشما سمر تعریف کم نو کم دے مہک در سر خبری کو ما. ادین علاوہ چکم دے نو وای السلام علیکم اکرام بھائی ز فرینڈز کاسمیٹک سٹور یما د اکوڑ خٹک نما سر ساسو د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بھائی جان سنگ سدرا ایم نمرا. ونس اگین شکر دے خیر دے خوری خوشحال ہوتی. کیسر موبائل زون منگل میں لینا. منگل میں لینا کیسر موبائل زون. دی سر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی منگل میں لے. مصطفیٰ دعا سلام رلی گی دے گمبیلے نا ڈیرا مننا مصطفیٰ لوئی سڑے شی. السلام علیکم اکرام بھائی جان. وعلیکم السلام. کرک ریڈیو بلی کے دے پروگرام اور ما ام خانی اینڈ لائبا خانی اوائی چے بھائی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر خیست دی دا غاخون و صفائی دا پارا دا خلی دا بدبو ختم دو دا پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال کی دا چا شوگر دے او اغویل پکار دی چې سحر ماس خوتن اشما ہربلائل سکی ریگولر اس کی ان شاء اللہ شوگر بے ختم شی. دا چا دا میدی بیماری دا عمدے اشما ہربلائل سربٹی کی گی. دا چا قبض دے اشما ہربلائل خوڑلو سربٹی کی گی. گورے یو اشما ہربلائل تاسو له سمره فائدې درکې. شوگر در لختمی میده در لټیکې باوسیر در لختمی. دا سی دا باوسیر مریضان چې دا اپریشن تھیٹر نه چکم دے نو راغلی دی اشما ہربلائل اس کلی دی الحمدللہ ٹھیک شوی دی. دغ شانتی لاس پملا دے درد کئی اور سر مالش کئی. غوک کی مسئلہ دا غوک کے واچو. استرگو کے مسئلہ دا استرگو کے واچو. مولانا بلال حقانی جوڑے الحمدللہ حکیم دے. بلا خبر دادا چیز زمونگا اشما ہربلائل دا پی سی ایس آئی آر نہ تصدیق شدہ دی پدی کے کلونجی دا شاد دی زیتون دی مبارک بوٹی دی چی خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا مرگ نے علاوہ پدی کے دا ہر سا علاج دے. بلا خبر دادا چی اشما ہربل آئل پلاسٹکی بوتل کی کم تیل دی آغا خود تاسو لب بیماریان ختمی. ما شمان مشاران کشاران ٹول استعمالو لشی وختور سر مالش کو لشی. پسر باندی بم بوج نوی پسر باندی بم درد نوی بازی خلی کنا ار وقت پسر باندی بوج اشما ہربل آئل سر خپل سر چکم دے مالش کوی نو انشاءاللہ دا وختو فائدہ بمی او پسر باندی بوج ہم نی. او چکم کاغذی ڈبے دے دے باندی خپل نمبرو لکی دا موبائل خپل نامو لکی دکاندار سر جمع کی دا اگست میاش دا اخیری میاش دا او دین آباد به انشاءاللہ دا ٹول اشما ہربلائل ڈبی مونگا راٹولو پا ہر ضلع کے بے راٹولو. دا چار سدے بخپلوی دا سوابئی بخپلوی دا نوخار بخپلوی دا مردان بخپلوی دا پشاور بخپلوی دا لکی کرگ بنو بخپلوی انشاءاللہ ڈی ای خان ٹانگ بخپلوی قوراندازی بکو. دا چا خوش قسمت انیم روخ تو اشما کاسمیٹکس لطرف نہ بورتا مکمل دا عمری پیکج ملاوی گی نو بیماری خو بیماری دی ختمی گی. ار وقتی با اشما ہربلائل استعمالی سو کے دا تو کالو نہ استعمالی سو کے دا شپگو کالو نہ استعمالی سو کے دا پنزو کالو نہ استعمالی. سنگ دا بدن دا پارا اوب ضروری دی غذا ضروری دا داس اشما ہربلائل ضروری داس خلق چ گرزی دینے شی سا سا کی گی اشما ہربلائل سکئی. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی. وعلیکم السلام. گلولی بابا دا ٹانک نا ادین علاوہ چکم دینو ہنی دعا سلام رلی گی. ابراہیم کنڈی دعا سلام رلی گی دا کنڈی کوٹ نا دسر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. ابراہیم رغزا دعا سلام رلی گی. تاسو چرتم زما آواز ہو رہے دو پا رسال پور کے پا نظام پور کے پا اکوڑی کے پا اٹک کے پا جہانگیر کے. اٹک کی نیو مینا بازار دے نیئر علی مسجد یعنی خواہ کے ورسر علی مسجد دے پا مینا بازار کے خان ٹریڈر پن ایم مانی دکاندار دے دا زمگا مین ڈیلر دے ترنول کے سوابئی کے مردان کے چار سدہ پہ خبر ہر چر تا زمگا اشما پروڈکٹ ملاوی گیا ہر زی زمگا دا اشما ڈسٹریبیوٹران او ڈیلران موجود دی. بیام سا معلومات کول غواڑی نو 0342311292 زمگا اپنے ہیلپ لائن نمبر دے 0342311292 باندې کال میسج کولی شي. انشاءاللہ بیا به ملاویږو تر هغه وخت پورې. دلوی الله پامان. شما کاسمیٹک زندہ باد. پاکستان پاینده باد. دلوی الله پامان. سا
5: تکی بچیر دا گرزی را گرزی
6: کری صاحب خور ار لجلیو دمخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
5: واسا کی بسا دا سڑیا پروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشم

0: ወደም ዘይ መስከም ዘይ ማደም ሰንሳር ሞለከረም
1: ሰነገጺ
0: መስከም ሰንሳር ሞለከረም
1: እህ
0: ራይ ተሽዋር
1: እህ
0: ብላክ ሰንሳር
1: እህ
0: ሳምፕቴላ
1: صحيح صحيح صحيح صحيح دي لما ناخذ بخوري وين مطمئن هيك ناسي
0: باي ما شلا دير مزار جاكي
1: سرنجتي
0: ما شلا دير مزار جاكي
1: اچھا تو اچ ما شلا دير سو تو مزیدار رزلٹ دا صحیح دا بس دیر من نا زما خوری چی توسی بین مطمئن وے کنا وسم گ ڈائمنڈ فارمولا کریم ہر ولے دی مارکیٹ تے جی زما گ وٹامن سی فیس واش ہر ولے دے سی نو تے دغ دوڑ انتخاب ہمو کے دد وڑا یوس کے نو بیا مزہ ہم ہا ایسے دے کنا سی
0: او بھیا خبر خلو
1: صحیح دا ضرور واخ لے زما خوری ضرور استعمال کبی مت چ بھائی چکن تے پروڈکٹ میرے خوسی استعمال کڑی می دی شاہ دو سہی شے صحیح ده نو بیا دواگانه دیتا اوڑه او که دواگانه نو اوڑه دیتا
0: او بایی واره نما ورطه دو ملک دا ریزر بیتی ملک جنور بیتر واخره
1: دیتا واخره وی کدر صحیح ده زدیر جو تا منه نا دی مخور خوشحاله شی چه باس دستی دی وردویلی چه دایست مال که چه ریزلتی دیر که بیا نور خروخ لده دیر جو تا منه نا سبانه با دیموش پروگرام دوی بجی ویشان دوی بجی آورا خوره صحیح ده که نا او بھائی اس نو اور رسٹا ہاں واہ او مائی لنوں اور سبب دی بجور اور نور خویند تہو گور بھائی جان غلے دا بھائی جان پروگرام دی بجے کی شی او نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولی ٹیم زم گ فائنڈ تو پر اسپیشل عمر بھائی جڑ کڑی دیشا او بھائی سے مہانتا ہرونی سے مشہور
0: سلام
1: دا سن گئی سی
0: مہانتا
1: مشہور سلام دا رنی سا صحیح دا ٹول تے سلام نور سلسلہ دا خورے ډیر مننه چې تاسو ما خوري چې بالکل نوټینشن پروډکټس استعمال او نوټینشن پروډکټس میرا غسی دي سودی رسو ته مننه چې سبا زمونږ پروګرام تاسو ولدل شي کډر من ودونکو دوه بجو نو واخله تر درو بجو پرې خسي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی قربان سوګ ده کم څنګه
2: څنګه نو نزمان به ریډي و راوړی
1: زه بالکل ریډي یم شایې بربارې ته سرهږي شایې جوړي بربارې خو بس قسمت ته مرګري نو کله جناب کال د چګم نکنه بالکل کارسلای سبهار لوي کوشش کولای شي 0313 725 1804 سمته سمته اس ایم ایس خبر شل شي کده چا کال نه ملوي شي خاصي بالکل ارتب وير شي السلام علیکم جی جناب وعلیکم السلام جناب څنګه ده کم څنګه شی گرینا گلو ساز گلو ساز سرنگی شی زوڑی برباری وقتونو میز جون شدی زبیلکل شین دلتلا لاک لاک شکر دا چی دلتلا لاک لاک احسانات تی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل شدہ جی گلو ساز سنو ٹینشن ویٹمن سی فیس واش ڈائمنڈ فرمولا سیدی راوڑی دی کنا سر بطخان جی سمنا
2: گارنٹی
1: ابراہیم تو ابراہیم تو ابراہیم بھائی نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن ہربلائل نب در سر ہربلائل بما خیال تھا سر وی کنا
2: ہربلائل خوشتابی ہو گیا الحمدللہ
1: اچھا بالکل ہربلائل شتا ہربلائل خلق کو ورکو د جوڑو نو د پٹو در دونو مسئلے وچا یہ د چا د میدی مسئلے شروع نو تو بالکل پو گرنٹے سر ورکو ایسنا
2: رزق و خپل ډیر سی معلوم نظمان وای
1: خپل څه شي سملاوي
2: هربلائل
1: اچھا خر بلائل پخپل استعمال وی ډیر زیو ته
2: ډیر زیات استعمال ما لکه شو درد پر استعمال ما پر مال مې دې ډیر تکلیف دي مې دې پر دې شو زل ته دي چې شو هم دا ور لګای دا
1: صحیح ده صحیح ده تاسو ورنه مطمئنی ګلو ساس
2: ډیر مطمئن هم جنې ډیر ما په ډیر تکلیف ما ته ډیر ته پتل مو علاج
1: کا صحیح صحیح صحیح ډیر مننه ګلو ساس خوشاله شي کې درمن شي عزتمن شي لاده کې درو ګزي نو بس غټول خلکو له هم ورکو د ټول خلکو له خدا مشورې ورکو چې ګره نو ټینشن نه بلال استعمال کې

0: نوٹینشن ہر بلال کی چکم دا ریزلٹ دا نوٹینشن ہر بلال کی ایک شلا دا چھے
1: انشاءاللہ ولکف زبا خطلا دیر تکلیف پور تا درد بو باسو جدا ما احتمال کلا اور شکر دا درد نشتا انا کب دزویستا انا ترخی و بپو
0: صحیح
1: مجی نکلیرا جی
0: بس دا پیغام نورو خلکو تا خورا سوائی صحیح دا کنے چھے
1: ما پیغام کی ارمی انشاءاللہ دا
0: تمام پروڈکٹس ملاوشی جناب روٹینشن پروڈکٹس بالکل شیگر کسی گلو ساسر تمام روٹینشن پروڈکٹس ملاوشی خاصی نوٹینشن وٹامن سی فیس واش نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم نوٹینشن ہرب لائل دین الواسی نوٹینشن زمونگ بیوٹی کریم زمونگ فارمولا کریم در ټول د ګلو سره ملاویشی تو شیګر کې خاصی بلال جو تاسو سره د کور دې دین الواسی په شیګر کې متی ولا به سره ملاویشی شاسی کسو متی ولا به سره نږدې وینو بالکل متی ولا به ته هم ورتل لشي او د دین الواسی کسو کو نږدې وی جناب چکم د تاهیر زنانه ستورتا چې د دروړ په شګر کې د دروړ سره ملوي شي خاصي کسو غوړي سي چې تاسو رواخلې استعمال کې نو شګر کې سي د دري چکم زمګرونه دي د غوته ورتلل شي د دروړ نه زمګ د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم پروډکټس اگر خصله شي اس کولې شي ټیک دي سي دین لواسی که زه خبره ته سو کګا جناب د مشن نوټینشن پروډکټس په کوم ځکه په ډبر شي ابراهيم ګل راغځه ابراهيم ګل ته هم تللی شي چې ابراهيم وشته می خي شي نوټینشن شیمپو نوټینشن هیر آل متروک سی بالکل درکې وي جناب د دین لواسی نوټینشن زموږ پروډکټس می لوي شي په ډبر شي ابراهيم ګل راغځه نه لواسی چا سره نور خان سیب سیب سره پیر صاحب قادری مارکیټ شي سی نوټینشن تمام پروډکټس می لوي شي په ډبر شي د دین لواسی په ډبر شي زموږ تمام پروډکټس می لوي شي جناب ڈبر کے ملے ضیاء الرحمان اینڈ بختی رحمان صاحب سر خاصی ضیاء الرحمان اینڈ بختی رحمان صاحب سر خاصی نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملا ویشی خبر نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس خاصی بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام سے افسرحان پلازا البدر مارکیٹ ورسرا سے افسرحان پلازا کے حد مجھے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ہوئے خاصی نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کم سم اسپیشل پروڈکٹس رغلی جناب اگر ضرور استعمال کے ضرور یوز کے اسی ریزلٹ تو چلا بتو سے ملے ہوئے شیشہ ڈائمنڈ فارمولا جی اگر چاہتے پر دے جی چبئی نظمان بھائی بخیر دی پیسو پیسو سے خبر نشتا شاسی پیسو سے مسئلہ نشتا خدا سے اوکا گنا سے لکھا دا سے پروڈکٹس رتا وشا دا سے پروڈکٹس انتخاب رتا اوکا جناب چی دا غمخ میں سر سیشی مخ میں سر کشلہ ایشی برو بار شاید گور جمعی خبر واو رہے سے چی کل ہاں تا سوڑ گنا چی مشتا دی سٹینڈرڈ پروڈکٹس ملا ورشی وزید آر پروڈکٹس ملا ورشی اخید برو بتا سولش پیسے خرچ کوئی دا سے نیو جی گور جناب بتا سوا چی آر اصل روپے دو سو روپے والا بلش ہوڑے خاصی دینا بلش رتی ریش لش خرچا بک ویسے گورا چی مشیرن ویکن بچی

0: وكسي سو بل كلرت ورسو او دكم سينا خاص. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اتولا باي اتولا باي كتب كلوني تانك اتولا باي سرماشي.
1: خير دي صاحب شيئ.
0: بالكل شيئ تسرنجي شيئ جوڑي برباري وقتور مزجون شدي.
1: شكر دار الحمد لله ٹھیک ٹھاک اخبال حال وایا.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زخو بالکل شیا جوڑی بربانی دی تسی دعاگانی دیرو سرا
1: بس خدا تا یو خبر میں وار ودل جتا دا نوے دا کریم در اوڑا دا کنا اور تو دے ویلا کے گوندا کنا
0: ڈائمنڈ کریم
1: سن پیسے میں سے کر جاتے ول کے جی
0: پروا مکو نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا را واخ لے زان منی خرچو کے زان کچھ لے کے
1: ہا دخبا نے ما تے یو شعر یاد سے گوندا کنا
0: ارشاد کا زوا زپے
1: آوائی جے دل کے بازار میں صورت دیکھی نہیں جاتی مال اچھا ہو تو قیمت دیکھی نہیں جاتی واہ
0: واہ ڈیر مال اچھا تو قیمت دیکھی نہیں جاتی نو دا خبر خو زہ کا واسے
1: دل کے بازار میں صورت دیکھی نہیں جاتی
0: نو دا خبر خو زہ کا وگنا سے گورا شے سٹینڈرڈ برابر وی شے سی وی نو بیا دغی قیمت اس مسئلہ نہ ویسی
1: شاید زبردست
0: بیا پیسو تا نہ گورے بیا پیسو تا نہ گورے بیا پ وردان کے چاوی چ جانان دی پکے
1: بالکل صحیح خبر ہے نور ٹھیک ٹھاک ہے
0: بالکل صحیح تو شے گنا سی
1: خیر تو دا وقت میر زمان دا جگم لگنا سلام جگم لگنا تا سو کون ٹیم تا سلام تے چمر ورنا دیما آواز آری ہوندا تا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرے منن سباد وی بجی وی شو سی شاشا
1: چلو صحیح سا جگم نو ٹینشن زندہ باد
0: زندہ باد تو لاوی پیند باد یو جہان منن سی انسان ڈبل مائنڈیڈ شخص یو داس اس بہر شش کی سوچ ویش ارے من ویل کت سے خوب درچی نہ خوب نہ رہتے خوب بہر ہل کل کل چکم دکنا انسان پدو درست زون کی مفتی راشی نہ دے سی مست کی زیادہ کال تے کی زیادہ خبر ہی گئی زیادہ کمپیوٹر میں ماتے کی زیادہ تے کی خاص خب اشارہ ہو گئی جگور لک فلانی سے کس مسئلہ دادی نو انسان کی ڈبل مائنڈیڈ شخص اور غریب وجہ سوچ چکم دکنا بل طرف تلوڑ شی نو بسڑا ہو جگور داخل کت سے خوب ول دا یا چکم دکنا بل مسئلہ دا چیسو زی بل کلر تے ویشو. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو خبر ہے کوئی دا کم سینا
2: ریخانہ
0: ہٹک ریخانہ خبر ہے کوئی دا کرکنا ریخانہ سڑے ماشے
2: جناب
0: کی شیطان بس بس آسو خوبونا کول گوری زی بیاد دا ناروک لشات غلطی ہونا ہوا کیا نا پروگرام کی تاسو کال کرو خاص سبانہ دیمو پروگرام دوی بجی ویشا پر ٹانک مندی دوی بجی نوخلا دری بجی پوری کال پر کے کوار دوما اور پروگرام مشترہ انجائی کوا شادو کرک بندے بنے کرک بس چل چیز ہفتے کی یونیم پروگرام کو گنے دا تاسو پر دکھ زمگا دیرے خیان دی پشے اغلط پروگرامون اور ویسے بالکل بالکل بے فکر ہے جو کم طرف نہیں پیسے رکھو گفٹ پیسے رکھو مثال کے پروڈکٹ پیسے رکھو پکیش ہے نا بیا تاسو په پیسې خې د گیفت کې لکه نیت به ورته بدل کی چې دا بس موږ گیفت کې ورکو
2: پیسو ته ما خطا کې دا پیسې ته دا غاسه ورکو ته په گیفت کې وړي نو دا غاسه کې څه سره نه وي نو بیا
0: نہ نہ دس روپے بے خون کے کہنا چھ گفٹ چھ ملاو چھ بے خون کے سڑا ویزا نو جگم دے کہنا گفٹ کے راکل سوچ دل 100 روپے شاید در کیتا ولا 200 ور کی خوشحال شی ان شاء اللہ در کہو گئی ویلی دین در کہو پر اور تو پیسے نہیں ہم دا خبر ہے کہنا
2: ضرور بن
0: خرچہ کوے ہاں کر صحیح دا یہ خفاوی ہو فور خفاوی صحیح خبر ہے تو بس اگ خوین نیوس مڑی دی مڑینو ہاں وہ مارا خوین نیوس مڑی دی چرور بخفو

0: چې لاسي ریخانه زموږ خوري نو ان شاء الله سي تاسو به پروډکټ سره کومه خاصه بلکله راته ورسو جناب څوک دې سره د کم ځای نه دي. السلام علیکم. جنتی شي نو زما خوري تلا چوندي نه نه ما واسې پوښتنه مې وکړه یار زما خوري نو لکه ته غوسه ولیکې نہ خوشحال خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی یو جہان مننا شی ترو لکھا لو خود سے نہ نہ نہ کرک والے نشتا بس ما خوری میں وہ بڑھائی سلے خواہ سر در بندے وہ گڑے دا صحیح دا مننا خوری خوشحال شی ٹولو تا دی تو سلامون اور سدل جی وعلیکم السلام ډیر مننه د دیمخور و جناب نیازبینه ډیر مننه چې دیمخور خوشاله شي کډر مننه شي ستمنه شي پروتین شین ډایمنډ فرموله کریم خزم غفین دی روړه سی وای نسمان وی په مخ وی تیر سری دونه چې یانی دسی بالکل ورکیش نه دا ډیر بلا ټاپ پروډکټس خاصه زمونږ پروډکټس مش کوشش همیشه دا دی چې موږ پروډکټس کوم اوس خر روان دي چې واغی رزلټ به تاسو کې نوټینشن وټامین سی فیس واش ما لښ چې کو خاصه هغه بکیا رایس او فیس واش او پروتو چې وټامین سی کوم فیس واش وازر بتانه چې بیا بکیا کوته یو کنه چې عمر به یو وروړو سیمپل وروړو کنه چې مو چې کله چې کځي یقینا سر درد یان سی مجو به چې کو خاصه مجو به ته وې چې تلاش پیو مجو به دواړه لسونو پیو وینځه نو چې کوم دکنه اولې تی یو وینځ چې یو میز صرف بالکل ویٹامین سی فیس واش تے دغه دوار سره تاسو چیک کړئ خاصه بس په توپد ویل کې ګوره سټینډرډ ستې ریزلټ ستې نو دې ته سټینډرډ دې ته ریزلټ دې پتا ستو اندازه ولې گیزي خو چې تاسو یوزل چیک کوي ایکسیشن صبر وځي دې مشتي تاسو ملاقات دوه بجو واخله تر درو بجو پرې کې شه دا خبره یو د سوتې السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. جی قربان سو خبرې کوي د کم سینا قسم سے دو کسان لگیا ہے کہ نہ یو کس لگیا ہے اچھا اچھا تا سر چک مرگری ہوش تنورا نہ
1: بس مرگری جرا جکس
0: اچھا اچھا دس لگی در کر مئی لگے سو رسو وسر لگے دے اخبار مئی لس کے او قسم بے خپل مئی لس کے نہ
1: جی بس ہونا را سنگ دے سو تو دوم کا آواز نہ درے
0: اور تو ایت اثر بھی بدیش و جخ پیو کا
1: نہ نہ بس تین رہو
0: تام بدی کوی نہ وسر ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا در تو ریڈیو بند

یور خو ایمیش پہاڑ تلوڑ شا چھے وہی وینے نوڑیر جوڑا جوڑا میں کیشی شا باہر حال چھے دا وچھے دا انسانی ردی او دا اسمانی ردی سر یو نویشا دو چھے انشاءاللہ چھے چھے جونو گنا سے چکر بہام مخالے گا چھے خام مخالے چھے باہر حال رجوان دا سی دیکھنا چھے زمان پلارو زی نو غب مت اکثر دا خبر کولا گنا سی دی مش پکلی کی یو غار دا خواہ چھے گی تکم وی شن غار سی دی مشکلی سر شا تیلکا دا شن غار ویتی ہے نو چھے کم دیر زیوت مشاور دا اور لر لر لر خلق پی ترسی پس شپی پکی کوئی زکر چالتا کی امن و امان دیکھ رہی ساسی نشتا چھے نو لر لر لر خلق رسی چھے نو والتا کی شکر روک شکار کوئی اور غی کے چکم دیکھنا گرزی شی حالانکہ دیرا خوش ایتا شی علاقہ دا کنا خوشین غار دے چھے نو ما بلا بلا اکثر بے چھے دا فلانے سڑے عبدالجلی خبر مرگ بندے پلار چکم نہ زور پری وغیرہ لو نڑل خاصی ارادا سر سامان اللہ دے گی میرا دا بربار شکار بولا گا شاید سے.

ستا سړی مشي وای ستا خور نرسې مخه ډېره ونس اچھا بل وای چې می وی شو سن رہی ہوں بٹ بیزی ہوں اور سما گرمی دوہا فر اڈیرا ونن سی بولو چې بھائی آواز دې چې رمین ارمنی مبارک ہو بھائی نیو ٹائم شیر تدی پر چې مہو ستلے دے اشنا درپا نزون باندے مہو ستلے اشنا درپا نزون باندے سلمے مل گی دوڑوے پپر ہر رو باندے

ولي خپيمانه شوي پلو لو زره باندې نو ټینشن سین ده ډیر مرنه سین د مخور خوشاله شغه ریحان ژوند دلر په السلام علیکم بای جان سندیتا با زو بازار ته چا نو ټینشن ویټامین سی فیس واش پتاګه واه ټولو فند ته سلام علیکم سلام نو ټینشن ویټامین سی چې کوم زموږه فیس واش ته زما خور کنه لازم نه پښتنه وکړه لازم نه روخلا چې کله هیڅ استعمال کې نو به ته پته ولګي چې بای دا چې کوم پروډکټس روغله ده د کار پروډکټس ده میان پروډکټس خاصي نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش پشتنا ہوگا اور دن نوٹینشن ڈائمنڈ فارمول کریم پشتنا ہوگا شاسی نہ تو استعمال کرتے تو بخبل پتہ ہو لگی چاہو کی سر دیت سٹینڈرڈ وائی ہے تو کوالٹی وائی شاہ سلام بھائی رونیش ہوں رونیش دینا بنانا خورشاں

چمیچا تشورو کړه دار کیپ سارا یا زوج په هر شی هر کیسه میوایا شته د شاشه دی واسي او مټک به هو وینې سید اصله چې پر دوی بوټو کې چګي او بغیر کړه ما جانې ز اني از مينې زمو خور وکړه شاوندې وځي چې په لاله غني وش کوي وې ودی شو کوي چې کله غیر کړي وګنې سي وېدا د وی لاتی وی ودی وینې سلور لاتی خو دی وی پروا نه کې سي او کنه اصله پر دوی بوښته مو ور پرې شاو شا بای ویټ مل سي فیس واش کو اس ګرمي می ویلکم ضرور یوز کروم کی امنل بکړې ځکه خو خوره نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم ہے اس کے ڈائمنڈ فارمولا کریم نوٹینشن کی جگہ رگ لے دیجیے اخے اس کے چریم لام بختورا کو میرا بھی سلام دو بختورا کا آواز بہت سویٹ ہے ارے ملا ڈھیر بنانا بچان دس بجے شو ٹائم دے سی وہ بھائی جان خوشاد بیا بدی خود وی شدی لار بچنی کہ آو سے شو بھائی جان ڈائمنڈ کریم خودی مش سرپ وزیر آباد سے وزیر آباد سے ارمان کاسمیٹکس روس ملا ویشا کہ نوکر ڈیر مننا سے تو چننا تاسو خپل دی بیا ښه خبر ده دې ټایم از اوور اوردونکو نو بالکل چې تاسو زما بیا ملاقات کیږي سبا سي 2 بجې نو واخله تر 3 بجې پورې سي تاسو هم بالکل زیرو تل لشي په دې پروګرام شې مسره برخه خوشل شي شرکت کول شي جناب سمر هدي مش میانه دي سمر هدي مش شروع نه دي سي بالکل چې سبا راځي سي الله دې ما ته روح صحت درکې نو ان شاء الله تاسو رب زل اسره واخله تر 2 بجې پورې 2 2 ګنټه پروګرام کوه سي یو بکه شهري پروګرام سي او دین له نوولی به په شه نویش لکشلی اتو ریکارډیډ سه لایو پروگرام وکاو سی ان شاء الله دا پروگرام بر نور خر رنگینه خو ستې در کو بایسي سو بای بای ټا ټا ان لو یو ال ثینک هموش سم د لیل اپمان او شپه په خیر.